0: Bani, kasi ka, nasa pala ka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית אצבעות.

0: אבל זה אולי מרטיני עם סייד קטן.
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעוד כאלה שטויות.
1: לא, מרסי, לא. שכל להיות איזה מצרדת.
0: אז אתה בטח עוד כמו מיקרוס.
1: עוד לא מרסי. חוץ את זה מתחילה.
0: מה מתנשק לך?
1: אני רוצה שתים לך. אני חושב שאתה יודעת את זה. אני חושב שאתה יודעת את זה.

0: ארוז את כל המכשירים שאתה תסתלק.
1: למה תסתלק את הדין?
0: תסתלק לפני שאני קל למשטרה.
1: למה מסתלק את הדין? אני עשית את הדין.
0: אני עשית. ארוז את הדין הולנדיות קטינות עם שעות ושאין מה עשית.
1: אתה בין, אני לא מביא את סיפוק שלי, אני רוצה לפני שחזרה.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפוק במקום.
1: אני לא...
0: אני אראה לך את אחד האפם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס צלבן כזה. אני רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוביל את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוביל את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
1: ערב טוב תיאטרון היעלום! יום אהבה שמח לכולם! תודה! טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. והאמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם, סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לא לשחק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמעה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא אתה לא מרגע את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ותפיות פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן זריכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה. חבר'ה, מחיה זה לא יקר. מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל. זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף, דובאי, קטר, ערב הסעודית. זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף? זה רק אני, כאילו... על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך לקנות למנה יום אהבה, טו באב, בית בכיסא, לא משנה, עיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגעה אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות אולין. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צריך קצת על עצמי דרך אגב. אני אבא טרי, חבר'ה, אני אבא טרי. כן. זה קרה. כבר שלוש שנים עוד מעט. לא, זה לא קרה. לגבר זה קשה. לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא. זה משהו שרציתי. בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר, איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרצוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרצוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר היחיד. תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה כימיקלים האלה. אבל אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה הכימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש, זוכרים שנות ה-80 לא היו מסגנים, אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון, הוא עם תחתונים, צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם מ-60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים. כל מיני משפטים מוזרים, אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה לי, אני אשבור לך את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, כלומר, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תראה אצלי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה, תחת הסנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול ב9. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצמות, אני אחזור לך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אתה לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, ופעם אבא שלי היה זורק, לא אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק, עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מול תבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמה, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את, לא? אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, צחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב וסביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד 1.5 שנה רוצה לעשות? למות, לא ידעתי זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, רוצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקט את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני בצה, חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? כן, וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא. אבא, נא, נא, נא, ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד דרש, הוא אומר חטא, זה הבעת דיבור שלו. בוקר טוב אבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית, ניסו כל הזמן עם הטיטול לא סגור על הזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך? תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה זפרי לך, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה, שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. זה לה בכיף, נגן לך בכיף. שאני לגד, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר יאהב כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט, אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, play me something that you read. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותה, אני עושה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: מסיים לנגן לאביב גפן ואביתר בנאי ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי. היא בטירוף האמריקאית, היא כזה, וואו, that is so beautiful. What does it say? Sadat Gashem? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה. אני אומר לה, שדות ביקשו לגשם. It says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore. וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף. And all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, And composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג. לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפות? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות, עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותם, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של רדמפשן סונג, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליו, עושה לי, בוא, נצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, שומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, אילונה אמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני אגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

בקיצור, נגן לנאסינג אלס מדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו אל הגשם. והגלים... יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן, עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל, מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמור ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוט שם מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: אסון. ואז בך אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול, פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי אמורי?
1: מוצ'וס גרציה.
0: תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לכם, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. חק! יכול שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? היא צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קחתי לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קחתי לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קחתי לשם, כמה פעמים צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, פה, לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. אתם רוצות? גבר כלום לא מפריע לו, גבר חי עם הבעיות, נכון? חי עם הבעיות, אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי באגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם הבעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך הראת את זה? איך הראת? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות עם נמוכה. עובדים על זה, מה זה אני נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל אחרי זה. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה, אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסה לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל. את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים? סתם, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרה לבית במחיר מופקע. שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך. מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. אוקיי, שמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה איזה חמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו היא באמת מצפה שהתגובה שתהיה, אה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, קטם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטי מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, טוילט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250, 300. אשתי מעניין אותם, מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספר עקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, אני... סתם דופקים חרחים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט. זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך קרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, הוא יתאפר עלייך, זה לא המשמרת שלי, נשמה! תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זה אותו, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון? זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר, אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. פח. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני, נכון? וולבו, תנהג, תביא.

0: וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם.
1: לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפת.
0: יש עוד מלא.
1: טמפקס, כל פוט, פוט.
0: רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע.
1: טמפקס, תדחפי, תביני.
0: מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה, אני כזה... לא בקטע רע, לא בקטע רע. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטע רע, לא בקטע רע. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה ש... 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקנון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלע, כן? בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה. היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית. אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר, אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא יכול לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, הסק הזה נגמר... בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות. שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא כשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה. לא דופק את חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתיכה, דופק כינוח, מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב4-5 חתיכה. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל ל2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל2 ואז... פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה. 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא. אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קוראים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי לפני שלא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה, כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר,

0: להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
1: 10 שנים.
0: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא יסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? נגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילט אין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בוא רגע לאמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שאתה בוא לאמבטיה כמו סנג'רי, אתה בוא תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, רק חסר שתן לך מכה עם עיתון על האף, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, וגם את הלמטה צריך לנקות, הבנת? אתה כזה,
2: כן, הבנתי, כן, כן.
0: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך, זה אחרה. באמת, כי היא שוללת, אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה, אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר, זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא... אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר לי את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים! אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ההכרזה. תסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הן לא יודעות, הן לא יודעות מה זה אישה, הן בנות 3. במה הן שחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פראית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו, שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
2: כן, אני רוצה מסיבת תה.
0: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה הדובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
2: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
0: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי, נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, כי כוס אימא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר? כי כוס אימא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן, לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעייתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חר ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה זור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח. וסוחב ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מחנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה סוחב את זה במדרגות וחר עליך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שאומר אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

0: Αυτά ότι πω. Δα, νιγμάρ, εν ιούτερ μπάντσεμ, λό ηγεία, λέχ αμπάιτα, άλτι χακέλι κλόμ. Είσαι איש משועמם, לך תשחק בבלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מי טכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן בטא, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מי נערת מים, הו? אתה בסדר, אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, בר!
1: בטרם נעבור לתוכנית תורשה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הכה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים, כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, איתרו מפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
2: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיז הנקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים אבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפילו היום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע בישיבת אור מתוח.
3: אור חלק, אור חלק הישיבה.
2: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפילו, מה נשאל אותך? את זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך כיצד הגעת ליהדות, זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
3: כשאני הייתי בבוהמה.
2: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן. בבקשה, בבקשה.
3: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
2: כן.
3: ממש ריקנות איומה.
2: כן.
3: כשפתחתי את התלמוד.
2: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהים. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות?
3: עם השחיתות.
2: עם השחיתות.
3: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
2: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהים, הצברה. נתחיל עם התומה. בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
3: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
2: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
3: לא כדאי להרחיב.
2: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
3: אבל כתוב במפורש.
2: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
3: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
2: איי, איי.
3: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
2: אבל נעים.
3: מה זה נעים? מה זה נעים?
2: הלו,
3: הרב ישראל סלנדר.
2: אל תכניס סלט לעסק. עזוב סלט בכלל, מה? לא צריך סלט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
3: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי
2: שגבורה
3: אמיתית זה כיבוש
2: היצר. יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. עכשיו אתה מהיר פה לדבר. אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
3: לא.
2: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהימה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
3: כלום, ממש כלום.
2: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
3: לא, לא, לא.
2: לא מניחים תפילים?
3: שום דבר.
2: אוכלים הכל?
3: הכל.
2: מה אתה? גם סטייקים שמנה? ופטריות? וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפ, שוויפ, ספיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלח ופלפל. תגיד, אה? תגיד, מה זה?
3: כל זה, כל זה.
2: כל זה, ומה יש לשתות?
3: תגיד,
2: אתה
3: שזה הזמנת אותי?
2: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו לסטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת לאולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות, בהמבורג, קופנהגן, ביירות, שביירות, מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי לארוגה חג שמח. חג שמח ארוגה.
4: חג שמח.
2: מה תשאירי לנו חג שמח?
4: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
2: בבקשה.

0: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם יעשה לכך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
0: رابين
1: وامر له البن ادام امر له كخه بكخه بكخه بكخه
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخه بكخه بكخه
0: امر له
1: ولك مين انت شتقيد لي كخه بكخه بكخه وامر له كخه بكخه بكخه بكخه اهو شمع كخه امال ولا كخه ولا كخه بكخه بكخه بكخه كخه عمدو زي امر كخه وزي امر كخه بشوف او انا بيقول مش ار كخه
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי
0: ככה
1: ואמר לי דבר אחד, אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה, אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل دي هيا دبر حشوم بقول عمر لي كخه بكخه بكخه لو يشكعت وقف بعض
0: غلطاي سايكي اوفير تبكش
2: هي علا بجلالة لا لا لا اكشي اشيم بينتو تتسي رجع لك زسرة شل بالكون شل مربسة ترقى مي بوت تتعلق اكشي اشيم اش علا لا لا لا هي علا بجلالة
3: ما شراها زوت على بوكر ملول
2: تجيد لي مازال توف بينتو
3: مازال توف ملول اتحتنت
2: اخي اتحتنتي ملو اتألمنتي شي يا شي
3: رحتت
2: ما اترحت لما اتلخلختي
3: انت عزوب انت شمش تجيد لي لما تشار
2: انت زوخير شايا لي 1500 ليرات شحسختي بشل شي لي حيسخون شل 1500 ليرو
3: انت حسخون ما لي ايطا
2: سمتي اوتام با
3: ايفو איפה?
2: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: איפה?
2: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: שם עוד לא היינו.
2: שמתי אותם בבנק.
3: עוד יום, בבנק.
2: בבנק, פינטו, בבנק.
3: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
2: מעשה חמורות?
3: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
2: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
3: עצם למה?
2: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
3: מה?
2: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה.
3: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
2: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, ואתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
3: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
2: מה, אתה מכיר אותו?
3: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
2: למה?
3: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
2: מה, נראה לך טייס, הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
3: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
2: ומה עם ה-1500?
3: הלך הכסף.
2: מה לך? אבל אני יש לי...
3: סלמת, חבוב, סלמת.
2: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
3: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
2: והקבלה?
3: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
2: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
3: טוב, אני צריך לחשוב.
2: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
3: איפה זה יוצא הבנק הזה?
2: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק, בנק מאוד ידוע.
3: בנק לאומית.
2: ידוע, לא?
3: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
2: כן.
3: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
2: סיידת אצלו?
3: לא, אני סיידתי לאחותו.
2: כן.
3: אני אדבר איתו, יחזיר לך הכסף.
2: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: קלין מדבר מיוחד. קלין מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום,
2: שלום, שלום,
0: אל תיכנסו,
1: תיכנסו.
0: שלום, שלום, אני באמת הרגע, הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
3: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
3: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן. סימן טוב טייח ומואיז?
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
3: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
3: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
3: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
3: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
3: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני.
3: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
3: חזור שני.
0: לא חבל, לא חבל לחסוך היום, זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
3: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
3: אהלן, נושא, אהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
3: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
3: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
3: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
3: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה יהיה בנק רחב.
3: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
3: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: סמטה, שביל.
3: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
3: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה יותרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסתה.
3: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
3: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
3: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שחזקן לבסוף בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
3: מה זה?
0: כספומט.
3: שמעת בינטו?
1: שמעת.
3: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבן בחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
3: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
3: אל תגיד לי, בלתי אפשרי בינטו. דבר איתו שלי זה רבקי, אתה עוזר לך,
1: אני
3: תדבר איתו
0: עכשיו. אני מבקש בנחת איזו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס,
0: כוידו
1: אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כאילו.
1: תראה חביבי, אל בן אדם לא קרא תוכניותס. אל בן אדם קרא לו ספפלים בחזרה. דמה לו ספפלים, נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות,
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
3: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה
3: דקה דקה, לא כסף, לא 1500 לירות, לא אינדיאס עדבניאדוס, לא קרן בנקוטס, קרן לא 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר בינדו, לא דני זורף הבנק.
1: בס, דברתי, בס.
3: לא סאמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
3: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
3: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
3: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
3: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיה. מה?
2: מה?
3: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
2: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי, הבאת את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
3: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
2: למה מה אמרתי?
3: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
2: אז זה גם כן אני אשם.
3: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
2: על מה אתה מדבר? ברף, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
3: באמת זמנים קשים?
2: לא, מה אתה רוצה?
3: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
1: נכון.
3: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
1: חצי שנה.
3: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
1: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
3: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
1: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
3: לא נמצא, נזרוק אותה.
1: אז תזרוק אותה כבר.
3: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
1: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
3: צודק.
1: נו, מה אתה רוצה?
3: הלקוח תמיד צודק.
1: בסדר.
3: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
1: אז מי צודק?
3: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש.
1: בסדר.
3: אין לה. עיתונאים יהיה.
1: הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
0: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
1: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
0: זה אני.
1: ברוך! בוא תראה מפה תתעלף.
3: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
0: פולי.
3: פולי, פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין לי. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
0: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
3: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
1: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
3: אתה משנה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
1: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
0: לא, לא, אני מחפש אוטו.
3: איפה, פה אצלנו?
0: כן.
3: יד שנייה?
0: מה העניין, למה לא?
3: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
0: לא עשינו את זה בשביל כסף.
1: לא עשינו את זה בשביל כסף!
3: אליקו! ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
0: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
3: מה, מקדימים את הבחירות?
0: זה תוכנית חדשה.
3: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
0: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
1: הנה, יש לך.
3: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
1: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
0: לא, לא.
1: יש לנו שברולט 58 חדשה.
0: 58 חדשה?
1: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
0: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
1: זה מרופא, מנתח.
0: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
1: התכוונתי מנתח בקבלנות.
0: מנתח
1: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
0: גברי.
1: גברי. הוא פרסי.
0: מה, למה אתה שואל?
1: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
0: במקרה הם דור חמישי בארץ.
1: זהו, אז פרסית.
0: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
1: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט, נעשה וארבע.
3: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
0: בעניין.
3: זה אוטו בכי, בחייך.
1: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
3: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
0: אז מה רע בזה?
3: דפוק בראש, מה אני אתן לך דבר כזה? פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
0: איך קוראים לך?
3: ברוך.
0: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
1: מתי הבנת את זה, ברו?
4: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
0: חייך, אתה הצבעת למערך?
4: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
0: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
4: מה?
2: הבומבוניירה?
5: לא, לא, הפולקסווגן.
2: זה לא פולקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
5: למה?
2: בסיבות אישיות.
4: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
0: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
2: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
4: תסביר לו, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
4: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
4: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
0: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
4: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
0: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
4: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
0: הכל יכול להיות.
4: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
0: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
4: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לחוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
0: $4,000 בשביל מודל 76?
4: כלום, אה?
0: זה הרבה כסף.
4: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
4: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה יש להראות בבומבוניירה? בומבוניירה, זה הכל.
4: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
0: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת. אין בעיה.
4: רגע, פולי.
0: פעם אחרת, שיהיה
4: לך... לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
0: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
4: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
0: מה $1,000?
4: כלום, אה?
0: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
4: עוד פעם, כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
0: בשביל מה אתה עושה את זה?
4: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
0: את מי, את אשתך?
4: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
0: וואו, בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
4: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
0: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
4: מה היא?
0: אוכלת שמן?
4: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניו, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
0: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
4: מתאים לך?
0: זה רק תשכנע אותו, נו.
4: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
0: תעשה
4: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
1: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
4: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
5: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
4: רגע, פולי, אני... אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
1: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבומוניירה?
4: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא הבן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
5: ברוך, בהזדמנות אחרת.
4: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
1: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
5: כמה?
1: שבע.
5: מה שבע?
1: מה כמה?
4: ניקו! אללה, ישנו בו אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
5: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
4: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
5: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
4: אין לי מאיפה, בואו. תעשה
5: בשבילינו.
4: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
5: מה זה?
4: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
1: תעשה את זה ארבע.
4: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
5: מזל שאליקו איננו.
4: ישנו, ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
5: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
1: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה איפה תתעלם!
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזיון לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: אני רעב.
1: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
0: זה הכל בגלל הוועד.
1: אחרי בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
0: אתה.
1: שיפול עליי ברזית ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
0: כולם שופטים.
1: אין, מי כולם? מה כולם?
0: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
1: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים. ושתייה ופיתות.
0: פיתה זה חמץ, שמעון.
1: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
0: איזה תוספת?
1: סלט עם צ'יפס.
0: אני רעב.
1: יוחאי, אתה מריח משהו?
0: אני חושב זה פלאפל.
2: פלאפל.
0: פלאפל.
1: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה.
0: פיתה.
1: אתה זוכר איך נראית פיתה?
0: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל.

0: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיק.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אבא, בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חש די! מה, ואין לך? יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבא שבר, חייק, אתה חייק, אתה
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות?
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות?
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות?
1: לא.
0: תסתובב, תראי בחזר, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, ל-21, 11 לנצחיה. נצחיה, תעזבי הכל עכשיו. נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו. תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה. אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש?

0: אתה רואה, רואה, רואה, רואה, רואה. תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן...
1: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
2: אני יכול...
0: מה זה?
1: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
1: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
1: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
1: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
2: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
2: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
1: טרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
1: גם אותו טרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
1: בוא, ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה, או כל חי ממשפחת האדם, לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
2: תעשה לי טובה, אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו, הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
1: נו, היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
1: המבין יבין למה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
1: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
2: מה?
0: שאמר לי טיפש.
2: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
1: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
2: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אפשטיין תעודות. אפשטיין.
1: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
1: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
2: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לה...
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל, מה?
2: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור... כל...
2: יוציאו עליי גזר דין מוות, אם אני לא מגיע לזמן. סלח לי.
0: רגע,
2: אדוני.
0: רגע, מי היה קודם?
2: אני הייתי קודם.
1: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
1: מצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשתם תעודות.
1: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
2: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
1: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
1: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חושך, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
2: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
1: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
1: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
2: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
2: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
1: תרם הכרונו, אדוני.
0: לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
1: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
2: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: שלום. עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
4: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
4: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
4: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
4: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
4: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
4: All
3: you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
4: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
4: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
4: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
4: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
5: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלה טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
6: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
2: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
7: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
7: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
7: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
7: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
7: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
7: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
0: אין לי זמן.
7: אין זמן, עכשיו 11.
0: 12.
7: 11
8: 12
7: يا حيات عبوي زي شعون مايم زي 11
8: 12 و5

0: אינגולשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי, עזב הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייזל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולסטיין.
1: יו.
0: תגיד לו לבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פוילשטיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדמבופקס. מה רשכת? מה אתם בעניין לבק?
3: שהוא מה משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, משיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות!
3: רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שברים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ואורי, איפה אתה?
2: מה?
0: הוא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות. זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה. הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויץ. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: בואי נשאלו אלו.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלוינו, רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: קצת סגני שרים, קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל. אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קישקוויץ.
0: אוקיי, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו...
2: מדונה!
0: פו, ימח שמה ושם זה... שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, ימח שמה.
0: מה כל כך יפה?
2: היא יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הבילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקלך הסקינון הבוקסיס, הוא זכר משמה של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. נו, היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד אחד מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: שקרון? תשע וחצי חודשים של שקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שקרון.
0: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יכו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, גיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, אז מה, איפה אתה?
0: בואי לי שלא יהיה למאמי!
2: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
1: נו, ווסרצך, רב קלוצמח.
0: מלייפסך.
1: ונגישפטן?
0: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תאור רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתה מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
1: די, ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאל איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה, אבוקסיס, וגם אתה, רב קלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
0: יו, איך פשטי.
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו, לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע.
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו.
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: והנה רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, לא אז מה?
2: מה זה הסבר?
0: אסור, בואי נשמע למה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס?
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו?
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפלדק, בפליאם.
2: בפליאם.
0: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע מה.
2: כספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל
1: כספים ייחודיים,
2: כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
1: ישיבות, עמותות, עמיה, עלינה, לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנץ', כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמח.
1: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
3: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי?
3: לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי.
3: אח של טופול.
4: לא, שייקה לוי. שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים.
3: אתה מקיבוץ?
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ?
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב?
3: קשה? טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: קשה? אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: ארת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
3: תאמר לי, שייקה.
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה.
4: לוי.
3: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
4: שום דבר. שכן של מסקי.
3: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
3: טניס.
0: טניס.
3: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
0: בבל צוק.
3: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
1: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק. אנחנו עם ארץ נהדרת.
2: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט, ביל גייטס, אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך, ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?
5: לא. תראו. לא תראו, תראו, תראו.
6: ראו, ראו.
5: לא תראו, תראו, תראו. משה, איפה היית, משה? לא ראינו אותך אפילו בתור סילואט. איפה אתה היית, משה?
6: אני אומר לך,
5: היית בחוץ לארץ.
6: לא!
5: כן!
6: משה!
5: יעקב!
6: יעקב!
5: משה!
6: לא, אני לא רואה אותו.
5: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
6: משה,
5: יעקב,
6: משה, בואי נה, בואי נה, מה זה?
5: ככה זה.
6: מה אתה עושה? ככה עושים?
5: עושים.
6: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
5: מתנהגים.
6: טוב, איפה היית?
5: אירופה, חביב.
6: רגע, הוא נמד על לדבר. אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
5: מה יש לכתוב, נחילה כזה?
6: משהו? מתנות, הבאת?
5: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
6: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
5: יהיה, יהיה.
6: מה יהיה? העיקר שיהיה. תשמע, אני נסעתי...
5: נסעת עם האישה.
6: לא, איתך. איך היה, משה?
5: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מורגה. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
6: אבל אני מבין שנחת.
5: בילית, אה?
6: נו די! מה אתה צועק?
5: מפני שלא נותן לפתוח את הפה.
6: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
5: אתה לא נותן להוציא מילה.
6: אני לא נותן לך להוציא מילה?
5: אתה לא נותן להוציא מילה.
6: זאת אומרת, אני מפריע.
5: אתה מפריע.
6: אני מפריע.
5: תגיד מילה.
6: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
5: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
0: התאספנו...
5: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
6: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
5: רשמים, זאת המילה.
7: יצאנו ו...
5: לא יצאנו, נו.
6: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
5: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
6: מוציא לי את המילים מהפה.
7: הגענו
5: ויום. לא הגענו.
6: לא, תראי, אני יודע מה לדבר.
5: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
6: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
7: חוויות. הנסיעה בכביש החוף.
6: לא אתה בכביש החוף. זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
7: יש.
6: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החופש. ברומא היית?
5: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
8: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
6: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
8: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
6: אתה מדבר, משה, בחייך, אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
7: לא.
5: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
7: לא.
5: לא, נו מה.
6: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
5: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
7: כן.
5: תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף.
7: אז מגיעים לאשקלון.
5: מה, אתה היית באשקלון?
7: כן.
5: מתי?
7: עכשיו חזרתי.
6: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
7: אף פעם.
5: אז למה אתה לא מדבר?
6: מה אתה שותק?
5: מה יש לך באשקלון?
7: סתם נסעתי לנופש.
5: איזה נופש?
7: נסענו כל החברים מהמכון.
5: איזה מכון? איזה מכון?
7: מכון שמשון.
6: איזה מכון שמשון?
7: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
5: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
7: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
6: אתה החלטת לשגע אותנו?
7: לא.
5: איזה שמשון? מה שמשון?
7: שמשון הגיבור.
6: אה, זה מהתנ"ך?
5: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
6: איזהנו עם האבן שהרג את העמלקים.
5: איזה עמלקים, אתה עם העמלקים. זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
7: עם האינדיאנים, הפאשר.
6: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
5: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
7: מי כבש את יריחו?
6: מלכת שבא?
5: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
7: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
6: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: Βερσάνο. Βερσάνο.
1: קראת לי מה מחמיץ?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיץ?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ וישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין
0: בעיה. בהצלחה,
2: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה,
2: ברוך. כן, אבל ביד.
0: כמה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
1: יופי, ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תאמנת את זה, מר נחמיאס.
3: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה, אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, אתה רואה ג'וקים בורחים החוצה, טוב שבאת, חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים, אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוסט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כי... קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם. יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצמצנות, 3 צמצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השטות הזאת? אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם מוגיות דניות, נכון? תמיד תפתם מכלב, יואו! טלקרט הסימון עם כלי תפירה, עבדו על הקשיבים. לא, זה לא כיף להכין קפה גימה. יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט עכשיו, שאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה תשיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, אם זה שלו, שמאל זה שלו, אני שכחתי תשיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה. יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת את הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה. חשוב לי הדברים האלה. לא, בכלל, בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה למטה של הסיר, זה אתה מוצא חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על...

0: אותי באמת. בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה הקוביות האלה, קוביות 6 ב-12 יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
1: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
0: כן.
1: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה? אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי,
2: לכם.
3: באמת היו רק טיפים, ומה שמדברת היא שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש ממנהד של טיפים, אתה נכנס למכבסה, יש כוס של טיפ.
2: נכון.
3: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקפצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
4: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
3: אה, משתתם.
4: הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
3: נכון.
4: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי מחכה לך, אני רוצה לראות את ה...
3: האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
4: כן,
0: אתה... יש להם, מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
5: האסטרליסטים,
0: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
2: אתה אומר...
4: רגע, אפפו אמנים...
2: לא, הוא אומר על האגוזים. היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלטים, אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש בורה. מי שם אגוז על
4: האכלת? היום
1: הטרנד... היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
3: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
1: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד, הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
3: איפה, איפה.
1: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורבים פה שמות. זה המקום הזה.
4: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
3: על מצע של נסבי בטטה.
4: עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא איזה מי שעושה לי, אה?
3: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
2: בחול זה עדיין מקצוע.
3: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח. אבל יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי במסעדה איטלקית, זה פה אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
1: רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
0: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את העוגה.
2: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
0: האתיופים.
2: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה.
0: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
2: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? אני מלא מהג'ינג'יות, לא רואים אותה בפנים, נכון? אני גרה כזה, הוא פותח, פותח את
1: הסוכר. מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה, מישהו קרא לי בסמכותיות?
4: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד שונא שהכיור מלא מים, וכי שהכיור מלא מים או עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אז אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך חקירות, אתה אומר, ראית פה כפית?
6: כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורה בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
7: ברוך הבא.
6: שלום.
7: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
6: פוחצ'בסקי.
7: אין דבר.

0: מצפת?
1: על יד, מפתח תקווה.
0: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
1: כמה עולה הכיסא היום?
0: לירה, רבע שעה.
1: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
0: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
1: בכמה הקפה?
0: 80 גרוש.
1: נשתה בפתח תקווה.
0: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
1: חמיימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
0: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
1: הכאב גדול.
0: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
1: ברוך השם.
0: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי שלא ארגיש.
1: למה שלא ירגיש?
0: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
1: לפי רצון כבודו.
0: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
1: כאשר עבדנו, עבדנו.
0: אמן. תריח מעט טבק.
1: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
0: טוב, תתעטש.
1: בכמה התעטשות?
0: On the house.
1: לא. אצלי האף, בקלקול.
0: באת בעניין האף.
1: חס ושלום.
0: בינו לבינה?
1: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
0: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
1: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
0: דוד מצד אב, אם?
1: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
0: ואיפה הוא?
1: הוא פה.
0: מה יש לו?
1: חולה.
0: איזה חולי?
1: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
0: מחלת העליזות?
1: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
0: וככה הוא מהלידה?
1: לא, הוא יתום.
0: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
1: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
0: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
1: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
0: לא עזר.
1: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
0: עלובי החיים.
1: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
0: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
1: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
0: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
1: גם לא. לא נראה לי, אני אין לך חכמימוניה, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
0: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימון.
1: החכמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
0: ועליז.
1: כמו חתן.
0: זה קשה. קשה.
1: אז מה נעשה?
0: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין, ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
1: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל מכון שאני עצוב מיסוד.
0: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
1: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
0: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
1: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
0: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
1: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
0: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
1: חלק.
0: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
1: אבל לא בכוח.
0: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
1: אתה דוד שלו.
0: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
1: למה?
0: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
1: אלגנט.
0: בן פורת פוחצ'בסקי.
1: שמחת המשפחה.
0: דומה לגינה. מה שלומך נח?
2: וואלה, ברוך השם, יום יום דוד.
0: איך המצב רוח?
2: תראה לפי הבקבוק.
0: איך הראש?
2: אני חרב, תראה לפי האוזניים.
0: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
1: בשביל מה היד?
0: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
2: יראה לו יד עוד?
0: יד שנייה.
2: על העיני ועל הראשי.
0: וואו.
1: מה ראית?
0: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
2: איזה אסון?
0: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
2: דוד, דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך שלושה חודשים.
1: עליז.
0: עוד אסון נורא ראית.
1: מה ראית?
0: ביתך יחרב עליך.
2: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
0: והרי אסון שהגיע זה אתה.
2: חלס.
0: הפועל בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: יידרדרו, אני מכבי.
0: גם מכבי בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: אני מכבי נס ציונה.
0: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
2: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב', דוד.
1: למה?
2: הם בליגה ג'.
1: אמרתי לך, בלתי עציב.
0: תראה לי את הלשון.
1: של מה את הלשון?
0: זה תכסיס הודי.
1: הודי, תראה לו.
0: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
2: אורגינל, אורגינל.
0: ראיתי.
1: מה?
0: ראיתי בתחרושת ענקי לסרדיני.
2: של מי?
0: שלך, חמור.
1: לא.
2: אבל אני לא צריך בתחרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
0: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד.
2: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
1: הוא אין לו קיוסק.
0: אמרתי שיהיה, שיהיה.
2: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
0: גם כן ראיתי רבע מיליון פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
2: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינפלציה.
0: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
1: אוכל מימון, אתה התחרפנת.
0: מספר נעליך מה?
2: אני אין לי נעליים.
1: אין לו נעליים.
0: הוא ילבש שבע חליפות זמש.
2: זמש אביך.
0: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
2: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
0: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
2: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, תדע לך, יש לך ילדה חכמה, חוש שרמוטה. זה... לא יכולה להגיד לך. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טש, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתק. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לה ביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הקשר? האם אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שהיה נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב. לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מריה מכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. ולא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו, איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה, לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו היו מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אתה מסנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית אתה צריך לחסוך איזה 900 משכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50 משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה-קולה, הרג במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף הבית, כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שייר לישון פה היום, אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ו... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשועים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשועים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשועים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזהו. היום אתה נכנס לגן שעשועים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, יאבא, איך עושים פה? אמרת, לא יודע, תרוץ, יכנסי עם הראש, אולי אלך, כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק, מי אבא אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלה, צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איך מה נשלוח את התושקל? איך מי נשלוח, איך בלגן צעיר, לא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, את עורך לי על הראש מאינסטינקט, בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אני אדבר בכלל. בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. עוד ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא, יפה לי החוטיני. להכניס לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לבנים האלה, כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופרפארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יש... אל תפתח את הבמבה, שומעים את זה בחדר חלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת, אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? על טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, תביא לי אותו, איפה, תביא אותו, רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה איתך? אני מורה מה המגריפה, אני מורה... אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אעשה איתך, אני אצא אותך, אני אעשה איתך, אני אעשה איתך, אני אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל, אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה, זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח, זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה.
0: זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה שבועיים כבר, וזה כבר...
1: בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה.
0: אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה? זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, טל, חמד. יותר קרוני, הילד יבוא, יותר קרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת ההשגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, פתרועים, פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, מוכרים, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ליום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוצה על הסיגרה של מוצץ. טוב, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, מטרים, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד כמו, אני אכפת אם זה זה או לא זה. כאילו יודעת אם יצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרבע הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלית? מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת עוטרת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרת לי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיף השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו, איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבתי המעלה מזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... ואין לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה התעצבן? דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם. איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 443, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש. איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וכילל אותו, ורצה להרביץ לו. וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? אני לא עושה כלום, יושב. עשיתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה. אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצלה באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם? אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת? אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה... חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני רואה, אתה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? אכלו את כל האוכל של שבת. יודע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה טעמים? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ין? חנתי שחלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? אני אוכל, טעים לי, אמא מה זה, זה לחשור. לא, הטעים הזה שאני לחשור. הטעים הזה זה לחשור. אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות ומבשלת, צעירי, לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה אני אעשה? תרעב, תרעב, וזה... למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת? שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, רעיונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות, ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. מדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמרני. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו, הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך? עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ?
0: אמא, באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מה שעזבתי את הבית, אבא שנהיה הדבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות, לא יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, תעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי עוד עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית יש לה מטרה אחת בחיים, לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב, רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד, בוא הנה לי בכלל לקליפ זה. הייתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב, אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים, תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. תראה, סבתא, איזה ירושה, אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה אספת, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם עצירות, סיימת, יאללה, דף חדש, יאללה, סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים, מיכל סבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה, תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, תקופה לא קלה, ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנו? הכל בסדר?
2: לא, אמא, אני קצת מבואס.
0: מבואס? לא התבלבל הרע, שמע אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל, מה זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה, היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה.

0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
0: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזוב.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
2: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
2: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
3: רק רגע.
1: יקאימוס.
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
1: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
0: שבת שלום, מרסי, באמת מרסי, תודה בואי נוסענוס כתסתם.
3: מה נשמע?
1: התעוררת סוף סוף.
3: כן, מזמן, מזמן.
1: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
3: זה בגלל החלומות, חמורדכי, רק בגלל החלומות.
0: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
3: חלומות, אתה יודע.
1: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? הלו, השטן לא עלינו מטהל אצלך בנשמה ואתה נדע, חולם, אה?
0: מה אמרו החלומות?
3: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
0: מה ראית בחלום?
3: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה. בן אדם משונה רואה דברים משונים.
3: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
3: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
1: שבת שלום, שלוי. מה, משה זך?
3: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
3: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
3: בחלום.
1: בחלום.
3: באווירון איפה עף?
0: בשמיים.
3: לא, בתוך מערת צדקיהו.
1: בתוך מערת צדקיהו?
3: כן.
0: לא יכול להיות?
3: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? במערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
3: וגם כן לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
3: לא, חלמנו, חמורדכי.
0: איזה כוכבים?
3: במערה, והיה יער.
0: יער.
3: יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
3: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
3: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלוי? חלומך, חלומך הוא נכון.
3: נכון, חלומי.
1: מעין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
3: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: שבת שלום לוי, ועמוס איזך.
3: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
3: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
0: כי תצא, נכון, נכון.
3: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
3: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
3: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך. שנינו ואיזת. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
3: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז נו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
3: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
3: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
1: ערק.
3: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא מה... איזה קצת ערק תטען את זה מהכלל. תטען יוצא מהכלל, באמת מה שיוצא מהכלל.
1: רק רגע.
3: רגע.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
3: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
0: כן.
3: תראו באיזה גיל צונחים.
0: כן.
3: איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
3: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכה?
1: שומר בתאים, אדוני.
3: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן חן.
1: חן חן.
3: חן חן כן או חן חן לא?
1: חן חן אחר כך.
3: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, מסילבי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
3: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
3: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמורדכה. חמורדכה
3: יספר.
1: חמורדכה
3: יספר.
1: טוב,
3: ובכן...
1: שעשה תא? לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
3: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף. תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: אלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוסנך?
0: תגיד לו שתבוא.
3: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכה.
1: תגיד, בלי נדר, אז לא.
3: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
3: אבלה, אבלה,
0: חמורדכה.
1: ובכן...
3: שעשת אי?
1: לא! ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
3: יעני מההתחלה.
1: אוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
3: כן.
1: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה, פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
3: ומה?
0: וגחן.
3: נכון,
0: בגן.
3: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
3: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
3: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
3: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמורדכי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
3: אולי.
0: והיא.
3: והיא.
1: היא ערומה הייתה על הבטח.
3: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
3: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלך, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
3: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
3: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
1: אובכן,
3: מה זה?
0: הלס!
1: מה?
0: היו.
1: אובכן, אז מי פיתה את מי?
3: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסתה.
0: עד כמה שידוע לי...
3: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפתן.
3: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן, המדם.
3: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
3: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
0: הופכת את סדום ל...
3: שעשית אה?
0: לעמורה,
3: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
3: עמורה, לא?
0: כן.
3: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
1: אה, חווה, זה רור.
3: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אותי שחור, מה זה לבן?
3: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
3: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
3: חמורדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או הוא אותה... איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי, התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
1: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
3: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
3: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
3: הם לא גרו בית משותף?
0: אז מה אתה מדבר?
3: חווה שלך להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל איזק שוכחים דבר כזה?
0: שלוי דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
3: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
0: איזה מרגלים?
3: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים.
1: שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
3: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
3: עם נענע?
0: עם נענע.
3: אבל אין נענע.
0: בלי נענע.
3: שיהיה הרבה מתוק.
0: מתוק.
3: הרבה חם.
0: חם.
3: חזק.
0: חזק.
3: חריף.
0: חריף.
3: סמיך.
0: סמיך.
3: רך.
0: רך.
3: פריך.
0: פריך.
3: קצת סומסום למעלה.
0: סומסום למעלה.
3: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
0: ביצה על יד זה גם.
3: אז אתם רוצים בורק.
1: אוהו!

0: לא נותנים לעשות טוש.
1: עליו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הביתה, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגעת? עמדת על האדומים, על האדומים. מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דאלאס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דאלאס בטלפון? תגידי, את השתגעת? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלן, נשאר לי כסף בשביל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך. אני כבר פתחתי. עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן עם החלונות השחורים, נכון? ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. אופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל. הנה עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. היה כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה... הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד גם ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? ברנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בוא נה, אני לא רוצה שהילדים יראו דאלאס אף פעם יותר. טוב פעמה. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דאלאס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם, כולם בסלון. אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם השערות כסף, ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, רוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק. ג'וק, מקק. שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, אופה, התחלפה. נכנס ג'י-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. יוט במסטולית. אל תבקי, זה נגמלת עוד כמה פרטים, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה... שהפילה אחד מהסוס, סוס אלן. זהו, והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס, ברנס. בר, בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר, אפטר. זאת מקרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה, התחלפה תמונה. הנה, ג'י ארס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, הוא לא... פנינה? פנינה נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.

0: Агвания, у тех камните ячния. Агвания.
1: Шалом симха, бошеб. مش تجيع سمحه نهياس بغتئي شفت عطو رجع اني تصريخ لي دبر اتخا
2: تدبر مهير انت عصر لي التشفونج
1: ما جات انا شيف كمو كتر كتور يشان
2: جي بجلال هرصاد بوكر
1: قبل لما لغوت كشي بشغل شيبت بنحوته على صفات الكنيري
2: هرصا بنقول لي الشبع شمرت على على قمشوت الغوف وعلى زكفوت الجف
3: אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: لما هجزر لو تسمح لنا اي شو عاساتون
1: مما هي تسمح
2: مهرجا
1: تروت
2: انا رت
1: ات يمكن مامن ماركت انت مكير
2: مين
1: يمكن
2: مكير ما مين لو مكير اوتو نوخل رماي موخر صابون كبيسه بمكم حلوى
1: مكير اوتو
2: مكير زي شنو تن ليلادي ماستيك بمكم عودف مين لو مكير اوتو ازما
1: هلا اخت يمكن
2: هلا هلا ازما لا معلا
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה. שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו.
1: מה קרה, הלאה?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
4: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
4: ברוך השם, יום יום.
5: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
4: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
4: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
4: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: תגיע שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
4: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: אילו הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
2: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
4: מילים כדורבנות.
2: נכון.
4: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
4: כמובן לא בשבת.
2: לא כן. בשבת.
4: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה.

0: מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
0: מזרח.
1: אה, מזרח. ממול המערב.
0: אה, זה לא השתנה.
1: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
2: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
0: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
0: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
0: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו, ישראל.

0: قلت سي لحزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيغعون عنتي حله حم اليوم قطت حم
0: خبير يا
1: ساسون انت موخان لخرسم قطت يوتر بدوميه
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחכסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה, תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: אולה משוגעים. הנה, רק אתמול בא אצלי הנכד שלי, יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב. הם קוראים לו יאקי. הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית. מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חסלו, בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס, ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה. הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי עתיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
2: זה שלך, שלי. זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה. תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: שים את זה בצד,
1: שים את זה בצד.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים
2: איתך.
1: שים
2: את
1: זה בצד.
2: שים את זה בצד,
0: זה כל מה שמדברים איתך. שים את זה בצד. אני רוצה לשבת רגוע, זה כל מה שמדבר איתך.
1: זה הכל.
0: זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין?
1: תשים
2: את זה בצד!
1: שים את זה
0: בצד!
1: שים את זה בצד!
0: שים את זה בצד!
1: שים את זה בצד!
0: רקטה ממגבת! אתה משוגע!
1: ממש משוגע! תאמין לי, ממש משוגע! מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין לי!
0: ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
3: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
3: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר אתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי בו.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי. מה זה לא זלזל?
0: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם
1: לא. אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
3: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שר המשך, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שר מישך?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
3: מעל.

0: חס ושלום, מה אנחנו? יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מתכוון לזה, עם ההר.
1: איזה הר?
0: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
3: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
0: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
2: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך ארצי.
3: יישאר.
2: מה יישאר?
3: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
0: הוי ארצי מולדתי, הר טרשים קריה. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
2: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
0: כשרוצים רואים, שמחה.
2: אמת, אמת.
0: החלוצים לא ראו.
2: ראו.
0: בן גוריון לא ראה.
2: ראה.
0: הקיבוצים לא ראו.
2: ראו.
0: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
3: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
4: וי וי, והנה הרי ירושלים!
0: הרי ירושלים! והנה מצדה!
4: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
4: חבל לחיש!
0: הו הו הו!
3: מה אני רואה?
0: מה אתה רואה?
1: יהושע בן נון!
0: איפה?
1: שתי אצבעות מיריחו.
0: והנה דוד המלך.
3: איפה?
0: אצבע אחת מבת שבע.
2: איי איי, כמה יפה בת שבע.
3: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
0: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
3: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
0: ארץ משגעת.

0: حياتي.
1: هيك
0: كار بانجليا.
1: بانجليا
0: لو بتبيغيا
1: ما مجير انجلي
0: انجلي ولكاحتك غروت مكل عولان
1: هل هلو نشار غروت لك هذا بيغ مكرار بخلت بيغيا وسبيغوتيها
0: هقوف ندباك لزعة
1: يعني ما هقوف ندباك لكسه
0: يا شابتة
1: يا شافتي
0: توب تكوم
1: لا ملكو
0: تكوم تبوبو تغيطة مفلس شلكنيغي
1: ميبوغي يمتوب مهودة الشبوع
0: ايش الشبوع
1: شل سارة ميا كيوسك تري بالعيب لأوت قد لو يتساهم ملون وزي يشلو ملففون
0: سيقول بقلالة متسابة بتخنك
1: ايه من الخمال
0: لما نيو خيل ملففون ايش بتخون
1: وما شيخ ملففون بتخون
0: شيخ تكاح بتغاد دقمية مشي ديان شو يوم احد ساغة ملففون ويوم احد ساغة بتخون
1: دين اخو زي يفتخا ايزي ملففون سبير
0: نحن مدبغيم على بتخون واتا ما شيش لخا بغوش زي ملففون
1: متى ما انت باسمك
0: متى ململ
1: يعني ململتي ولا يش لخايز ملففون باوفن بدخني
0: لما اتالو بيتا
1: اميتي بانينو سخونو لبغاخا
0: بغوخ ديان ملففون
1: سلام
2: يوسف
1: شلون خير؟ طب تدع بو تستغيف إلينا
2: هم يشوين بخوم ده
1: ما يجب لعصود بتريغي
2: جو إزي بيسات سين
1: إنسين إنسين
2: إنسين
1: يوسف تميش
2: يش عليك إزي ملففون بنوي
0: أكل تفوس
1: يبو بنمي
2: إن أحد ليتسو يديدوتي
0: إن سبسيديوم
2: هلا רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב שמלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין לי, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
0: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
0: אתה רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
1: אה.
2: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה? מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, כן, זה אני יודע.
0: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא. אבל תלך, תלך, אלה, תלך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: בא מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
0: הוא אנגלי?
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
1: אמר לי, הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע המומחה?
2: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
1: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
2: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורי והסלמנדרה.
2: עם הקרפיוני והכל.
1: ממש למטה למטה.
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מצחיק?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי, מה יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
1: אני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
1: תלך.
0: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
0: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
2: מצטמצמות,
0: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש כל מיני, יש...
0: כלום.
2: כלום, שום דבר.
0: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
1: זבובים.
2: קשים, שום דבר.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בלדה.
1: זה כמו בראש פינה.
2: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
0: בדיוק.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: כן. עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מידו תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר. תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לך. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לך. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח?
2: כן.
1: תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יראה.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס, יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
0: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
0: זה רשום.
2: וזה מה שמו עוזרי? עוזרי ירד?
1: מי?
0: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
2: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
0: אני לא מכיר אותו והוא יראה.
2: נכון.
0: מה זה, כולם ירדו והוא
2: יישאר לבד? ישעמם לו. אז תרשום גם את זה, יש לנו כבר שניים.
0: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? על קוצר, על קוצר ירא.
0: הוא ירא.
1: לא, הוא בשום פנים לא ירא.
2: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין.
0: אתה יש לך פחד אוויר.
1: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
1: אני אומר, אני לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני שפחד? מה, אני מנוראי לא פחד אותי.
0: נכון.
1: לא היה... פחד בלבי, מה יש לבחיר?
2: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מפחד.
2: אתה לא מפחד.
1: מה יש לבחיר?
2: כן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
1: לאן?
2: לכנרת.
1: איך?
2: עם...
0: עם מעלית.
2: כן.
1: מה, מה, מה עם חמצן?
2: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה
0: בחמצן? הצחקת אני.
1: מה, מה?
2: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
0: היי הדג.
1: מה? מה?
0: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך את הרגע? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשואה. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
0: באמסטרדם.
2: מה זה?
1: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
0: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה
0: בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: כן. באפולה?
1: מה? הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח?
0: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.
3: עזרה דיירקט גיים להציע.

0: מי שבאמת אוהב את קוקו, זאת המתנה המושלמת לחג.
1: בוא כבר בוא, כמה זמן לוקח לרד שלה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
2: כן.
1: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
2: לא.
1: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
2: בסדר.
1: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
2: כן.
1: אתה מוכן?
2: כן.
1: יאללה, טודרוב.
3: אני מהטלוויזיה, אני מבין שם. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורצים לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר, אה?
1: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
3: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
1: יכול לשאול.
3: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
1: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
3: כן, שאלה, כן.
1: לא בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
3: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
1: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
3: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
1: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
3: כן, הוא אומר לא, אני לא...
1: זה לא, לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
3: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
1: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד... זה כבודו במקום אמונה. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים. זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שם מי זה מי המחווה, ושוסטק, ופט, ושמט, ובוחצרה, ובוגדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים לה... אתם הבנתם אותי?
3: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
4: חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה. אם היית שפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
4: תראה את החרמון. איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
5: עדיין.
4: רציתי לדבר איתו בעניין הקפ... למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
6: שבוע טוב.
5: שבוע טוב, אמרו.
4: שבוע טוב, יוסף.
5: טוב, תודה. נו, הרגע משקל.
6: איך אצלכם?
4: ברוך השם.
6: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
5: זה רעיון.
6: אני אלה. מה?
4: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה?
6: יש חדשות? יש נצועו, יש פלאי פלאו.
5: פלאי פלאו.
6: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
4: יופי.
5: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
4: נו, דיברת עם ראש העיר?
6: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
4: במקלט?
6: כן, הוא עוד במקלט, כן.
5: אבל למה
6: חודשיים. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלע. אבל שוחחנו די ארוכות.
4: גם על הקפיטריה.
6: בייחוד על הקפיטריה.
4: יופי.
6: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
4: נו.
6: אתה זוכר?
4: כן.
6: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
4: איך תגרד?
6: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
4: 10 קומות ומגרד?
5: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
6: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
4: ועומד?
5: למה שלא יעמוד?
4: בגלל הרוח.
5: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
4: כן.
5: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
4: בדיל?
5: בדיל.
6: בדיל מחליד.
5: זה בדיל תוצרת חוץ.
4: טוב, ואיך יגיעו המים?
6: לקפיטריה?
4: כן.
6: עם צינור? איך מגיעים מים?
4: אתה היית בבית של אלקוצר?
6: נו.
4: הלא הוא גר בקומה שנייה, ולא מגיע אצלו.
6: לא מגיע מים?
4: לא.
6: יש לו צינור?
4: לא.
5: אז מה אתה בכלל מדבר?
4: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
6: מים מתעייפים?
4: בוודאי.
6: נראה, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
5: אבל...
6: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
5: אתה היית בצורפה?
4: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
6: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
4: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
5: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
4: מה צודק? אתה איתי או איתו?
5: אני מהאום.
4: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
6: לא יבחר?
4: לא.
6: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
4: עם צינור.
6: לא עם צינור, עם עברון.
5: עם עברון?
6: עם עברון.
4: כן. איך עם
6: אווירון? איך עם אווירון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן? יש מין אווירון דוד כזה, כן?
5: אווירון, אווירון עם דוד.
6: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק.
4: כן.
6: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם? כן.
4: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
6: לתוך הפיילוט?
4: כן.
6: לעברון?
4: כן.
6: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
4: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
6: נו.
4: העברון דוד מגיע.
6: כן.
4: זה דוד שמש?
6: לא.
4: לא משנה, הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
6: כן.
4: מאלומיניום.
6: כן, כן.
4: אתה מגיע. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
6: וזה לא משפריץ?
4: אלומיניום עיוני.
2: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
5: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
5: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
4: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
4: תדבר.
2: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
4: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
4: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
7: הם גיטרות?
2: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
5: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
8: ג'יימק, שלום, מדבר חגי.
9: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
8: כן, בספר, כן.
9: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
8: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
9: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
8: אוקיי. Yes. Leave me your details.
9: All right.
8: And the course advisor will get back at you.
9: My name, Fagin.
8: Who?
9: My name, Fagin. Fagin.
8: Fagin?
9: Like F, like... flora, a like a עגבניה.
8: מי זה?
9: What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
8: אתה מנסה לעבוד עליי?
9: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
8: מה השם? פגין?
9: Yeah, פגין.
8: Okay, and your phone number?
9: Phone, like what? Link, what phone?
8: Okay, so of course the advisor will...
9: Talk please, little, לאט, cause my, don't good.
8: Okay, a course advisor will get back at you.
9: What's course advisor?
8: You answered course.
9: Yes. Next.
8: יועצת קורס, תיצור איתך קשר.
9: No. English, please.
8: She'll get back at you.
9: She...
8: will...
9: get, she get me. She get me after number?
8: Yeah.
9: Yes. Should I, me, maybe call you in a different, yes? Different?
8: Mm-hmm.
9: Yes, I like to see naked boys.

0: אספו את מה שיש מתחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני.
2: ערב טוב תיאטרון היעלום, יום אהבה שמח לכולם. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימי אני אגב, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. לא, האמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם, סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות. יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמעה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים, תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ואת הפיוט פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן זכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחול ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו... לא באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה, חבר'ה, מחיה זה לא יקר, מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל, זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף, דובאי, קטר, ערב הסעודית, זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף, זה רק אני כאילו... על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך לקנות למנהל יום אהבה, טו באב, בית בכיסייב, לא משנה, עיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגע אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות all in, בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צריך קצת על עצמי דרך אגב, אני אבא טרי חבר'ה, אני אבא טרי. כן, זה קרה. כבר 3 שנים עוד מעט. לא, זה...

אבל אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע לחיפה כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים. אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון, הוא עם תחתונים, צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם עם 60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים? כל מיני משפטים מוזרים. אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה, אני אשבור את כל העצמות. אוקיי. נקד החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים. אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תראה אצלי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה. לא מבין. אתה לא קם. אין בעיה. אל תקום. אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה. תחת הסנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול ב9. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצמות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה היה פעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אני לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמוך, פעם אבא שלי היה זורק, לא היה אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק. עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מול תבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את זה, לא? אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, צחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מענה, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד ב1.5 שנה רוצה לעשות? למות, לא ידעתי את זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, רוצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? גד. וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא. נא. אבא, נא. נא. נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לזוכה. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד רש, הוא אומר חטא. זה הבעת דיבור שלו. בוקח טוב הבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף? זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית. ניסו כל הזמן עם הטיטול, לא סגור לזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך. תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה פרחה, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה, שיגתר לי?

אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. זה לה בכיף, נגן לך בכיף. שון לגד, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר היא אבקה, זה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it, no. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט, אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, it's like a stomach that you wrote. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותה, אני עושה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן ואביתר בנאי ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי, היא בטירוף האמריקאית, היא כזו, וואו, that is so beautiful, what does it say? סדות בגשם? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה, אני אומר לה, סדות ביקשו לגשם, it says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore, וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף, and all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, and composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג, לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותם, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של Redemption Song, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, בוא, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, תשומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, אלונה אמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני נגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

בקיצור, נגיע לנאטינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו אל הגשם. והגלים... יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן, עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמורה ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוט שם עדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amore, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: Muchas gracias. תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת. וזה אני נותן לך, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות את הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פה מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. הק! לא! הרפ! יכול שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קח את זה לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קח את זה לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קח את זה לשם. כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה. בוא, לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. אתם רוצות. גבר, כלום לא מפריע לו. גבר חי עם הבעיות. נכון, חי עם הבעיות. אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי בגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם מבעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך הראת את זה? איך הראת? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות, אין נמוכה. עובדים על זה, מה זה, אני נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל אחי את זה. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה. אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם. לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסה לי לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל, את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים, סתם, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרא לבית במחיר מופקע, מכיר? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך, מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. קיסמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה את החמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו היא באמת מצפה שהתגובה שתהיה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, כתם לקורקו, אחד דעתה. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטי מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, טוילט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250, 300. אשתי מעניין אותם, מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספר רקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, נראה... סתם דופקים חרכים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט, בהחלט. בהחלט, זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך, קנית פנים, לא צריך. עובדים עלייך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך הקרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, יתאפר עלייך. זה לא המשמרת שלי, נשמה! תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זאת. תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון, זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר. אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. פח. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני, נכון? וולבו, תנהג, תביא. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין? לא, אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברטה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון, אתה גבר, לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא יעבוד עליך, גלה את השקע תלת פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס, לא דוחפה. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה אני כזה...
1: דחפתי, הבנתי!
0: לא בקטרה, לא בקטרה. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטרה, לא בקטרה. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי, גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו, הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שהיה, 1,400, 5,000, היא לא מבינה לה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקנון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלע, כן? בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה, היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית, אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה כאילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא יכול לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, הסק הזה נגמר בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות. שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא כשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא דופק את חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתך, דופק כינוח. מקפל את זה ל-2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב-4-5 חתך. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אל אף לקפל ל-2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל-2 ואת... פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא. אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קורים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי שמשהו לא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה הכרה, כן, 14 מעלות, זה הכרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
2: 10 שנים.
0: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא יסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבלתי עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בוא רגע לאמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון. אתה יודע שתבוא לאמבטיה כמו סנג'רי, תבוא, תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון עליו, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון. שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, וגם את הלמטה צריך לנקות. הבנת?
3: כן, הבנתי, כן. כן.
0: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך. זה אחרה. באמת, כי היא שוללת. אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה, אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צריך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא... אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים! אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה? כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה? כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה? למה? כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה? הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! הסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הן לא יודעות, הן לא יודעות מה זה אישה, הן בנות 3. במה הן משחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פראית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה, נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו, שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
3: כן, אני רוצה מסיבת תה!
0: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה דובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
3: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
0: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי, נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מחשבות למה הוא לא מסר? חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חרא ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח. וסוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מכנה רחוק, שם, כל פעם מוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה סוחב את זה במדרגות, וחרה לך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שומע אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

0: אתה עוד פה? די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בבלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מטכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן ביתה, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מנערת מים, הו? אתה בסדר, אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, בר, בר.
1: לא טוב, לא. נשר לא ככה. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי. גבוה. אופה, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. אופה, אופה, יופי. בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופה, אופה, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופה, אופה, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. אופה, אופה, כן, כן. תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין. יופי, אופה, אופה, יופי, זהו, יופי, יופי, אופה, אופה, זהו, יופי.
2: שלום לך, אדוני.
1: שלום, שלום. בחזרה, אופה, אופה, אופה, יופי, תחליף, אופה, זהו, יופי.
2: אדוני, יורשם לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
1: תושייה, כן.
2: אני מורה ומחנכה של בנך נשר.
1: שמחת סקנתי. יופי, אופה, זהו, בחזרה, אופה. יופי, יופי, יופי,
2: תמשיך. אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
1: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
2: וכי למה?
1: וכי ככה. אופה, זהו, יופי, יופי. בעזרה, אופה, זהו, אופה, יותר מהיר, אופה, זהו.
2: תמהני, אדון...
1: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, את כל המסלול מההתחלה.
2: אדון ברזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
1: איפה?
2: בבית הספר.
1: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים. על שמו קוראים אותי סלים? יובי, אופלה, זהו.
2: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון. נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבאים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
1: באיזה מכון?
2: מכון ויצמן.
1: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
2: מה זה פיבוט?
1: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא לא לא לא לא לא לא לא
2: אני לא מאמין למראה.
1: תאמין אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
2: שנשר ילמד באוניברסיטה.
1: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
2: מי זה ברקוביץ'?
1: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
2: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
1: לברקוביץ' לא הגעתם.
2: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
1: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
2: מי הוא הנעל?
1: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
2: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
1: למה?
2: נשר נמוך.
1: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים באגוב, תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוסדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף, אוף, לא תאמין, אוף, אוף, אוף, אוף.
3: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
1: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
3: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
1: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
3: אבל יש רק 24!
1: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
3: בסדר, מה זה ג'אמסו?
1: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
3: מה זה ג'אמסו?
1: ג'אמסו, תראה, תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם! זה ג'אמסו.
4: בגלל... מה? הוא ברזת עם חג גאון, אבל כבר תנועה.
1: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
4: הנער מבוהל, אדון ברזל.
1: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay.
1: מה? You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay. מה?
1: מה? This is the ball. This is the cell. So put the ball in the cell, okay? That's all.
3: Okay.
1: One, two, מה קרה? אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
3: איפה הרגליים?
1: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הצד.
3: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
1: את הצד, לתוך הצד.
3: איפה הצד, איפה?
4: הוא לא רואה, אתה אומר.
1: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, פוץ, נכון, נשף?
3: מה?
1: אתה רואה? לתוך הצד. לא, לא, לא, לא, צד, צד, צד, צד, צד, צד. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
3: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
1: לא!
3: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
4: אדון ברזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
3: בדיוק.
4: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
1: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
4: לא ידוע לי.
1: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו כל בני ישראל? איפה היו בני ישראל נשב?
3: במדבר.
1: בבריכה?
3: מה, בבריכה?
1: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשב?
3: בגלל החמסין.
1: בגלל הכבוד?
3: בגלל הכבוד.
1: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
3: יש לי התכווצות!

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו החול בלע נשאר רווק מושבע,

0: בלי המפדל
1: שיקום. מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל שיקום.
0: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה לחמתו
1: שיקום.
2: מי שנופל ממטוס חד מנועי באמצע לילה וחושב שרק אלוהים יכול להרים אותו שיקום.

0: כיסא 22 ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא ייסע כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום אפילו על שבועיים היינו מתפשרים רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
4: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום
4: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים אסיס
4: אסיס אסיס אסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
4: אדום צהוב רפורט
0: וגר זאב עם שיפוט
4: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבס בתנור
4: וכבס בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה
2: ושרז בנה

0: לא, יוספינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לר הזו מטרפת.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי! זה הדרה!
0: אתה מדבר עליי? אני לא הבנתי, מה?
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן. זו הדירה, כן. זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם סיוט זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשמת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוונה.
1: בבקשה?
0: שוונה.
1: לא, אני רוצה רק לשמת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמרת?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת בשביל לא לקיים לך את העבודה?
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפקלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה לא טוח, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות וגמר זה קשה.
0: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות כדורגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר...
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר, מהר.
1: אוי, לדוקטור.

0: מה?
1: מים, מים.
0: מים?
2: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
1: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
3: על הדלעונה הוא עושה.
2: איך מייסים עושה דו, זה נשתהי, נשתהי. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר ואתה עושה לי כחול כ...
2: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
2: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
2: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
1: תביא חלב.
0: חלב.
1: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
1: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
2: צבע. דוקטור, בואי הנה. בלרינצ'יק, בואי הנה, בואי הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
2: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
2: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
1: נכון.
2: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
2: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף, כן.
1: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
1: כן.
0: כמה?
1: 18.
0: 18 ביצים.
1: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
1: כן. תדלג. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
1: הולך, הולך, תביא הכל. מה אלו?
2: את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
2: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: כן, תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
2: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
2: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
2: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? לא. אקספרסיוניסטי.
2: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
2: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
2: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
2: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
2: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
2: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
2: איך אתה חוץ
3: מהם? אני חוץ מהם.
0: אדוני.
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
0: הוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
4: סלמת.
2: אין שם! איש! מה אתה עושה למה?
0: מחליף את מוישה לשלך.
2: אה, זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!

0: Loh. Tiru, tiru, tiru.
1: Halo.
0: Lo tiru, tiru, tiru.
1: Rau, rau.
0: Lo tiru, tiru, tiru. משה.
1: משה.
0: איפה היית, משה?
1: היית?
0: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
1: לא!
0: כן.
1: משה.
0: יעקב.
1: יעקב.
0: משה.
1: לא, אני לא רואה אותו.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
1: משה.
0: יעקב.
1: יעקב.
0: משה.
1: בואי נה, בואי נה. מה זה?
0: ככה זה.
1: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
1: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
1: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביבי.
2: רגע! הוא לא נתן לי לדבר.
1: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
1: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
1: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה, יהיה?
1: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה.
1: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
1: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו, די!
1: מה אתה צועק?
3: מפני שלא נותן לפתוח את הפה.
2: אני לא נותן
1: לך לפתוח את הפה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: אני לא נותן לך להוציא מילה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: זאת אומרת, אני מפריע.
3: אתה מפריע.
1: אני מפריע.
3: תגיד מילה.
1: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו...
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
1: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו...
0: לא יצאנו, נו.
1: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
1: מוציא לי את המילים מהפה.
4: הגענו
0: ביום. לא הגענו.
2: לא, זה לא יודע מה לדבר.
0: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
1: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות.
4: הנסיעה בכביש החוף.
2: לא תמכביש
1: החוף. זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
4: יש.
1: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
3: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
1: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
3: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
1: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
0: לא, נו מה?
1: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה, אתה היית באשקלון?
4: כן.
0: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
1: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
1: מה אתה שותק? מה
0: יש לך באשקלון?
4: סתם נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
4: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
4: מכון שמשון.
1: איזה מכון שמשון?
4: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
4: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
1: אתה החלטת לשגע אותנו?
4: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
4: שמשון הגיבור.
1: אה, זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
1: הבאנו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
4: עם האינדיאנים, הפאשר.
1: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
4: מי כבש את יריחו?
1: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
4: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
5: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
6: מרשי, מרשי, יזק. כנו ממנקס.
7: שבת שלום, אדון טרגן.
8: שבת שלום, טרגן,
7: שבת שלום. שבת שלום, אלבוחר.
8: שבת שלום, אלבוחר. בקשר לחוב לבית הכנסת. גנב.
7: אמרת לך, למה אלבוחר כשעלה היום לתורה בברכת הגומל? היה לו איזה תאונה.
8: בית החזר מתל אביב.
7: מה שייך תל אביב?
8: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלה וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הגומל. שבת שלום.
7: שבת שלום, חמור. חמור דחי?
8: כן.
7: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך? עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
8: מרשי, זאת מרשי. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת ה...
7: אמן.
8: שבת שלום.
7: שבת שלום, חמוד. חמוד חיים,
8: רק אל תגיד לי שנכנס אותן מסלבי, אל תחבל על הזמן.
7: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
8: זה ישים יד, זה אם ישים, ישים לך רגל.
7: אני קורא לו.
8: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
7: מסלבי! מסלבי!
8: אבל על כל מסיע שאתה מבזבז, הוא ישן.
7: מסלבי, אתה שומע?
8: איך ישמע אם הוא נוחר? אני זה.
7: יאללה, נזזמס.
9: אישה, איזה הפתעה.
8: מקץ נרדמי.
9: כן, כן, כן.
7: תריח מעט טבק, מסלבי.
9: לא, אני לא מריח על כיב הרקע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר לא, לא, לא.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים. רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
1: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
0: תקנה זה שווה כל גרוש, תאמין.
1: המרדכי, תספר לי משלמי, בשביל מה באנו אצלו?
2: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
0: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
1: אבל לא בזה מדובר.
0: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
1: כמה מילים, מרדכי?
0: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מקבל חיים יבין.
0: אני מקבל לפרשנן יהודי דני אזעקות, שהוא אסבו אוהד, אוהד, אוהד.
2: הוא מתקבל אהוד יערי.
0: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
2: הוא פרשנן יהודי דני ערבים.
0: פה ערבים והאזעקות תמיד הולך ביחד, לא?
1: אז לא.
0: גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: ב-CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'אני, רפסנג'אני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה עריקים, למטה עריקים, למעלה פטריות. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. ואין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה? מרדכי.
1: חלום כזה היה לך מסירים?
0: כן.
2: כולם היו בחלום בלעין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירקוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: אוה, אתה להם.
0: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
2: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברט מילשמים.
0: רוסים.
1: רוסים.
0: הרבה הרבה רוסים. אני אומר הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון המון.
2: תחליט הרבה. המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
1: אבל זה לא חלום, מסירבי.
0: לא.
1: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן.
2: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו, מרדכי, תספר למסירבי בשביל מה נכנסנו אצלך.
2: ובכן, כפי שאמרת, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: כן, נסיעה טובה.
0: רוסי, אנגלים, ישראלי נסעו ברכב. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי, מה אתה עושה בשביל לבין? תגיד לי, מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? אתה רוצה שאני לך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל הוא לא ידע.
0: ما لو اتعوررتي ما اني عسى.
2: عليها لدعت فيين هيدي ويمين بحظات عينينه بشوفها من الصيون של כל אחינו המדוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברחם, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מוס, כן.

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא. אני לא עומד בלי כולנו.
1: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ביורו.
0: מה אתה אומר על זה?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עליז, עם שמח, תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניזק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסי. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: מאה אחוז?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליף.
0: הרוסים, עם עליז.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים
0: אנחנו מדברים.
1: לאחינו הרוסים אני הולך ביישוב המים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש, כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. הלו בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסוך. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים.
1: אתה מסכים, חבודה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד. מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: מסכים חמור
1: בחיים.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי. ודאי שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה!
3: רגע!
2: ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר! הוא שם אחר! אני זוכר! שם אחר! אני זוכר!
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זהו! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, מבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום, מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם, ובעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לח. ובכן, רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
5: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
5: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
5: כן.
1: נעים מאוד.
5: כן.
4: כן, יש לך, אני עושה מאדם.
5: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק בי פוטו? אני
4: מרקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו?
1: כן.
6: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
6: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא? מה הייתה השאלה?
6: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
6: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
6: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
6: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
6: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז זה צפרה טובה, גברת מועלם.
6: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
6: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
6: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
6: זה לא ילך.
4: למה?
6: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
6: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
6: זה לא ילך.
4: למה?
6: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
6: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
6: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
6: כן?
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
6: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
6: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי השניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי השניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש וגרושתי הגרושה מגירושי השלישיים.
4: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי השלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
4: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
7: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
7: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב.
7: מר ערב.
8: מר ערב.
7: מר ערב.
8: מר ערב.
7: מר ערב.
8: מר ערב.
7: מר ערב.
8: מר ערב.
7: מר ערב.
1: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
7: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
7: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
7: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
7: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
7: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
7: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר הרב.
7: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
7: הלו?
1: אליך, חנוך.
7: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודשש.
7: כאן שידורי ישראל.
3: הו, שדדי ישראל. יאה, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
7: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
7: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
7: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשך פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב, קטשטה.
7: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שייר בבעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
7: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: אה, ידעת שמה היא מדליונסקיה קוסיגינוי ברז'ניבו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו, טולקה.
7: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן שם.
7: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
3: יתחתן מתקלביו.
7: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
7: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
7: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
3: אני חדשו פייקם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט. טוב.
7: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
7: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
7: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
7: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
7: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נען דרבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרם תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מקריה שמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטה שופ, יב, לדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
3: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
3: הלו.
2: כן.
3: זה רדיו.
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
3: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
3: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
3: לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
1: כן, מה השאלה?
3: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
3: כן. איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
3: כן, תראה, סבי, אני רק סלסלתי בשביל מה...
1: כדי או למען, אבל לא בשביל.
3: הלו?
1: כן.
3: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
3: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
3: הלו!
1: כן.
3: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
3: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
3: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
3: הלו!
1: כן.
3: זה רדיו.
1: ודאי, ודאי.
3: לשופשיק של הקומקום.
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
3: זרבמה?
1: זרבובית. זין בפתח.
3: מה, זה רדיו? הלו?
1: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
3: הלו?
1: כן.
3: לשופשיק של הקומקום!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
5: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
8: שלום לך.
5: שלום לך, נפתול.
8: שלום.
5: תשקיע.
8: כן, שלום.
5: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות, איך לטפל ולגדל את הרך הנולד.
8: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
9: ילד, בוא צוקיצה.
8: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד,
5: מי זה?
8: מי זה?
9: זה הילד.
8: זה הילד?
9: כן.
8: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
9: הילד מרטיב.
8: מרטיב?
9: אני הולך.
8: אתה הולך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
10: זה מהביר.
8: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמת. זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
10: דוב ברמן.
8: איך?
10: דוב ברמן.
8: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יו-ג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, על פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
10: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
11: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
12: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנוקוי יבש. אדר בלק, אה? אני עלה איך עלה למעלה זה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יעלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טוב, אתה רואה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי! אך! לאט, לאט! אולי בעליך, השתגעת. מה אתה עושה?
7: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
12: מה קרה?
7: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
12: בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
7: מה אני אעשה?
12: זה אקדח חרטא. זה פורים עליך, אה?
7: אוש!
12: ברדוגו! יש עליי חורים? נעם. מה יש לכם יבטיחים? מה זה אינטיפאדה? كله نسوي كلام رافي تلقى تلقى تعمل لي ايه بالصدر تقول لي اخسب مع بعيا
7: ترى انا كل سنه ما اجيش تمعمدوت لي لقدام ايروفيزيون وكل سنه اقدم دوحيتي انا ما اجيش بودوحي انا ما اجيش بودوحي ازاي دوحيتي
12: بالصدر سمعت وخترجا كبر ما قال لك وي علي איפה זה יוצא הקדם הזה?
7: פה בטלוויזיה.
12: איזה ערוץ?
7: בערוץ הראשון.
12: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
7: כן.
12: אתה מכיר עם מקרת אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
13: לא.
12: מה המילה שלו לדן שילון? אתה בליין בקדם.
13: דן שילון בערוץ השנים.
12: והקדם אמרת...
13: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
12: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
13: כן?
12: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
13: צעד?
12: שעל.
13: שעל.
12: משעל.
13: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
12: והקדם אמרת...
13: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
12: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
13: מה?
12: נדבר עם אורלי יניב.
13: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
12: בחייאת. כן. יורם?
13: יורם ארבל?
12: אלמוזנינו. שושנה, שושנה.
13: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
12: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
13: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
12: אתה לא חוזר לשום די,
13: תרגע. נמאס לי, מה אני
12: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך אתה הולך להרוג?
13: נכון, אני זמר פרסט קלאס?
12: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
13: מה?
12: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
13: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
12: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
13: עם מי?
12: דוד לוי, שר חוץ.
13: מה?
12: סדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
13: אני שר?
12: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
13: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
12: מאמין לך, עיניים שיר.
13: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
12: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
13: נכון.
12: תגיד.
13: מה?
12: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
13: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
12: תביא שנריח איזה שורה מהשיר.
13: בוא ברחוב.
12: בוא אתה עושה חשבון.
13: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
12: אך ירב.
13: אין עבר בלי עתיד.
12: אין עבר בלי עתיד.
13: נו למוח לא לשכוח.
12: אסחב.
13: נו לשכל קצת קרדיט. ו... זה קטע מהשיר.
12: סעילק, זה...
13: אתה אוהב את זה?
12: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
13: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
12: כורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
13: לא, אתה לא הבא, אהרון.
12: לא, לא, לא.
13: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
12: איזה תנועות?
13: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכות שלך, מקום ראשון.
12: את הריקודים.
13: את הריקודים, כן.
12: הבנתי אותך.
13: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
12: מה יש לך בטייץ 10?
13: גר שם כורוגרף ממחה.
12: יאללה, אז...
13: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
12: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשה. אלא מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
1: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
14: לפתוח משטרה!
12: לפתוח משטרה!
1: סילבן, נראה מה...
14: לפתוח!
1: לדבר יותר מוח...
14: משטרה לפתוח!
12: לפתוח משטרה!
14: לפתוח!
1: לא! לא!
14: לא!
1: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה?
14: אונס, אנסים, אונסים! למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי!
12: עזוב אותו, אוהב עליך, מה
14: אתה... אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח! הנח לי אומרים לך!
1: אוי!
12: תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
1: מה?
12: אהלן. אני אהרון, אני רב סוהר אהרון נפה.
1: נעים, נעים.
12: זה רפי, רפי לירי.
1: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
12: נעים.
15: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
1: דוקטור, דוקטור למחול.
12: עכשיו תראה, דוקטור.
1: כן.
12: רפי זה, הוא, איך אומרים... משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
1: שאני מה?
12: שתעמיד לו...
15: תנועות של הריקודים.
1: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
15: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
1: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
12: כן.
1: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
15: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
1: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
12: תן לי, אני אסביר לו, נו.
15: תגיד לו.
12: בואי נה, דוקטור.
1: כן.
12: בואי נה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
1: אני דוקטור למחול, ליתר דיוק לכמה סוגי מחולות.
12: מה, גם למחולות מדבקים?
1: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
12: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי. טוב, לא צריך קבלה, יאללה.
1: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
15: אז אני יורה.
1: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
12: תראה.
1: ואני עוד ועד הבית.
12: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
1: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
15: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
12: אבל יופי, הולכים.
1: שלום, שלום.
15: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
12: רפי.
1: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
12: אל סכל עליי, אנה קורדי.
15: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
1: כלומר?
15: אני יורה בך ללא הבחנה.
1: מתי?
15: עכשיו.
12: רפי, לא!
1: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש!
15: אז תעמיד לי את התנועות?
1: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
15: תקרא את השיר.
12: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, עזוב את האקדח כבר, די כבר.
1: ים שמיים ועיניים ציפורים על... על...
15: על המזגן.
12: על המזגן.
1: ציפורים על המזגן.
12: כן.
1: והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
12: כן.
1: טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
15: כן.
12: הוא יליד כלא שש.
15: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
1: אתה, התחלה מאוד מאוד מעורפלת.
15: Okay.
1: זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, okay. ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
15: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
15: ומה אין בו?
1: כלום.
15: כלום, בטח.
1: אין יופ. בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
15: Okay.
12: זה אחלה שיר.
15: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
1: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
15: אירוויזיוני משהו.
1: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אולי אפילו קצת ניתן...

0: מיד שמאל ניקח שמאלה, פשוט ים שמיים ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
1: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
2: זה גדול.
1: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
0: כן, טוב.
1: זה עובד על הקירוב ככה.
0: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
1: אין בעיה.
0: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
1: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בעיית לנו את האמת, אנחנו נסיר לקבל דוס פה.
1: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
2: טרוס.
0: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
1: אלא ברגוג הוא יראה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
0: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש פה באירוויזיון.
1: אין בעיה, אין בעיה.
3: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
4: אנחנו באנו מפה.
3: תסלחו לי רק לרגע אחד.
4: סלחנו.
3: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
4: איפה?
3: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
5: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
3: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
5: חן. מה שלומך אתה?
3: חן.
5: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
3: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
4: לא, הוא לא השתחרר.
3: לא?
4: הוא הולך להתחתן.
3: מזל טוב.
4: אני אגיד איזה מזל טוב, מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
3: חופש, כן.
4: אבל אל תכתוב את זה.
3: לא, לא.
4: לא לכתוב את זה!
3: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
4: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
3: גולדפינגר.
4: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
3: למה?
4: היה קצר.
3: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
2: מה אתה עושה צחוק עלינו?
3: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
4: מה?
2: זה ברצינות?
3: ברצינות הכי גמורה, כן.
2: 50,000, מה היית עושים?
4: מה?
3: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
2: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאני הייתי עושה.
3: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי.
4: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
3: אתם ביחד?
4: אנחנו יחד, חצי, כן. מה? אנחנו לא ביחד?
2: לא.
4: למה?
2: למה שאני צריך את הכסף?
4: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
2: מה אני אעשה? אני חנוק.
4: חנוק? מה? שהוא חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
2: טוב, בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
4: סמוי, טוב, למה, מה זה סמוי?
2: אתה לא יודע מה זה סמוי?
4: מה, אני אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
2: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
4: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...

0: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבר.
2: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר מהר.
0: רגע, רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
2: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוס-טוס.
3: מה פתאום טוס-טוס?
2: טוס-טוס?
1: טוס-טוס, טוס-טוס, כן.
2: לא רע, לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוס-טוס.
0: הלו. כן. 2,500 לירות עולה טוס-טוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
0: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
2: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
1: הוא אגיד לך, רגע.
0: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
2: לא רע, לא רע.
0: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
2: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
0: 50 לירות.
1: 50 לירות מינימום.
2: 50 לירות.
1: 50 לירות.
2: טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
0: אני.
1: הוא הגיד לך, רגע.
0: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
2: כל הכבוד, רפי, כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
1: אולי עליהם, לא נכתב את זה! אתה חבוב, זה מה שמוד עליהם? אתה שכחת משהו?
0: סלח לי בבקשה, בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
2: ספרייה ב8 לירות.
0: כן.
2: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4-3-1-8.
2: רבותיי,
1: אנחנו... 9.
2: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה? זה בשביל הטוסטוס, מה?
2: זמבורה?
1: כן.
2: מה זה זמבורה?
0: זה צפצפה.
1: פצפצה. זה זמבורה. זה מה שעושה פרה זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
2: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
2: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
0: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
2: יש לכם דירה.
0: יש.
2: איפה?
0: בכלא 6.
2: איזה מכונית אולי?
1: אנחנו, יש לנו את הניידת.
2: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
0: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
2: טוב, רבותיי, מכל מקום... היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
0: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
2: אהרון, אני לא מפעל הפיס, זו תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנבי!
4: חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס, הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, ראה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, גברת. אה, מה זה עם החזמה על המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא משגיח רמה, הולך פה, מפטר אותי על המקום. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
5: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
4: אמן, אמן.
5: נהי לך שופר.
4: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
5: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
4: אה, כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
5: זה חדש, כן.
4: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
5: החוף עדיין נגוע בזימה?
4: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
5: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
4: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
5: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
4: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
5: למה עבריינית? במה חטאה?
4: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
5: איפה זליג?
4: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
5: הנה זליג, הנה זליג, הנה הוא.
4: כבודו, אפשר לשאול לך שאלה?
5: לא עכשיו. הנה זליג, הנה זליג.
4: כבודו גמר?
5: כן. בעיה.
4: זה בעינינו הנשמה מפה לפה.
5: מה קרה?
4: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה, ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
5: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
4: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
5: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
4: זה זליג, זה שחוזר בתשובה הזאת.
5: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
4: כן, זה הוא.
5: נו זליג, דווח, מה היה שם על המזרון?
6: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
5: לא, לא, אני רוצה לראות.
6: כבר אי אפשר, כבודו.
5: למה?
6: העניין טופל.
4: אה, עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
6: גם.
4: מה גם?
6: גם עבים נטפו מים על המזרון, מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלי שב תומעו בים סוף.
4: מה, אתה הדבעת אותה?
6: כן.
4: תגיד לי, מה, אתה משוגע אתה? מה אתה עושה, מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
5: זליג הוא רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
6: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
4: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
5: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
6: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
5: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
4: עודו, יש, יש משגיח.
5: שלחו כבר?
4: כן.
5: עם חייס מוהן. מה קרה?
4: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
5: למה לתקוע בשופר, למה?
4: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
5: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
6: שילך להטביע אותה, כבודו.
4: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
5: זלי, זלי, אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
7: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית. שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
3: הלו, אוטובוס!
8: רגל ודן צריכים להתאפל. רגל, לא יעדות, שום דן.
9: משה, משה,
3: משה, משה, משה,
8: משה, משה, משה,
3: משה,
8: משה, משה, משה,
10: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
3: כן.
10: יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות או?
7: לכמה שנים.
10: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
7: מחכה לאוטובוס.
10: יופי, יופי.
7: ואתם?
10: גם כן מחכים.
7: יופי, יופי.
10: נו,
11: איפה היית?
7: מה זה חשוב?
11: בדרום?
7: מה זה חשוב?
10: בצפון?
7: בדרום.
10: עם הבגדים האלה בדרום?
7: מה, זה לא יפה?
10: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
7: לא, לא, זה היה לבן.
10: אותו שובה, אותו שובה.
7: מה נשמע איתכם?
10: ברוך השם, ברוך השם.
7: איך האישה?
11: סוחבת.
7: איך הילדים?
10: נגררים.
7: איפה הייתם אתם?
10: מה זה חשוב?
11: מה זה חשוב?
7: בצפון?
10: לא.
7: בדרום?
10: לא. זה חשוב.
7: ים!
11: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
7: ים. אז איפה הייתם?
11: היינו בהגה.
10: הגה, כן.
7: מה? אתם בהגה?
10: כן. לא לבד, היו עוד, כן.
7: מה? בחורים כמוכם בהגה?
10: כן.
11: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
3: הלו, אוטובוס!
11: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
7: כן.
11: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
7: כן.
11: היית עומד בתחנת אוטובוס.
7: כן.
11: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט.
7: כן.
11: עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
10: אפילו ברמזור.
7: כן.
10: וקולנוע?
7: כן.
10: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
7: כן.
10: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
11: השכנים?
7: כן.
11: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
7: תה!
11: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
10: ומשטרה?
11: עזוב את המשטרה!
10: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
7: כן.
10: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
7: כן.
10: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
11: השכנים? ולי עליי.
7: זאת אומרת, זמנים חדשים,
10: זמירות ישנות.
11: רגע אחד.
3: אני הייתי
11: קודם. כולנו חיילים, כולנו.
10: רגע,
11: אחד. איפה נכנסים פה עם הלבית?
7: אין מקום.
10: גברת, כל רגע יש אוטו.
7: כן.
11: חבר.

0: בטרם נעבור לתוכנית תורה שעה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלואה ארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
1: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים עבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע בישיבת אור מתוח.
2: אור חלק, אור חלק הישיבה.
1: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
2: כשאני הייתי בבוהמה.
1: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן. בבקשה. בבקשה.
2: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
1: כן.
2: ממש ריקנות איומה.
1: כן.
2: כשפתחתי את התלמוד.
1: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי אפילו, איך זה שם עם השחיתות?
2: עם
1: השחיתות.
2: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
1: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
2: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
1: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
2: לא כדאי להרחיב.
1: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
2: אבל כתוב במפורש.
1: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
2: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
1: איי, איי, איי.
2: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
1: אבל נעים.
2: מה זה נעים? מה זה נעים? הלו, הרב ישראל סלנט.
1: אל תכניס סלנט בעצם. עזוב סלנט בכלל, מה סלנט? לא צריך סלנט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
2: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי
1: שגבורה
2: אמיתית זה כיבוש היצר.
1: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
2: לא.
1: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
2: כלום, ממש כלום.
1: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
2: לא, לא, לא.
1: לא מניחים תפילין?
2: שום דבר.
1: אוכלים הכל?
2: הכל.
1: מה אתה? כאן סטייק עם שמנה? ופטריות? וכל זה בתנור עד שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבת, וזה פטרס לימון, וזה פטרס לימון, תגיד, אה? תגיד. מה זה?
2: כל זה, כל זה.
1: כל זה. ומה יש לשתות?
2: תגידי, אבל שזה הזמנת אותי?
1: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו זה סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל. ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות, ובקובות אפלות, בהמבור, קופנהגן, ביירות, שפיירות, מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
3: חג שמח.
1: מה תשאירי לנו חג שמח?
3: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
1: בבקשה.

0: איזה גבר אח יא בבא
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York
1: את ה...

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל ישראל,

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי,
1: הוא קרח אריה כמו דג. רק שהקיקית הדבש היא ליקקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המוות

0: לו את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך כשהתחילה באוזן ללחוש לו,
0: נשמה מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת,
0: הייתה לו קרחת בת עשר קרת.
3: את המוות לשים חסר.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
3: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
3: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים אזלו,
3: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
3: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות,
3: איי,
0: וצעקתי כבדות,
3: כמות נפשו עם הפלישתות,
0: בערך.
3: ולא מתו הפלישתות,
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה קבורתי.
1: אין דבר לי הבא, בעיקר שאתה בריא.
4: אל תגידו בגת,
5: אל תגישו בגץ.
6: את המוות נשים אסור לו,
7: את המוות נשים אסור לו,
8: את המוות נשים אסור לו,
9: מוות ששמור לגיבורים.
10: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו, למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש, אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע, בבקשה.
11: שייקה!
12: יו!
11: שייקה!
12: יו יולה!
11: Bring me a buffalo from the cantina.
12: The cantina is open?
11: Hey, she's vermacht.
12: She's vermacht?
11: Jo.
12: She's a stuck in buffalo?
11: Nee, a stuck in buffalo.
12: Buffalo, she's a stuck?
11: A stuck, a stuck.
12: So bring me a Coca-Cola with buffalo.
11: Shaye.
12: Jo.
11: She's a stuck in buffalo.
12: She's a stuck in buffalo. So bring me a Red Bull with buffalo.
11: Muss, muss.
12: Red Bull, Red Bull.
11: Sie ist ein Stück in Baffle.
12: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir ein Baffle.
11: Oh, oh.
12: So.
11: Ah, ja.
12: Ein neuer Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Sie ist verkackte Weg.
11: Du fragst mich als ein Mumche?
12: Nein, als er verkackt.
11: Im als er verkackt, er habe ich ein Panscher.
13: Shalom lachem.
11: Shalom aleichem.
13: Po am achlaka le shikrur mechoniyot mgujasot.
12: Wo ist doktor? Reit Yiddish.
13: Was ist
11: das? Das ist ein Arabisch. Das sagt das Scheine. Das ist Arabe. Wo ist das Yiddish? Yiddish? Das ist ein Fiege.
12: Inti fada? Great CD.
13: Ja, bissi.
12: Ja, bissi.
13: Was ist der Abteilung, was befreit, mobilisiert er heute uns?
12: Jo, jo.
10: Tiro, ist ein Mischpat, er öffnet mir.
13: Ich hab gekriegt einen Brief zu kommen und aufnehmen, meine mobilisierte Chevrolet.
12: Mir hat das geschrieben.
13: Ah. Können Sie ja wegnehmen?
11: Ja, vor Gesundheit.
12: Die Schließlinge sind drinnen.

0: תעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
3: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
3: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
3: נו.
4: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
4: בדרום?
0: מה זה חשוב?
3: בצפון?
0: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
4: סוחבת.
0: איך הילדים?
3: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
4: מה זה חשוב?
0: בצפון?
3: לא, לא, לא.
0: בדרום?
3: לא. זה חשוב.
0: ים!
4: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
4: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
3: לא לבד, היו עוד, כן.
0: מה? בחורים כמוכם בהגה?
3: כן.
4: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס!
4: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
0: כן.
4: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
3: אפילו ברמזור.
0: כן.
3: וקולנוע?
0: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
4: השכנים?
0: כן.
4: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
0: תה!
4: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
3: ומשטרה?
4: עזוב את המשטרה!
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את
0: המשטרה.
3: היה נחמד, היה נחמד. אבל היום, אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
4: השכנים?
0: כן.
4: ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות.
0: כן.
4: או,
3: אני חייל
4: אמיתי.
3: רגע אחד.
0: אני הייתי קודם.
4: כולנו חיילים, כולנו.
3: רגע,
4: חזרת, אל תדעו
3: בדיוק
4: כל הזמן. איפה תקצי פה עם הלבית? לך לא ראה, אין מקום.
0: אין מקום.
3: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
4: חבר.

0: 40 ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר, שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אבים. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
0: לא. יגיד... קניתי, אך תרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב את הרוח, עצמם. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלכה אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני הלכה בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בחובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אין רבי איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין,
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביב, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
4: תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. ת

0: יש משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לכם, מלקיקים את האצבעות.
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה, מה?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
2: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, ציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
1: כל אבן שושן.
2: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
1: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
3: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
1: גם אני לא דבר איתך, כן.
0: בייס.
3: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
0: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
3: תודה רבה.
0: בן כמה הילד?
3: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
1: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
3: אידיוט.
1: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מודה. איזה
3: הגד בקופוריצה, תשיק.
0: אידיוט. תעזוב אותו עצמן.
3: עצם.
0: יש לנו חתול... חלס!
3: צהגת בפארה, המור.
0: חתול במגפיים, קרה.
3: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
0: יש, אדוני.
3: מה יש?
0: א' ב' של סוסים.
3: אה, זה טוב.
0: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פחנה.
0: שיעטוף לך את זה.
3: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
0: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
3: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
0: 5.5 לירו.
3: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5.
3: תודה רבה.

0: Klingon State, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם ששוואר שלך איזה? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. וגולסטיין?
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?

0: שומע.
1: מי שידבר עליי בגוף שלישי, כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגס ברוגס לעולם, או שואלים שואלים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
1: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
1: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
1: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
1: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
1: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה שעת חירום.
1: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
1: לא זמחות מדם בבקס. מה רשכת? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
1: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
1: הוא מדבר בצינות?
2: בצינות.
1: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד. מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, אם היה זיוף, הייתי מרגיש.
1: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
1: זה אסון.
2: אסון, אסון.
1: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
2: מה?
1: והוא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
1: ממי?
2: ממשיח.
1: מתי?
2: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
1: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
1: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
1: איף, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
1: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש ויעבור רק מאחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
1: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויר. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמו"ר מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
1: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
1: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
1: רבויני שלא ידעו.
2: הוא לא פה, הוא שם.
1: רבויני שלא ידעו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
1: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
1: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה על הקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
1: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
1: אליי למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
1: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
1: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
1: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
2: מוישי
1: משמושקוויץ? כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
1: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
1: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
2: מדונה.
1: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, מה שמה?
1: מה כל כך יפה?
2: יפה, שמה? יפה.
1: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הבילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
1: מהקליפים.
2: מהקליפים.
1: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התועבה ואת כל ה...
2: ציצקלה!
1: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
1: איזה אליזבת את הילה, זה שאל תקקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחת, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
1: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההיר, קים. איזה פריצות נהדר. איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
1: סדר? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון.
1: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יכו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
1: מי?
2: המשיח הגיע!
1: אוי, גיבור! גוסטין! תסגור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, אז מה, איפה אתה?
1: בואי לי שלא יהיה למאמה!
2: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, קלטמח?
1: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
0: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
0: נו, ווסר צריך לקלוץ, מה?
1: מלא פסח.
0: ומגישפטן?
1: נשתהיר, נשתהיר. אבל נשתפר לך.
0: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
1: כבודו, סוכם שאתה תראו רק באחרית הימים.
0: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא.
0: יוצא?
2: יוצא.
0: יוצא?
2: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
0: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
0: די, ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. עוד עוד יהיו שם השיח הגיע.
1: זה אי אפשר.
0: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
0: אני יורק על התוכניות.
1: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
1: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
0: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
1: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
0: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח.
1: כן.
0: מה יש למשיח להגיד?
1: כן.
0: אני קצה נפשי.
1: איך פשטי.
0: או כמו שאומרים, עייפתי.
1: זה תפקיד קשה.
0: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו, לא יהיו.
0: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
1: אני אבקש שקט בקהל.
0: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
1: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
0: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע.
0: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו.
0: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
1: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
0: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
0: נכון, לא, אז מה?
2: מה זה, מה?
1: אסור, בואי נשמע אליהם, אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
0: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה, איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
0: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
1: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
0: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרים סטעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
2: אתה שאלת אותי?
0: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי כן.
0: נו.
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
1: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
1: אתה מתקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
1: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
1: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
1: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
0: מאיפה אתה כל כך מתמצר, רב קלוצמן?
1: אתה שאל אותי?
0: אותך, רב קלוצמן.
1: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
0: איפה?
1: בפליאם.
2: בפליאם.
1: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
0: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
1: לא!
2: לא!
1: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
0: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע מה.
2: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
0: כספים ייחודיים, אה?
2: כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
1: עמותות.
0: ישיבות.
2: ישיבות.
0: עמותות.
2: עמותות.
0: עמיה.
2: עמיה.
0: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש ליוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
2: שומעים.
0: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
1: יש כבודו.
0: ואני אומר לך, אין.
1: הנה אבוקסיס.
0: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
1: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
1: עשי טובה, תן לנו 100 שנה מהיום.
0: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
0: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
2: שנה, שנה.
0: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
1: שנה, מילה של קלוצמן.
0: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
0: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
1: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
0: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
0: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
1: הוא בקש ממני, מה אתה נדחה?
2: תראה, אני חשבתי שופר.
1: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי לה בכלל שעשה. כל האנשים פה שתראו את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו היה אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד התרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגעגע לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבא שאומרת, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה, בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטי, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו של לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלך הרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתי שהוא יגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול, אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו היוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלם, אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושה נוזבה עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ. בוא נודע לאמת. בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י. ליצמן, המגיע עם כובע מצחיק הזה, ממלמל. היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה. באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה. כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת אני צוחק, אל תיקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן נגנר. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנהד כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא, אתה גמור. ייכנס עוד רופא, מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים להרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגועות קירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה מקבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי לי מה לעשות, אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ארד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4. אף אחד לא מספר מה היה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שהמציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו. אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל הנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה יהיה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שוית אפונה, גזר גמדי, מה בא לך? הכי רוסית יש, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשוח הסרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מאמי, איך הבגד? יפה? עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. שלא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואי, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות, בוא נדע לאמת. מחביאות להרון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן, זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה, זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי, באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי וניהיה להרון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים בבתים. כולם מבטים, לא לצאת מהבטים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, אני חושב לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אהלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שם שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא מעופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה מהפרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור. אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב שלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות, וואו, וואו, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל את האולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבודות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. אני אומר, איך זה יראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים. שהם לא ממש מסתדרים פתאום, יש הרבה מריבות, באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים, נשים, לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים, אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת אליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכלת, סתכלת, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, הזוגיות הזו הגיעה. אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, עף עליך במאה קמ"ש וגרב עמוד. אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו זה קצת, כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת כל אנשים, בוא נדע לאמת, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח, בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אן, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרמה בקיור. בזווית, כל עד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משלת לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסר לי נפצים בסבא, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפונות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. להורים שלי פחות קשה בסגר, אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת, זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור, שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא מזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז צריך משפט הכי מטומטם, אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי את שפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שזה ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר, לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפרים שולחתו להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה קצת יותר מדי נתונים, אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית קוביה 5% שומרון, גבינה בולגרית קוביה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קוביה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קוביה, קיבלה 5%. פתאום החבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר אחי, לא זמן טוב, לא זמן טוב, לא. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית קוביה 5% שומרון.
1: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה, למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לנו נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה כל המצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים, תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה היה הדבר הזה. לא באמת, זה היה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלם מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייט. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לא אוטומטית. זה וונדר ג'קנון, אתה מבין. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהה, ואחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא. הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלאה, כמשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זכון? שי, זבי, עזרון, נכון. אז היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זו לשני, זה מדבק, מה לעשות, זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. שהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור, מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע הרחוב? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון בוריס? כמה חולים יש לנו? אלף, אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי אישור בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל המשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אלתור, שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל, לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא וויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס, התגייס, התגייס, התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מעגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7. איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שתך, איך? פקח. פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני חושב לך שאלה, זה יקר, יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער, התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי, מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תמיד למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים עוד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר, או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה? כן, היום נלמד על ארוחת בוקר. שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו... סמק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכרים, אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני זה... זה זה... ואז מעוריה, גובת חפן, חפן מזה, חפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכון הצילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בוא תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה! בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו. חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר הכנתי נחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף את המסביב, בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד, מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
4: אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל על הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים בדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולולו.

0: ערך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הכולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
1: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
0: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, כולולו, לא. זה הכל, את מבינה?
1: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
0: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
1: אני לא בא, תודה לטלי.
0: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי כולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וכולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
1: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
0: שנייה, סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה כולולו את רוצה?
1: תגיד לי, טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זל של טלי, רח תפחי מזנון.
0: מה, באמת, נו, את נעלבת לי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא, עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
1: אני לא מרגיש טוב.
0: למה אני לא מרגיש טוב? גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לפגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי, זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה כולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם כולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו כולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה כולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים. אין לי בעיה. רק תתעוררי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם. שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למאיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני, רון. זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לא קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי. אין מה לעשות, גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה יכול להיות אימא.

0: וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אמא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אמא לא עונה לי, אתה יודע איפה אמא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שאבא עונה לטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החר הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, ממי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם היא תשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ו-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין על מה מדובר.
1: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת מכחישה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
2: ביביץ?
1: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
3: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
2: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
3: את יצאת אתמול ב-4.
2: ב-5?
3: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
2: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
3: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
2: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
3: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
2: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
3: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-2.
2: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
3: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
4: אני, רותם שפיץ, חודרת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקדת דאמה שתתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
2: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
3: בא לי כוח אלייך, אופי.
2: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
3: אני אלך.
2: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
1: בסוף היא תיישה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים. זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות. ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
5: תעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נא,
6: רגל ודם צריכים להתאפל.
7: אחרות,
6: לא
7: יעדות
8: שום דם.
7: משה!
8: משה!
9: מול ומול! אלה!
8: מה נשמע?
9: שיום! מה איתך? חזרת אלינו, אה?
8: כן!
9: יובי, יובי! קיבלת חופשה לכמה שעות או...
8: לכמה שנים.
9: יובי, יובי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
8: מחכה לאוטובוס.
9: יובי, יובי.
8: ואתם?
9: גם כן מחכים.
8: יופי, יופי.
9: נו.
10: איפה היית?
8: מה זה חשוב?
10: בדרום?
8: מה זה חשוב?
9: בצפון?
8: בדרום.
9: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
8: מה, זה לא יפה?
9: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
8: לא, לא, זה היה לבן.
9: אותו שובה, אותו שובה.
8: מה נשמע איתכם?
9: ברוך השם, ברוך השם.
8: איך האישה?
10: סוחבת.
8: איך הילדים?
9: נגררים.
8: איפה הייתם אתם?
9: מה זה חשוב?
10: מה זה חשוב?
8: בצפון?
9: לא.
8: בדרום?
9: לא. זה חשוב.
8: ים!
10: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
8: אז איפה הייתם?
10: היינו בהגה.
9: הגה, כן.
8: מה? אתם בהגה?
9: כן. לא לבד, היו עוד, כן.
8: בחורים כמוכם בהגה?
9: כן.
10: אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
8: הלו, אוטובוס!
10: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
9: כן.
10: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
8: כן.
10: היית עומד בתחנת אוטובוס.
8: כן.
10: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
9: אפילו ברמזור.
8: כמעט!
9: וקולנוע?
8: כן.
9: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע.
8: כן.
9: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
10: השכנים?
8: כן.
10: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
9: ומשטרה?
10: עזוב את המשטרה.
9: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
8: כן.
9: אתה עומד מעבר חצייה.
8: כן.
9: אור אדום מחכה לירוק.
8: כן.
9: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר.
8: מה אתה אומר?
9: היה נחמד, היה נחמד.
10: באמת, היה נחמד.
9: אבל היום? כן. אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
10: השכנים?
8: כן.
10: ולי עליי.
8: זאת אומרת, זמנים חדשים.
9: זמירות ישנות. כן. רגע אחד.
8: אני הייתי קודם.
10: כולנו חיילים, כולנו.
9: רגע,
10: גברת, אל תדאגו את הדברות. איפה נכנסים פה עם הלבית?
8: לך את לא ראה, במקום. אין מקום.
9: גברת, כל רגע יש אוטו.
8: כן.
11: שמה. ורסנו.
12: קראת לי מה
11: מחמיס? כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
12: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
11: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
12: מר מחמיס?
11: כן, ניג'ו.
12: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
11: שליח, כן.
12: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
11: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
12: בואנו. בחור!
13: כל הכבוד.
11: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
13: הנה, אדוני, 100%.
12: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
13: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
11: תראה, איך קוראים לך?
13: ישרה ברוך.
11: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
13: ידוע לי, אדוני, על הרס.
11: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
13: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
12: אני חושב שהוא מתאים.
11: בהחלט.
12: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
13: כן, אדוני, אין בעיה.
11: בהצלחה, בהצלחה.
13: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
11: כמה היית רוצה?
13: 2,000 לירות.
11: זה סביר, זה משכורת יפה.
12: בהצלחה.
11: בהצלחה, ברוך.
13: כן, אבל ביד.
11: כמה?
13: ביד.
12: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
13: מה?
12: ברוטו.
13: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
11: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכל לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
13: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
11: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
12: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות 25 אגורות.
13: למי לו?
11: לך.
13: שלום.
12: רק רגע, מרברו. רק רגע.
13: רגע.
12: אנחנו נעשה, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
11: איזה סידור?
12: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
11: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
12: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
13: מה זה?
12: אתה תקנה ספרים.
13: אבל אני לא יודע לקרוא.
12: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
11: אתה הבנת את זה, ברוך?
12: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
13: אני אין לי טלפון.
12: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
11: אתה הבנת את זה, ברוך?
12: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
13: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
12: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
11: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
12: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
13: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
12: יופי.
13: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
12: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
11: אתה הבנת את זה, ברוך?
13: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
11: כן, ברוך, הבנק שומע.
13: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
12: כן.
13: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
7: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
14: Bonsoir, Michel Tapet.
7: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
14: À Tel Aviv, Archot de Béry, à Parteux, de la Ramsine, de la Charab, de la Mastri, Arcane,
7: Vélez. Je vous fais les informations.
14: Rassois sur Jean-Baliel, Perte-feu, Marsa, Téléformatio, de la Paris, Mangeon, Zigou, la Perte-feu, Azikley, Zizassassi, même Artoche, Jean-Zi, Parpe, Matleux, Eson, le Parfait, les ainsi. Prête, Merchon Sigle Parfum, de la Jacques Chirac, la Psyrobate, la Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseneur. Avram, Beg à la Chorat, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis, Soissard, Gaffertamet, de Coupatrolim, de Rock, de Benemet. Prête, de Wissou, de Pertochon, Zinu, de Vézé, du Teperni, de la Femmator, Yossi, Beylin, Clavla, Bobidi, Bam Bam, la Femmator. Il se met à Pémi, des Pablo, et Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, Ole, Parteur.
7: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
15: Good evening, Sasha Titon.
7: Good evening. How are you, Yuri?
15: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по проводе. Завонником, товарищ, милитерка я в Чечении. Маешь бы Чечении, а моя ты ж бы Чечении. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёнка. Шалхула, Венка, Лахарбанка. По проводе. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поплакал.
7: to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gülüm Gülüm. Good evening, Gülüm Gülüm.
16: Good evening, Gülüm Gülüm.
7: Harim beri geri gülüm.
16: Babyalaştığınız zaman Türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impanta bir işan iş oldum. Babyalaştığınız zaman Türküsü İstanbul. İrninin babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüyüşüm, babyalaştığınız zaman yalanlanır. Ισραηλίν μπαρμπαρίν καρβού με ανταλίν με αφαιρό τα καβό τσαλαχόν το ψενό καρβού τα μπαλόν κι ισπίς μπαβιαλάσσι στα μαρτύρκη. Ίστα μπαμιρακιά μπόρντερ μπαβιαλάδισσι στην Τουρκιμινιστάν, Ουσβικιστάν, Ρυμινιστάν, Νεστάμ Λιατζόρα μπαβιαλάσσι στα
17: μαρτύρκη. Μπαιρζάμ Gili gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
7: דבאת סימות הפי שלכם אכברת ועדיה וגרביה מעה שמעון בחבות הסתבח שמו שמעון תדע מענה
15: היית שלמעי
7: ועשי הנה שמעון שמעון דור דור דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
15: אה הוא עזיר בס כתור על בבא שיבת אחרב שרוע לה כשיתה בבא שיבת עמלה הגיעו לכו אינו צח יליג בידן מהבלין חלה דרבום שעדיה ברבנין עמלה לא מסתכלו איתחק סמיר דר גמד וגבד וגבד عمل لك سيرة شرقية وشبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابريل مايكل جيكسون ومادونا الكبار يتويكي بس اي مادونا العبوك زادي اخي علي اصبرك هاريك بان الخوال قلنا بريد رعي خلاق 2 مليون شيكل اسلي اسلي ولاخيرنا دا المنهيج قادول منهيج ها ها بيبي نتانيو دا حواش ومع سيبزوني مهيجي تلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة إستيشي عمدالي تيدي ها ها عمدالي تيدي الخايدي وتمخى بيبي لورا تاكلو ما هبلا
18: لو فيكسلي היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר ואחר כך ציפור דרוך
19: היום הסעודה האחרונה
18: on the house
19: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
18: בוודאי שאני ספרתי.
19: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
18: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
19: חבל.
18: מה חבל?
19: מה נעשה? לאן נלך?
18: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
19: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר עכשיו להשתחרר לא נשאר גרוש בחוץ לי אין פה מה לעשות ציגלי, אני הולך לטורונטו
18: לאן אתה הולך?
19: לטורונטו
18: מה אתה עושה שם?
19: דולרים
18: דולרים בטורונטו?
19: דולרים בטורונטו
18: מנדבוצ'קס בטורונטו בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד הכל פה בארץ פיקסלי, באמת תפתח את העיניים שלך תראה אותה חי תקרא עיתונים, 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
19: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה ציגל?
18: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. נא אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
19: חס ושלום.
18: בוודאי. לממשלה, אפשר להאמין?
19: עוד יותר פחות.
18: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
19: מה עושים?
18: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
19: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
18: לי יש רעיון.
19: ציגלה. אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
18: חס וחלילה.
19: אני לרגע פחדתי.
18: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
19: פחדתי ששכחת.
18: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
20: ציגה
19: לפיצה, נא לגשת לחדר שיפורים. בוא
20: נאגוז את הטוקים. אני חוזר, ציגה לפיצה לחדר שיפורים.
21: כן, משם?
22: שלום לך, מגנמי.
21: שלום, כן, בבקשה.
22: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
21: איזה חברה? אני לא...
22: מקבול המתמון.
21: כן, מה אתם רוצים?
22: באנו להציע לכבודו דרכים
21: נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا
1: يلا هبع نهوي باي لونش متشغلت اكيد انت شوتاب لي مع فيكسلي فيكسلي هو كليان بحكيت תרשה לי להציג את עצמנו, פיקסלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
1: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש? אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגר לנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם בוקר גדימים. דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפקד.
0: מה הוא עושה? מה זה תחזיר?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תחזיר?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לה אורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל. של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאוי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת, הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאו איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה, מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאוי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף ייקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאוי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן, כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
0: יופי.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת הדולגים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה חשקה?
2: שניכם נסגרים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון.
0: הרבה.
2: אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס אם אתה תדחוף חזק
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה, מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. הלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה, אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכביסה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. מי שלם? לא, תביא את הכל. רק
0: תיזהר איתו בסיבוב
1: שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט איתו. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה? מה זה?
1: אל תפחד, זה טוב פעולה,
2: מר נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבחר. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
0: מה זה, דוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת אדום השחור.
1: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, בואי ככה תגבור מהר. תן לי טובה,
1: תגבור מהר. בוא, מנאווי, בוא. לא! לא!
0: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם
0: מה לפחד. בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי. תכף אתה תראה. הוא עושה בראש
1: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עשי לו.
1: אל תפחד, אל תפחד מנאווי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר. בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור.
3: שמעתם חדשות של 12?
4: לא, לא שמעתי.
5: היה משהו בחדשות של 12?
3: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
5: איך אתה עושה צחוק?
6: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
3: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
6: שר הביטחון דיבר.
5: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
3: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
5: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
3: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
6: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
3: מי?
6: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
3: נכון.
5: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
3: נכון.
6: שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
3: נכון.
6: תקרא עיתונים, מה?
5: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
3: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
5: הדתות.
3: הוא אחראי על ביטחון שישבה?
5: שישבה?
3: שישבה.
6: מה שישבה?
3: שישבה?
5: איך
3: שישבה?
5: אני אומר לך שישבה?
3: איך שישבה? אני אומר לך שישבה?
5: מה אתה אומר? אם הוא אחראי על ביטחון שישבה, אז מה הוא עושה באמצע שבוע?
3: באמצע שבוע, הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שישבה, זה מחיקה.
5: מה עושה שר הבריאות?
6: שום דבר.
5: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
6: מה שמעת?
5: לא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
6: את מה לדחות?
5: זה מה ששמעתי.
3: חבר'ה, המצב הוא...
5: עדין, עדין.
3: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
6: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
3: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
5: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
3: יש לו קשרים, אני משתגע.
5: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך... מתמנה שר מלחמה.
3: יופי.
6: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
3: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
6: לא.
3: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
5: אמן!
7: עזרא דיירקט, גאים להציג.
8: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. בכלל, בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
7: קלטת קוקו לילדים.
8: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
7: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.

0: טפטוף, סולו קלידים! גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
1: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
0: היו היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זובי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
1: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: שירו שיר חדש עם שיפודניים יממה, קנטת לשוורמה. اسمحوا ما
2: تنفع يا عرفان وحياة عبوي عدوان اليوم يا مدين
3: انت رأيت عد حلفون؟
1: لا
3: حز ما انت متعرف وحياة عبوي حلفون تريت برصوف شلخاء اخسيه وطلوح مدعوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
1: منشور مكرا
3: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון, אתה?
1: אני סוויסה, מה אתה?
3: אני יודע שאתה סוויסה, ואתה, אל תתערב. סוס! יא חלפון! וחיית אבוי חלפון! עושה לך את העיניים אחד אחד בזוגות! נתלה אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל. וחיית אבוי היום ימדים!
1: טוב, מה קרה, מנצור?
3: העז שלו אכל לי את המזרון החדש.
1: המזרון החדש?
3: וחייתי רק לפני חודשיים, קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג'.
1: חג'אג', אני מוכר.
3: וחיית אבוי. חג'אג', חלפון! וחיית אבוי, היום יום הדין! והמזרון שלי זה אספסט. תרנגולות שלו מסתובבים אצלי בבית חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי, זילול? כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחד מדבר איתו, אני מדבר איתו, תת עתת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלפון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. וחיית אבוי היום יום
1: הדין. אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
3: אני לא עצבני.
1: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
3: הוא קריזה, אתה מעני קריזה. הנה אני קריזה.
1: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
3: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמו. וחיית אבוי חלפון היום יום הדין.
1: מנצ'ור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
3: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
1: חלפון.
3: חלפון?
1: חלפון שרף בית הספר.
3: למה הוא שרף?
1: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
3: למה שיעלו אותה? ילדה מופרעת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי. היום יום הדין.
1: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד.
3: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בשרף. מי שבר? חלפון?
1: חלפון.
3: למה שבר?
1: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש.
3: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל, למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? הוא מזבז את הכסף על ערק ומוסקה עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי היום יום הדין.
1: מנצ'ור, תשמע ממני, כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
3: לא פחד ממנו.
1: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
3: הוא מחרסם?
1: הוא מחרסם, כן.
3: הוא מקלל?
1: הוא מקלל.
3: הוא בולע?
1: הוא בולע, כן? בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
3: אני לא מבחן ממנו.
1: בבקשה.
3: חלפון! אוהנה! אוהנה, חלפון! תראה, חלפון! ما نسمع
4: ما عيني
3: عيني سويسا
4: اهلا سويسا
1: زي منصور ولا تصير دبر تخبي زي عينيان
3: ريح الفول انا دبرت عم سويسا انا عمرت له ما يلدا
4: بسيري كفصا كيتا
1: يوفي كفصا
3: يوفي ايش هيك تاهل
4: لو يشر خير
1: يشر خير يوفي
4: بتجمر يوتر ما
3: يوفي ילדה, ילדה אינטליגנטית.
4: אל תגזיר.
3: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
4: אל תגזיר, אל תגזיר.
3: גם כן יפה כמו עז. כמו עמיר. תראה, ערפון.
4: כן.
3: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
4: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
1: כן, אני אמרתי.
4: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
1: יופי, יופי.
4: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
1: מגיע לך.
4: אני אין לי הורים, אתה יודע.
3: תראה, אלפון.
1: תגיד לו בעניין העז.
4: איזה עז?
1: לא, לא, לא.
4: איזה עז?
1: שהעיז אוכל את האספסט.
4: איזה אספסט? איזה
3: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
4: על מה דיברת?
1: לא, לא, לא.
3: אני אמרתי לא?
1: כן, שום דבר.
3: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
4: איפה תלך?
3: שתבוא אצלי.

0: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. צ'או. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: לא טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: את האמבטיה, תכניס. נו, תחוק.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
0: אמבט קומפלט, סחוב את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבט? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
0: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: שאני אדבר, גם אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
5: איפה אתה?
4: סוכמה, איפה אתה? בואי, תזהי פה, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
6: אבל זה חורבה, זייצ'י.
4: חורבה.
6: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
4: אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
6: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
4: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
6: נובע.
4: אז אנחנו נכריז. שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
6: לבוחרים מאמינים.
4: מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
6: למה הגענו?
4: לחורבה.
6: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
4: הוא יסכים.
6: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
4: אני יודע, תשמוך על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
6: סללתם?
4: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
6: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
4: ראיס, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
6: מנצו,
4: מה אתה מתפלא? אני רצית שיגור בחורבה כזאת, אחד בשם פלטו.
6: אדון מנצו?
4: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. שלום מנצו, בסך, אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
5: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הטקס.
4: עקוב, תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
6: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
5: כן. כמה?
6: מה כמה?
5: כמה כסף?
6: לא, דובר שזה ללא תמורה.
5: לא, בטח, שום תמורה כסף, כמה כסף?
4: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
5: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
6: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
5: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
4: בסדר, יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
5: 15,000 לירות.
6: אתה השתגעת?
4: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
5: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
4: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
5: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות, מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
6: אבל 15,000?
5: גרוש לא פחות.
4: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
5: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
6: אתה השתגעת?
4: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
5: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
4: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
5: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
4: כל הכבוד.
5: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וק זה ג'וק. אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
6: רזים וחברים.
5: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
4: אלי אמר, 17,000.
5: 20,000, גרוש, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
4: דלת וו יוד נון.
5: דוואווין.
4: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
6: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
5: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
4: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
5: בסדר.
6: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
5: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
4: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
5: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
6: נו.

אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה, חושרמוטה.

מציק, אבל אפשר לחיות עם זה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי, שכל אחרה שאכלתי עכשיו 8 שנים, היה רק פרק אחד? תכלס, אני מתגעגע לרווקות. כאילו, מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתק. גודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לבית, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף? היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבנק? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סיימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס, ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ? מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן. אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו, הוא מוכווני מטרה, יודעים, אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני עד היום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 משכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף, מה את רצינית? כזה אירוע לא לחגוג? מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי 4, מי עדן, נביאות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה-קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי 4 דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט.

0: אני חייב להודות שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול, באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום, אמא זה אמא. אני זוכר אבא שלי היה נהדר מהבית חודש, כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסובב הבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין לשוק אומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא, לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ב... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה. בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור. היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הביינס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים פעם? אמרת, לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום, אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך, רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם הציף, פצח גרעינים, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, ופתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחרי צועק, מי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שאלה, צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איך מה לשלוח את השאקל? איך מי לשלוח? איך מי לגנצי, לא בטור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, שפמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין לי לדבר בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית, וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, מתייעצות עם אבא שלהם, אבא, יפה לי החוטיני. להכניס לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני נותן לך פצצה לפנים מהעיר, כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לעייף? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יושב, אבא שלי, אשב, לא, תרחף, אל תפתח את הבמבה, שומעים את זה בחדר הלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פתח בת כמה? תדעת אנחנו... פעם ניסוף לנו הבית אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא, תביא, תביא אותו, תביא. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני מורה עם המגריפה, אני מורה, אני אקשור אותך, אני אקלף אותך, אני אצא אותך, אני מפחיד. מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי. כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל. תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה.
0: זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה שבועיים כבר, וזה כבר...
1: בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת, או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי. ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, טל, טל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בוא נה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר בארבע וחצי. הייתי בטוח שהגן נגמר בארבע וחצי, אבל לא. הגן נגמר באחד וחצי, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת ההשגחה. אנחנו, היה לנו צהרון אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, מוכרים, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש, והיא תהיה שבירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ליום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי הראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוצה על הסיגריה של מוצץ. טוב, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמה, היא בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה. תראי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומן, אכפת לי אם זה או לא זה. כאילו יודעת אם היא צירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תלו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה. את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר כי זו שאני מוציא אותה משה אני. ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת עוטרת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרת לי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שתפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שימו לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, מה למזל שלי? היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני הכי מחורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... בין לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. אחר, אין אותך, מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 443, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצלה באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעלתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אם שחיקתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה כאן. חזרת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם. אני רואה, שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן. אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב. אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה. אמא, מה יש? יש לי מגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא מה יש לאכול? גרע! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ים? חנתי שחלוק מחרר, חורשוף, לא נגעתם, וטעים? אני אוכל, טעים לי, אמא מה זה, זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל. אמא שלי, מי לא חותכת ירקות, הוא מבשל לצעיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה נראה? אתה רעב, אתה רעב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת, שבי יום ראשון איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, 5 דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, זה יתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגונים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה מאוד, זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך? עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ?
0: אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לו מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלו, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד. בואי נעלה לי בכלל לקליפ. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית. קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. לסבתא, איזה ירושה? אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, חסר לנו משהו. יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך? עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה אתה לוקד עריקים? מיכל סבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, עבר הרבה. אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של 5 שנה של דיכאון ו6 ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנוע? הכל בסדר?
3: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס אתם.
0: מבואס? לא התבלבל, רשמה אותו ל8 טיפולים לצד פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני 5 שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך איתה בזור, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי 5 שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא עוד פעם. זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה!

0: התגלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני עלי חלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט! ריב עליך, השתגעת. מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
3: מה קרה לך?
2: תראה אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
1: בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה אתך? זה אני אהרון.
2: לא, אני אעשה.
1: זה אקדח חרטע. זה פורים עליך. אוש! יש עלי חורים? נעם. מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
2: תראה, אהרון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
1: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
1: אתה מכיר, מקרה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: נו.
1: מה, מילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השנים.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
1: שעל.
2: שעל?
1: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש. נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
1: בחייאת. ויורם?
2: יורם ארבל?
1: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
1: אתה לא חוזר לשום, די,
2: תרגע. נמאס לי, מה אני
1: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרס קלאס.
1: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
1: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
1: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
1: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
1: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר?
1: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, אני עם שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
1: תגיד.
2: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
2: בוא ברחוב.
1: אה, בוא תעשה חשבון.
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אך יא רב.
2: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר. אתה אוהב את זה?
1: תאמין לי, זה אחלה שיר. אלא זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
2: אז אני צריך דחוף חורוגרף.
1: חורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
2: לא, אתה לא יודע, אהרון.
1: לא, לא, לא.
2: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
1: איזה תנועות?
2: של השיר. ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
1: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
1: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
1: מה יש לך בטייץ 10?
2: גר שם חורוגרף ממחה.
1: יאללה, אז...
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
1: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
4: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבא, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
5: לפתוח משטרה!
1: לפתוח משטרה!
4: סילבא, נראה מה... לפתוח! נדבר יותר מוכר, בסדר,
6: אל תדאג.
1: לפתוח משטרה!
4: לא, לא, לא,
6: לא!
4: מה הוא עושה? אלוהים אדירים, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים, למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
1: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
4: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי. תגיד לו.
1: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
4: מה?
1: אהלן. אני אהרון, אני רב סוהר אהרון נפה.
4: נעים, נעים.
1: זה רפי, רפי לירי.
4: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
1: נעים.
2: מה אמרתי לך אהרון? הוא מומחה למחול.
4: דוקטור, דוקטור למחול.
1: עכשיו תראה דוקטור.
4: כן.
1: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
4: שאני מה?
1: שתעמיד לו...
2: תנועות, תנועות של הריקודים.
4: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
2: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
4: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
1: כן.
4: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
2: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
4: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
1: תן לי, אני אסביר לו, נו.
2: תגיד לו.
1: בואנה. דוקטור.
4: כן.
1: בואי נה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
4: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
1: מה, גם למחולות מדבקים?
4: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
1: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
4: חבריה, חבריה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי, אני יוצר.
2: אז אני יורה.
4: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה, הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
1: תראה.
4: ואני עוד ועד הבית.
1: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
4: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
1: אה, וואלה, יופי, הולכים.
4: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
1: רפי.
4: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
1: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
2: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
4: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
4: מתי?
2: עכשיו.
1: רפי, לא.
4: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
2: אז תעמיד לי את התנועות.
4: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
1: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
4: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
2: על... על המזגן.
1: על המזגן.
4: ציפורים על המזגן.
1: כן.
4: והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
1: כן.
4: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
1: הוא יליד כלא שש.
2: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
4: ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
4: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
4: כלום.
2: כלום, בטח.
4: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
1: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
4: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
2: אירוויזיוני משהו.
4: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
2: Thank you.
4: שניכם, נראה.
2: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
4: למה?
5: מה אכפת לך אתה?
2: מה?
4: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
5: בנה על שניים.
2: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
5: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
4: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
5: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
2: זה גדול.
5: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
4: כן, טוב.
5: זה עובד על הקירוב ככה.
4: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
5: אין בעיה.
4: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
5: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בחיית לנו את האמת, אנחנו נסי לקבל דוס פה.
5: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
4: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
5: אלא ברגוגו ראה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
4: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.
6: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגוטריפ. שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

אני הולך לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור, חמסה לדשבורד, פרסה לטמבון, מנורה סגולה מתח לגלגלים, וסמל של שני שפנים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע בבמבה שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300,000 דציבלים, להשב פקט של קטע ארוך ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוחים בחנויות, אני הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר, ואני הולך לנגב את הפה עם דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה, 3 מילים, עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים, יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם, וזה לא ישנה כלום, כי אנחנו עם נבחר. הבנתם? טרומפלדור לא מת, הוא רק נח.

0: סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה.
1: שעות הקבלה הן בין 8

0: ישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי אותך כבר פעם.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת
1: הוחלף במספר חדש. לא חרש, אני שמעתי פעם. עיינתי. וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנען טלפון טבעק.
0: תודה רבה.
1: הלא דבר,
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקין!
0: במדריך הישן.
1: זקין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שע, שע, שע.
1: מטרללת?

0: הסתובבת לי כל היום.
1: הלו, הלו, מה זה הסתובבת? מי מסתובב? אני בן אדם עובד.
0: עובד.
1: אבל אם אני חוזר מן המשרד,
0: אני עליז,
1: אני נחמד,
0: אני יפה
1: כמו קערה,
0: מדביק חיוך
1: לכפרה ובקצרה, בן אדם מת לא נראה יותר רע.
2: טוב, תגיד לי מותק,
1: מה?
2: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
2: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
2: מה אתה חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ?
1: מי חמוץ?
2: חייך קצת,
1: בסדר,
2: תשמח קצת,
1: טוב,

0: את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא, אני יושב לאכול.
2: ישבת,
1: אוכל,
2: אכלת
0: ככה,
2: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
2: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
2: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם קווה.
3: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט, אורז, פול.
3: הולך
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
2: הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסל גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך.
1: מה עם הדיאטה?

0: פרנס בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
0: אה!
3: אכלת עם שולה,
0: עם עדה,
3: עם חדמה,
0: עם ניצה,
3: עם עזרה,
0: עם

0: תוציא מהלב. קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?

0: צליל מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: באמבטיה עפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח הילוח דו סדרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטיב.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרה
2: שלך?
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרטן.

0: סלסל ונסתלסל.
1: בלי מוזיקה, פליז.
0: אורקסטרה, סילבו פלר.
1: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
1: משה! אני כבר במותק.
2: שמר.
1: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: מושה!
0: מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבז במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולך.

0: ديني حذرك يا بويتا
1: اهلا
2: اهلا بالسكرم نحن عشان نرى اتخا جيبور גדול ببيت مشبات אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטק שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה, נראה.
3: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
4: אדוני השופט.
5: בית המשפט לקום, לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
3: נתחיל.
5: יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
5: אתה ישנך?
2: כן.
5: יופי.
4: גם אני ישנני.
5: גם אתה ישננך.
4: נני.
5: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
5: פנר איך?
2: בחצ'ה. זה איסטנבול.
3: תורכם, תורכם.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
5: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך,

0: אתה שופט, אני משוגע לכדורי... אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
1: למה 12?
0: 12, על שם 12, עשרת השבטים.
2: קאסה, אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
1: קאסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט. זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
1: בסדר. מר קאסה.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
1: מר מנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קאסה,
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
1: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
1: מר קאסה, מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
1: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
0: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תיקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז... בדקה 60 על השעון. אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
0: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
0: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
1: קאסה, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קאסה. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט. שופט לשופט, אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רב שג'רג מסורת.
1: אתה קיללת אותי.
2: תהיו מים עד גול נפש.
0: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
1: למי אמרת עוור?
0: לא, לעור.
1: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קאסה. תיזהר, קאסה, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קאסה, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנ"ך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
1: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
0: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
1: מה אתה רשמת?
2: הכל.
0: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
0: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
1: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
0: לחצרץ, יאבא.
1: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
0: אז אין.
1: לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים. יא אבן אלבולה.
1: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
0: לא, אני צעקתי אבן בולה.
1: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
0: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
0: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
1: קאסה, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קאסה?
0: טוב.
1: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עם 25,000 צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שנתנו לבנק.
0: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
0: עכשיו
1: נחבור. מה?

0: that. I didn't stop. Here. Whoa.
1: אמא שלך כבודו שופט.
0: בלי הורים, בלי הורים.
1: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
0: היית מת, כן.
1: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
0: תשבור אחורה, קסה.
1: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
0: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, בר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא נכון.
0: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
0: אתה אמרת?
2: בן זנה.
0: מי?
2: השופט.
0: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
0: אתה ככה צעקת.
1: אני צעקתי בקצב. השופט בן זנה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. סיני, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
1: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
1: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
0: אני משמר כסף. אבל כשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסף. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
1: לא היה.
2: היה אופסייד!
1: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
0: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
0: לא, לא מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוב, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוב, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוב, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: כן, לגש, נו, נלך הביתה.
0: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף.
1: על הכיפה.
2: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
0: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
2: לא היה?
0: בשום, ראו את זה ברור, אבי.
1: ראו ברור.
2: מנהל כבודו יודע.
0: הייתי שם.
1: איפה?
0: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
0: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.

0: ما في باشا دحي باهلام. ما في باشا.
1: ما كلام.
2: Ei, Fochino, chovavi e a bomba rela.
1: Chovavi, Niu.
0: Chovavi.
1: Chovavi.
3: Macarão.
2: A chamada me da cercará de David Malkeno?
1: Lô.
2: Michal, a alov, a eliva, a veragoz, a ergiza e David Malkeno?
3: Bahiat Rabban.
1: Michal Bat Shaul?
2: Bat Shaul.
3: Vela mai alivat hu?
2: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
4: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז או לחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: הצופים בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שורי קט.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך, אבל הערב אני מארחת שחקן. חתיך, אורס, מטריף, סטיב, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? נדעת, הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשוף?
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה. שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר. בבקשה, הימרי.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
2: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
1: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
2: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש, הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, לאופק, מדמיין, אופק.
2: אוקיי. כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
2: כן.
1: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
2: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
2: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
2: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
2: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא מרגיש את זה. אני לא הומו,
1: אני הילר.
2: אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה,
2: הילר. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
2: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו?
0: זהו.
2: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו, עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
3: עצור! אתה הומו!
2: מה זה צריך?
3: אתה הומו!
2: אני לא הומו!
0: להתראות, נתראה בשבוע הבא. שלום.
4: מדם.
5: פרדם.
4: אולי תדעת איפה זה Fix and Tits Corporation. זה סופר סקס. למה אתה אומרת? מניה, גברת, מניה מהכי. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה. מניה

0: して、今誰か死んだかな、気持ちが、ネタが発売。ありがとうございます。私、前の、新品ポッポ。
1: 次は、今さっき。あの、これって言うのそうだな。ラケットのやつあるんですよ。
0: יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר מה ישבנו שם.
0: לא מספיק שישבתי, אני גם זוכר לזכור מה ישבתי.
1: זה אחרי שפתחנו משרד לאימור זרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר זרות פיליפיניות מתאילנד? זאת. אבל מה ידעי?
1: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה גם אמר שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלד נסקאץ.
0: מה רע? איך אתם מתאילנדים בפלד נסקאץ? אני מראה לך, תראה לך, משפחו, תשאירו את זה כמו לא תגידו, מה אתם מבינים את זה? אבל אני
1: לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני
0: לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה,

0: ממש לא סוג טקס, אבל הוא מסתן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוקף עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לירוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערת לירוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסימיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן דקה. לא, מה זה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לירוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לירוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מחזיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חגה, מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלה, אני אלה, תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר. לא תודה לפדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אתה פדריקה! אם אני ריקה, אתה פדריקה עם פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמח.
1: אולי שמרטיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נרד לבואי לרדת? אה, מרטיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חוטפה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייר.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לובי כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי. אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום למודרה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, רק את
1: השפעים. זה למטה, למטה.
0: בית המשפט היא אישי הזונה מושה.
1: תגיד, אתה רגע לקרוא עיתון? תראה, אני אעשה לשונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אין וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדופינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד
1: לאחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר הטור.
0: תציג לזה משטרה. תציג לזה משטרה, אני מכיר את זה.
1: אתה הקליאנט הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
0: גם הוא כמה מאוד תציג לזה.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מכיר את זה. תציג לזה משטרה, תאמין לי, תמיד אתה מסתכל לנו. אני מפקד, אני מפקד, תמיד אתה שולח אותי. תמיד אני, תמיד אני. תמיד אני.
1: שלום. Nice to meet you, Tzik.
2: נעים מאוד, נעים.
1: אני בחוץ, טוב, Tzik. תכיר את השותף שלי, מרפיק.
2: טוב, נעים. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השם עשה לתת שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיץ?
0: אין לנו ברציץ.
1: מה יהיה מה ידעתי בתוך המיעין שלי? מה הוא עושה הרבה בג'יול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס טאון סנטר.
0: תשיגו מה זה יעבור אותי
1: לדעתי. זה עם חלובה או ימות מזה, זה לא נורמל. רגע שעה, אדוני.
2: אני
1: חדיף. בלדי שירות טוב זה בלדי חדיף. תשאל כל פעם ובקופת חולים נגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעל הבא, אבל מתאפק.
0: אבל מה נציג לך? בא לו.
1: אני מבין שבעל הבא, אתה לא יפה לי.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, ז'אנצ'וק. של המאה המושיטה שלי, מר פיקש, בפריז.
2: איך השיטה שם פועלת?
1: מר פיקש, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: לפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי זה דרך שרוב.
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך אני לא קראת ריבוי אחרי שהייתה מסטסיסטית וכאלה בתור נבר. אז הוא מתכוון להיות תחת ריבוי הולנדי. שלא מצא שירותים.
0: שירותים, פיקסלם. הוא יבוא.

0: sur la ville de Col de Yolanda. Yolanda, ah, Hollande. Yolanda van der Plot. J'ai commencé à se mettre. בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, זה יעלה לך $500.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: בבקשה.
1: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Ani. Kasi ita, masya palakas.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תביעת אצבעות.

0: אולי מרטיני עם זית קטן?
1: אני לא יודעת.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעות כאלה שטויות?
1: לא, מרסי, לא. שכל להיות עושים את זה רגע.
0: אל תקדת עוד נקמון, נקמון.
1: עוד לא, מרסי. חוץ, תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתים לך. אני חושב שאתה יודע לי לבלוח את זה. אני לא חושב שאתה יודע לי.
0: סיג! סיג!
1: אני לא חושב שאתה יודע לי.

0: למשטרה, זה את כל המכשירים שאל תסתלק.
1: למה תסתלק על זה? תסתלק
0: לפני שנקרא למשטרה.
1: למה מסתכל על מיני סיטי?
0: אני אסיטי. אבל זה בעלי הולנדיות קטינות עם שוט ושאין מעשית.
1: אז אני לא רוצה את סיפוק שלי, אני רוצה את זה חזרה.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפוק במקום.
1: אני לא...
0: תסתלק לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סחבן כזה. אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. כשאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. לא שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה, למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, אתה מת שהוא ישאל אותך. בוא'נה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? שהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? שהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת ויש ציר שגריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליז, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, אם מורה יחקש...
1: קודם כל, אני רוצה להגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפובי של לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשל באירופה יש קלאס. יש פיניס. הפה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטי. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל בפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה? היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית. היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ קיבל שבת. תאובי, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטזה, מהר הבית אל הבית, נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה נגרות עשה רפול, אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אגב. בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה מפתל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה בואי אצלי בבית, אתה צריך אומר לה אני עושה חוג בית. היא באה אליך הבית, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי, זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. עם הליכוד בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליכוד, זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליכוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
2: בפינה בלתי נדחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63 לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבונות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל, וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה, תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה, נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליאן. זה גם כן אחינו סמי כפרה לעבור חלם אחינו כבס אקסטרה שטעם רק עשב משובח
3: ותרנגול הודו נחמד אך ז'נטילה

0: חולה אחינו הבאות.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עובי מחט, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה,
0: שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: יחסת המאיפה מלאכת.
0: שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד. אחד ספציאל סלט יאבה נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנל, כנל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
1: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מסכים

0: נוסח נחס עזרה. מה קרה לו מייר? אמורה עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת שפוד שופד אחינו מייר.
2: ועל מי אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אמא שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
0: טוב, תחכי.

0: אל שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: ולקת כבר.
0: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרת.
1: לא עשה.
0: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ז'מי?
2: So what?
0: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
0: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
0: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
0: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל בי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
0: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה,
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי. אחי,
1: אני שומע, המנודרופו.
0: אחי,
3: את השמע, די פיאנו, פיאנו.
0: אחי,
3: לא שמע אותי, בסטה.
1: אני אחיך ואתה אחי.
3: מה קיפ קוזה?

0: פארמה.
1: מרקו!
0: זה הכבוד של משפחתנו.
1: מרקו!
0: קדימה, עזרה.
1: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די,
0: הרבי! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: ta.
1: Allez, Alain, pas grave.
0: Prêtez-la.
1: On donne la carte d'ordine.
0: Prêtez-la.
1: C'est minimum qu'on la haïm.
0: Argentilla.
1: Ma caralla.
0: Prozea.
2: Ma si ta mère.
0: Prozea.
1: Thomas, je t'aide, mais n'a chipout, y'a malheur.
3: Gvina. Gvina. In Hugo.
0: Ve gentilla.
3: Shalom la.
1: Ve Marco.
3: אתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממתולה.
4: שהתחתנה עם יהודה מאפולה.
0: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
4: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה
3: רבקה. האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
4: מי? מרקו?
3: אך, ג'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
4: מי? מרקו?
3: אך, ג'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
4: מי? מרקו?
3: אך, ג'נטילה. כן, מרקו, שפתח פה את המילגבר.
4: מרקו!
3: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?

0: בסוף תגיד לי, מותק.
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: מלפל חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ.
1: מי חמוץ?
0: חייך קצת.
1: בסדר.
0: תשמח קצת.

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם קווה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט.
2: אה,
0: אורז. פול.
2: מורך
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
1: הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסל גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך. מה עם הדיאטה? אבל

0: התנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
3: אכלת עם שולה,
0: עם עדה,
3: עם חדווה,
0: עם ניצה,
3: עם עזרה,

0: לי מהלב.
1: אוי,
0: קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?

0: מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: באמבטיה עפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטי.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
2: שלך.
1: אתה מסריח כי

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סיבופלה.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: מושיר. אני כבר במותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: והיא משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: מושי!
0: מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבית במשרד, ובוא כבר וחוב כבר ולחוב.

0: גדול נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא, ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
2: מר לוי.
0: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת, זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
1: דשא פשנל.
2: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. כן. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... מה הוא אמר?
1: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
0: נכון.
2: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
1: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לזכוח דבר שכזה?
2: נכון.
1: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
2: מר לוי.
1: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
0: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר. שייקי אופיר מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
1: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, כן. אתם צריכים רק דבר אחד.
2: נכון.
1: תזכרו, רק דבר אחד.
2: נכון.
1: א', מערכונים טובים, כן. ב', שירים יפים, כן. ג', ביקורת טובה, כן. וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
2: נכון.
1: ולעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע מעיתון מאוד מאוד מפורסם עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקי,
0: פולי,
1: הוא אמר לי,
0: הוא היה מבקר חריף מאוד, מאוד לא?
1: כן, מאוד חריף.
2: מאוד חריף.
1: הוא אמר לי...
2: וזה היה משפט מפתח, משהו.
1: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
2: אני זוכר.
1: הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר, מבקר.
2: מבקר, באמת מבקר.
1: הוא אמר...
2: אמר...
1: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. עם הזיכרון אין לי בעיה. הבעיה שאני שוכח.
3: ילד, תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
2: כן, למעלה.
4: כן, למעלה. למה אתה מגיע לדבר הזה?
1: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
3: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
1: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
3: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
1: אז אתה לא רואה?
3: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
1: מה, הוא שמן?
3: לא, לא, הוא קצת...
1: מה, יש לך רזה? מה?
3: לא, הוא קצת... קצת שחרחר.
1: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושכחה?
3: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
1: מה הוא לא בסדר?
3: הוא גנב.
1: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
3: הוא לא גנב, הוא סוחב.
1: מה הוא סוחב?
3: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתימת הדואר.
1: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
3: לא.
1: למה אתה אומר סוחב?
3: הוא מוציא לי את המכתבים מתימת הדואר.
1: זה אתה כבר אמרת.
3: אז למה הוא עושה את זה?
1: הוא אוסף בולים.
3: מה הוא אוסף?
1: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
3: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
1: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
3: שיקנה בולים.
1: היי, תראה לך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
3: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומתים. מה זה באמת?
1: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווזים, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלח. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
3: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
1: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, עושה בולים זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
3: מה אתה אומר?
1: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
2: צחת!
3: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
1: אנחנו תכף נברר אמא בבית. מזל!
3: מזל?
1: מזל! אתה לא רואה? מה זה? מה זה לה? יעין ירוחי, תראי מה זה לה. יש שם, על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי-איי-איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
2: בצחנס.
1: יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
2: היה מכתב עם הצ'ק.
1: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
3: מה
1: זאת אומרת, מה זאת אומרת,
3: הבנק... איפה אתה יודע שזה בלי כיסוי?
1: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
3: אדוני, הבן שלך שובר לי את
1: תיבת הדואר, שדע
3: לך
1: את זה. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. אז זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול, תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לכפף בחזרה, הוא לא שובר.
3: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
1: לא צריך, יש לנו.
3: מה, יש לכם מפתח?
1: יש לנו.
3: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
1: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
5: שלום, חוזר הרשמה לבית ספר הדתי?
6: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס כשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי. כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
7: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
6: חס וחלילה, גברתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
7: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
6: אוקיי, אז אני רושמת אברהם.
7: לא קוראים לו אברהם.
6: שלמה?
7: עידן, אמרתי לך.
6: עידן? וואו, זה שם מקסים, עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושמת אברהם.
7: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
6: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון השיר שלנו. את
7: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
6: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
7: 92.
6: אז אני לא אציע לך את תיכון דגרסי.
7: הבנתי מה קורה פה. את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
6: חס וחלילה, אדוני שפירה, גברתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך. אבל קודם כל, עליו לעבור מבחן התאמה.
7: מה זה מבחן התאמה?
6: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה. האם הילד שלך נראה ככה?
7: לא.
6: אז הוא לא מתאים.
7: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראית.
6: גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינך, זה לא ענייננו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
7: לא קוראים לי קברה.
6: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
7: איפה זה?
6: באחד מהיישובים שהם מקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס. זה כתוב פה.
7: מתכוון לכפר סבא?
6: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
7: מה זה חבש?
6: זה מאיפה שבאתם, לא?
7: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
6: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
7: נו.
6: הילד שלך הוא אתיופי?
7: כן.
6: אז לא.
7: יודעת מי? נמאס כאן. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
6: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמחנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. הבא בתור, בבקשה.

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?

0: אז מה כל כך מצחיק?
1: מי צוחק?
0: אז איפה הסתובבת לי כל היום?
1: הלו, הלו, מה זה הסתובבת? מי מסתובב? אני בן אדם עובד?
0: עובד.
1: אבל אם... אני חוזר מן המשרד
0: אני אליז
1: אני נחמד
0: אני יפה
1: כמו כערה
0: מדביק חיוך
1: לכפרה ובקצרה בן אדם מת לא נראה יותר רע
2: טוב תגיד לי מותק
1: מה?
2: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
2: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים
1: מה עשיתי?
2: אתה חושב שאתה יותר מתוק שאתה יותר חמוץ
1: מי חמוץ?
2: חייך קצת
1: בסדר
2: תשמח קצת

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם קווה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: מורך.
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
3: הלו, הלו. לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסל גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך.
4: מה עם הדיאטה? אבל...

0: בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן, למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
2: אכלת עם שולה,
0: עם עדה,
2: עם חדמה,
0: עם ניצה,
2: עם אלה.

0: מהלב.
1: אוי,
0: קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?

0: מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: באמבטיה עפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח הילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטית.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
0: שלך.
1: אתה מסריח.

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סילבו פלי.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: משה! אני כבר במותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: והיא משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: בוא, שי!
0: מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבית במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולכבר.

0: תעזוב, תעזוב, נו.
1: תקריא מה שכתוב.
0: לא, לא, לא אקריא.
1: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
0: לא, לא, בכל זאת לא.
1: אתה תקריא מה שכתוב.
0: לא, לא, לא.
2: לא צריך, תקרא אתה.
1: שלום, אברהם.
0: שלום.
1: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
0: תחלק בקה
1: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
0: אוי,
1: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
0: כן.
1: ששומעים?
0: לא.
1: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
0: וואלה נכון.
1: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
0: וואלה נכון.
1: וואלה לא נכון.
0: נכון. לא נכון.
1: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
0: לא נכון. מה שנכון, נכון.
1: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
0: וואי.
1: העליבות את אמא?
0: כבד את אביה ואת אמיה.
1: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם בוא נתחתן? או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום יש
0: לך.
1: הנה כן כתוב.
0: וואלה נכון.
1: ממני אסתר.
3: אנחנו בוכים

0: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמענה, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, החלב.
1: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא. ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
1: זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום.
3: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
4: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לוחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני עלה איך עלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט! סלם עליך, השתגעת. מה אתה עושה?
5: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
2: מה קרה לך?
5: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
4: בסדר, עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
5: מה אני אעשה?
4: זה אקדח חרטע. זה פורים עליך. אוש! נעמת, מה יש לכם יפציחים? מה זה אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
5: תראה ארון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
4: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
5: פה בטלוויזיה.
4: איזה ערוץ?
5: בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
5: כן?
4: אתה מכיר עם מקרת אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
5: נו.
4: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
5: דן שילון בערוץ השנים.
4: והקדם אמרת...
5: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
5: כן?
4: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
5: צעד?
4: שעל.
5: שעל?
4: משעל.
5: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
4: והקדם אמרת...
5: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש. נדבר עם אורלי יניב.
5: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
4: בחייאת. ויורם?
5: יורם ארבל?
4: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
5: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
4: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
5: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
4: אתה לא חוזר לשום... די, תרגע.
5: נמאס לי, מה אני
4: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
5: נכון, אני זמר פרס קלאס.
4: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
5: מה?
4: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
5: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
4: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
5: עם מי?
4: דוד לוי, שר חוץ.
5: מה?
4: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
5: אני שר?
4: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
5: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
4: מאמין לך, אני עם שיר.
5: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
4: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
5: נכון.
4: תגיד.
5: אה?
4: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
5: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
4: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
5: בוא ברחוב.
4: בוא תעשה חשבון.
5: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו,
6: לרגל את הכוח.
4: אך יא רב,
6: אין עבר בלי עתיד.
4: אין עבר בלי עתיד.
6: תנו למוח לא לשכוח.
4: אסחב.
6: תנו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מסיר.
4: אתה
6: אוהב את זה?
4: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק זה הכשיל את השירות רוח. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
5: אז אני צריך דחוף חורוגרף.
4: חורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
5: לא, אתה לא יבד, אהרון.
4: לא, לא, לא.
5: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
4: איזה תנועות?
5: של השיר, ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
4: את הריקודים.
5: את הריקודים, כן.
4: הבנתי אותך.
5: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
4: מה יש לך בטייץ 10?
5: גר שם חורוגרף ממחה.
4: יאללה, אז...
5: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
4: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשה. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
2: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
5: לפתוח משטרה!
4: לפתוח משטרה!
2: סילבן, אני רואה מה אני רוצה לדבר יותר מוח.
5: בסדר, אל תדאג.
4: לפתוח משטרה!
2: לא, לא, לא.
5: לא!
2: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
4: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
2: אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
4: אוי.
5: תגיד לו.
4: שב, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
2: מה?
4: אהלן. אני אהרון, אני רב סוהר אהרון נפה.
2: נעים, נעים.
4: זה רפי, רפי לירי.
2: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
4: נעים.
5: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
2: דוקטור, דוקטור למחול.
4: עכשיו תראה, דוקטור.
2: כן.
4: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
2: שאני מה?
4: שתעמיד לו...
5: תנועות, תנועות של הריקודים.
2: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
5: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
2: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
4: כן.
2: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
5: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
2: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
4: תן לי, אני אסביר לו, נו.
5: תגיד לו.
4: בוא נע. דוקטור.
2: כן.
4: בוא נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
2: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
4: מה, גם למחולות מדבקים?
2: אני דוקטור מוסמך למחול.

0: הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
1: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
0: אבל ליופי, הולכים.
1: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
0: רפי.
1: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
0: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
2: אנה, אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
1: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
1: מתי?
2: עכשיו.
0: רפי, לא.
1: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
2: אז תעמיד לי את התנועות?
1: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
0: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, נעזוב את האקדח כבר, די כבר.
1: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
2: על המזגן.
0: על המזגן.
1: ציפורים על המזגן. כן. והלב מוחק כפיים כי אני נולדתי כאן.
0: כן.
1: טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
0: הוא יליד כל שש.
2: מה אתה אומר על השיר, דוקטור?
1: אתה, התחלה מאוד מאוד מעורפלת.
2: Okay.
1: זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, okay. ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
1: כלום.
2: כלום, בטח.
1: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
2: Okay.
0: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
1: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
2: אירוויזיוני משהו.
1: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
2: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
1: למה?
0: מה אכפת לך אתה?
2: מה?
1: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
0: בנה על שניים.
2: מה, אתה רוצה להיות הייתי בקדם?
0: אתה לא לוקח אותי, אני מתאפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
1: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים... ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט
0: בעיה.
1: להרגיש את הקור, עוד פעם.
0: הבנת אותך, זה מזגן מפוצל, כן רפי?
2: זה גדול.
0: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
1: כן, טוב.
0: זה עובד על הקירוב ככה.
1: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור, אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים... ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
0: אין בעיה.
1: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
0: זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בחיית לנו את האמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
0: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
2: טרוס.
1: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט. זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד, ככה...
0: אלא ברגוג עורה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
1: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו
3: באירוביזיון.
4: אה, אתה משוגע?
5: תן לי לספור בשקט, מקס.
4: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
5: מקס, תן לי לספור בשקט.
4: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
5: תכף תגיד לי שאתה ישר.
4: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
5: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
4: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
5: אני שאלתי.
4: נו, מה אמרו לך?
5: שאתה גנב.
4: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
5: נכון.
4: אז תספור אם אתה לא מאמין.
5: ספרתי.
4: כמה יצא?
5: 15,000.
4: אומר שאתה ראה, איך אני?
5: גנב.
4: למה גנב?
5: צריך להיות 16,500.
4: 16,500?
5: נכון.
4: אתה ספרת טוב?
5: אני ספרתי לוקס.
4: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
5: 1,500.
4: 1,500.
5: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני,

0: רוצה דולרים? דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
1: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
2: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
1: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
1: לא, תודה רבה לך. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
2: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
1: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
1: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
3: תלך לחצות את הכביש באמצע הכביש! יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
1: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
1: וזה שם.
0: מה שם?
1: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
3: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא, לא מכירים.
4: כבוד גדול נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
3: זה רעיון.
4: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
3: זה רעיון.
4: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פול יעקב, למה אתה לא יושב?
3: זה רעיון.
4: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
0: איזה... מר לוי.
4: מר לוי. נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
0: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
3: דשא פשנל.
0: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... מה הוא אמר?
3: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
4: נכון.
0: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
3: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לשכוח דבר שכזה?
0: נכון.
3: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
0: מר לוי.
3: אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
4: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר. שייקי אופיר מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
3: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה. לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם, עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקי,
4: פולי.
3: הוא אמר לי,
4: הוא היה מבקר חריף מאוד,
3: כן, מאוד חריף. הוא אמר לי,
5: וזה היה משפט מפתח,
3: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
5: אני זוכר.
3: הוא אמר לי,
4: הוא היה מבקר, מבקר,
5: באמת מבקר.
3: הוא אמר,
0: הוא אמר,
3: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. הבעיה שאני שוכח.
6: יוסף, אתה שומע אותי? תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? ארבעה. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
7: אנחנו באנו מפה.
6: תסלחו לי רק לרגע אחד.
7: סלחנו.
6: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה, במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
7: איפה?
6: רגע, אתם, אני לא מכיר אתכם מאיזה, אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
8: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
6: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
8: חן חן. מה שלומך אתה?
6: חן חן.
8: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
6: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
7: לא, לא, הוא לא השתחרר.
6: לא?
7: הוא הולך להתחתן.
6: מזל טוב.
7: אולי, כאילו זה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
6: חופש, כן.
7: אבל אל תכתוב את זה.
6: לא, לא.
7: לא לכתוב את זה!
6: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
7: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט שו שמו זה? גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיידה.
9: גולדפינגר.
7: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
9: למה?
7: היה קצר.
6: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
10: מה אתה עושה צחוק עלינו?
6: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
7: זה ברצינות?
6: ברצינות הכי גמורה, כן.
10: 50 אלף, מה היית עושה?
6: 50,000 לירות, תבינו תקילין.
10: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
6: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי.
7: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
6: אתם ביחד?
7: אנחנו יחד, חצי חצי, כן. כן, מה? אנחנו לא ביחד?
10: לא.
7: למה?
10: למה שאני צריך את הכסף?
7: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
10: מה אני אעשה? אני חנוק.
7: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
10: טוב, בסדר, בסדר. אתה תהיה שותף סמוי.
7: סמוי? סמוי? טוב, למה לא? למה? מה זה סמוי?
10: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
7: מה, אנציקלופדיה? אני יודע מה זה סמוי. מה זה סמוי?
10: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
7: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
10: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
7: טוב, אני אתחבא.
6: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר, מהר.
10: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
6: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
7: לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
11: מה פתאום
6: טוסטוס?
7: טוסטוס? טוסטוס, כן.
6: לא רע, לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
10: הלו. כן. 2,500 לירות עולה טוסטוס?
7: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
10: 700 לירות.
7: זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
6: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
7: הוא אגיד לך, רגע.
10: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
6: לא רע, לא רע.
10: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
6: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
7: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
10: 50 לירות.
7: 50 לירות מיניום.
6: 50 לירות.
7: 50 לירות.
6: טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
10: אני.
7: הוא יגיד לך, רגע.
10: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
6: כל הכבוד, רפי, כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
7: הוא יעלה, לא לכתוב את זה! אתה חגוב, זה מה שמודה? אתה שכחת משהו?
10: סלח לי בבקשה, בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
7: כן, ספרייה, כן.
6: ספרייה ב8 לירות.
7: כן.
6: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
7: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4, 3, 1, 8.
6: טוב, רבותיי,
7: אנחנו... 9.
6: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
7: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
6: זמבורה?
7: כן.
6: מה זה זמבורה?
7: זה פצפצה. זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, זה עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
6: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
8: טוב, אז תן 5,000.
7: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
6: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
8: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
7: יש לנו.
6: יש לכם דירה.
8: יש.
6: איפה?
8: בכלא 6.
6: איזה מכונית אולי?
7: אנחנו, יש לנו את הניידת.
6: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
8: אני אולי, אבל הוא לא.
7: אני חתמתי קבע.
6: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
8: שלום.
7: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
6: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
7: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנבי!
9: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולא. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר לטובתך ולטובת כבוד המשפחה, ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב, תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום אדון אזמרלדה, גדול מאמני הכדורגל של המאה.
12: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
13: לא עולה.
12: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שפילמן?
13: אני יורד.
12: שפילמן, תביט לי בעיניים.
13: לא.
12: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנטר ילך ילבש את החולצה מספר 9.
9: אל מלא רחמי.
12: מה קרה?
9: עשיתי קדיש לכדורגל.
12: למה קדיש?
9: התגדל והתקדש שמי מגרש.
12: מי זה הבן אדם הזה?
13: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
12: מה הוא עושה פה?
13: הוא מומחה.
12: מומחה למה?
9: אוי לאומה. אוי לשריה ואוי למוריה.
12: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
13: שפה של המומחים.
9: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
12: מה יורד?
9: יורד.
12: מי יורד?
9: הפנתר.
12: איפה יורד?
9: אמריקה.
12: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
14: בעברית?
12: כן.
14: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
9: מלוכלכים.
12: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
9: קבלנים.
14: עכשיו גם תגיד לי שברזמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
9: אוכלים סטקים.
12: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
14: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
9: פייסנים.
12: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
9: נחשים.
14: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
12: מה נוזלים?
14: נוזלים, נוזלים.
12: איך נוזלים?
14: בצורת כסף, דולרים.
12: פנטר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
9: אדון אזמרלדה.
12: אין נוזלים.
9: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
12: נגמר נוזלים.
9: כוכב אהבה.
12: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
9: מי דיבר על נוזלים?
12: הפנטר.
9: מתי?
12: לא זוכר.
9: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
12: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
9: לא שמעתי.
12: היידה, שבת שלום.
9: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטר.
12: מקשיב. למה אתה בוחר?
9: אל תשאר.
12: לא שואל.
9: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכור. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורג. תביט עליו עם שני העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה, כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום אדון אזמרלדה?
12: הוא לא מתפרפר.
9: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
12: לא, זה, הוא ימני.
9: ימני, תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים? אוהדים?
12: אוהדים, זורקים בקבוקים.
9: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
12: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
9: צריך אוניברסיטה.
14: מה פתאום נברס אתה? אני בקשתי כסף.
1: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
14: דיברנו.
1: אז תן לי כמו. איפה אחזנו?
2: באוניברסיטה.
1: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
2: וזה הכל?
1: זה הכל.
2: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
1: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממים?
2: לא גמר?
5: לא יצא לי.
2: טוב, שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
1: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
2: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
1: תסדרו לו תעודות שגמר עממי וגם כן שגמר תיכוני ושיפול ישר באוניברסיטה ושלום על ישראל.
2: וזה הכל.
1: מה עוד?
2: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
1: זה הכל.
2: יאללה, תעלה.
1: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
2: איך אוטו?
1: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלה, תרשום איזה אוטו.
14: תרשום, מה זה אוטו?
2: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
14: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע?
2: לא נסעתי.
14: זקי הסטופר פתח קיוס?
2: לא שתיתי.
14: ואיפה בית חרושת לקרח של מנמיליאן?
2: בסקוטלנד, למה?
14: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
2: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
14: מאיפה שתביא את הסטריאו.
1: יותר טוב טלוויזיה.
2: יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
14: שיעלה דוד.
1: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
2: פעות.
1: פעת.
2: במה עניין?
1: הזמנות. הזמנות.
2: הזמנות והנחות בטלות.
1: פנתר מונחה ומבוטל.
2: רגע אחת. כמה?
1: לכל המשפחה.
2: נו, כמה?
14: 10.
1: 167.
2: איזה רחוב?
1: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
2: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
1: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
2: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
1: תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
2: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
1: 167, לא אחד פחות.
2: למה לא 168?
1: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
2: אמרתי שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
5: שיעלה דו.
1: ועכשיו נרד לעניין.
2: איזה עניין?
1: העניין מהחיים באופן כללי.
2: איזה עניין?
1: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
2: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
14: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
2: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
14: לא.
2: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
14: אני יודע.
2: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
14: אלה, תעזוב, אלה.
2: שפילו. חנה.
14: שפילקוביץ.
2: חלי,
14: אתה.
1: חלי,
14: לא.
1: תעזוב
14: אותי למה שאני נקרא.
2: טוב, למה הוא נקרא?
1: הפנתר צריך להתחתן.
2: בשביל מה?
1: למה שהוא נקרא?
2: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
1: לא יכול.
2: מה קרה?
1: אין אישה.
2: שיקח את האישה שלי ויעלה.
1: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
2: למה לא?
1: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
2: מה
1: רע ביד
2: שלישית?
1: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
2: רבותיי, העניין בטיפול.
14: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
2: פנתר, אתה לא סומך עליי.
14: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
2: פנתר, עליי.
1: ואיפה יגורו?
2: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
1: ואחרי החתונה?
2: אצלי בבית.
1: אלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
2: שבת שלום.
1: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
2: חג שמח.
1: שיוכל לנשום איזה דבר.
2: כל ששון וכל שמחה.
1: הוא ובחירת ליבו.
2: כל חתן וכל קרה.
1: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
2: ובזה סיימנו.
1: סיימנו
2: סיום בהחלט מסוים.
1: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק ונתחזק.
2: מזל נזל ונתנזל. יאללה,
1: תעלה.
14: איך אתה שכחת המניה באגד?
1: אני שכחתי המניה באגד?
14: אז למה לא דיברת?
1: והנה אני מדבר.
2: אל מלא רחב!

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, הייתי טפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שהחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי איזה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אמר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הסקנות, לא עולים, על אוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אני מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי. כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי. על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה. מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. וזה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, צפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפגש. 30 פניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי עם זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו לי, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, אולי תן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, עשה לי דו, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה תור מלהתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי לו, מפקד, אתה רוצה את זה, אתה, אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בלקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אה, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה? בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19?
2: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע והגביע מלא בחלב, ועובר אדם, הוא מסתכל ולא מאמין, חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה. ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב מתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר לו, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
3: האם גם אתם מומללים וחסרי מנוחה? האם גם אתם מגששים כחברים בחשיכה?

ערב טוב, מאזינות ומאזינים. הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הפזנונים העברית, צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע, בבקשה.
1: שייקה!
2: יו!
1: שיילה!
2: יו יולה!
1: Bring me a buffalo from the cantina.
2: The cantina is open?
1: Then she's farmach.
2: She's farmach?
1: Jo.
2: She's the stuck in buffalo?
1: Nein, the stuck in buffalo.
2: Buffalo, she's the stuck?
1: The stuck, the stuck.
2: Now bring me a Coca-Cola with buffalo.
1: Shaye.
2: Jo.
1: She's the stuck in buffalo.
2: She's the stuck in buffalo. Now bring me a Red Bull with buffalo.
1: Muss, muss.
2: Red Bull, Red Bull.
1: Sie ist ein Stück in Baffle.
2: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir ein Baffle. Oh, oh. So.
1: Ah, ja.
2: Anaye Rot. Was ist für ihn besser? A gleiche Weg? Sie ist verkackte Weg.
1: Du fragst mich als ein Mumche?
2: Nein, als er verkackt.
1: Im als er verkackt, der habe ich ein Panscher.
3: Shalom lachem.
1: Shalom aleichem.
3: Po המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: Wo sucht er? Reit Yiddish.
3: Ma ze?
1: Du sagst das Scheine. Du sagst Arabe. Wo ist das Yiddish? Yiddish. Du sagst Yiddish.
2: Inti fada? Great CD.
3: Yeah, busy.
1: Yeah, busy.
3: Was ist der Abteilung, was befreit, mobilisiert der Autos?
2: Yo, yo.
0: Für euch ein Mischpat darauf natürlich. Yo, yo.
3: Ich hab gekriegt einen Brief zu kommen auf, nehmen meine mobilisierte Chevrolet.
2: Mir hat das geschrieben. Ah.
3: Man kann sie ja wegnehmen.
1: Ja, Vorgesundheit.
2: Die Schlüsseln sind drinnen.
4: שמעון ג'יגן וישראל שומחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומחר 3 שנים אחר כך. כששומחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאכר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.

0: משתחרר, משתחרר!
1: שלום, חיילים בחזית, למשפחות בבית.
2: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת.

0: הכהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
2: שלום, אני רוצה לשאול שאל שלום חמה לאחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת ספרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שאל שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקלתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרס יהושע רקלתי משקר.
0: אני יכול למסור את חשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
3: אל תדבר.
0: כן. סתום
3: תמיד. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
3: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת. כן.
3: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
3: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
0: דרישת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים. כן.
3: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
3: באמת?
0: כן.
3: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
3: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
3: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
0: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
3: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יאללה.
3: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
1: לא.
0: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
0: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסרנו. שתי יקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטח שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביב.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
2: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישני לי.

0: שנינך.
1: נני.
0: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
0: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
3: תורכם, תורכם.
0: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול הזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
0: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
4: הוא יודע, הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
4: נראה, נראה.
0: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
4: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
0: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
0: קסה.
4: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
0: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
0: בסדר. מר קסה.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
0: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
0: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
0: מר קסה.
2: תשאל.
0: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
4: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
0: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יהיה מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
4: לא היה גול!
3: אין נגד עולה!
4: לא היה גול!
3: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
0: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
5: בחיית אבו.
4: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך.
2: זיית. שקרף חולר, נפשי ג'רד מסורת.
0: אתה קיללת אותי.
4: תהיו מים עד גול נפש.
3: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
0: למי אמרת אעוור?
3: לא, לאעוור.
0: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנ״ך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
0: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
4: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
0: מה אתה רשמת?
4: הכל.
3: מתי רשמת?
4: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
0: מה רשום לך שמר בנדלוביץ'?
4: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיש לו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יאבא.
1: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
3: אז אין.
1: לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
4: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
0: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
0: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן.
1: אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
4: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
1: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
1: הוא כסייח?
4: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
3: לבד?
4: עכשיו כן.
3: עכשיו
4: נה! בוא
1: עכשיו! מה?
4: אתה רב עושה? אני...
1: מה? היה! וואו!
3: מחיית האמא שלך, כבוד השופט.
0: בלי הורים, בלי הורים.
3: מחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
0: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביא אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
0: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
4: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
0: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
4: תאמין לי, זה לא לך.
0: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
4: השופט בן זנה.
0: מה אתה אמרת?
4: בן זנה.
0: מי?
4: השופט.
1: מה?
4: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
1: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
4: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
3: בסדר, אני מצטער.
4: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
3: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
0: אני משוגע. הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי. אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
4: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
4: נכון, גם אמא שלי באופסייד ומלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
4: היה אופסייד.
3: לא היה.
4: היה אופסייד.
3: לא היה.
4: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקצוצרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים! בלוקים!
0: אתה זרקת עליו בלוקים?
3: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
0: לא, לא מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוב, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוב, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוב, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוב, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: כן, לגש, נו, נלך הבא.
0: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
0: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
2: מה, לא היה?
0: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
3: ראו ברור.
2: מנין כבודו יודע?
0: הייתי שם.
3: איפה?
0: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
0: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
4: אז זה אתה היית.

0: してこと。何？
1: なるほど。אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, זה ייגמר רע מאוד. בוקר טוב, קליאופטרה.
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
2: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
2: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
2: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת.
0: אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
2: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
2: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
2: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה על דעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: זאת אומרת, כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
2: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
2: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
2: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
2: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
2: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
2: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
2: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. פוק. גם כן בורסה. בירים.
2: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
2: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
2: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
2: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
2: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
2: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
2: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
2: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
2: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
2: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בכיור, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גר דלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקאי ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
3: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
3: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
3: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
3: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
3: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
3: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
0: אבוש.
1: איך מן אקוואר? בואי נע, איפה אתה?
3: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקוואריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
3: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
3: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
3: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
3: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
3: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד! תולה!
3: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
1: בסדר.
0: אימוש.
3: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
3: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
3: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: אז תגידי לי נינו לא.
3: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
3: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
3: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
3: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה. עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
3: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
3: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
3: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
3: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבו, שללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
3: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
3: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
3: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
3: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק, אה?
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
3: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
3: ביקשתי לא ליד הילד.
2: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
3: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האמא.
3: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
3: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: حاتم.
1: هيه كار.
0: كار بانجليا.
1: بانجليا.
0: لو بتبيغيا.
1: ما مجير انجلي.
0: انجلي ولكاحتك غروت مكل عولان.
1: هل هلو نشار غوت لخاد أبيغ مكرار بخلت بيغيا وسبيبوتيها.
0: هقوف ندباك لزعة.
1: يعني ما هقوف ندباك لكسه.
0: يا شابتة.
1: يا شابتي.
0: توب تكوم.
1: لا ملكوم.
0: تكوم تبوبو تقيت مفلس شلقنيغي.
1: مبوريم توب مهودة الشبوع.
0: ايش شبوع؟
1: شل سارة من الكيوسك. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
0: שייך, תיקח בתורה דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
0: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
1: ואתה אמרת בעצמך?
0: מה אתה ממלמל?
1: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
0: למה אתה לא הבאת?
1: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
0: ברוך דיין מלפפון.
1: שלום יוסף!
2: שלום חן.
1: טוב, תודה, בואו, תצטרף אלינו.
2: הם יושבים בחום דווקא.
1: מה יש לעשות בטבריה?
2: איזה פיסת צל?
1: אין צל, אין צל.
2: אין צל?
1: יש, תמש.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
0: הכל תפוס.
1: זה יבוא פנימי.
2: אין אחד לייצוא ידידותי?
0: אין סובסידיום.
2: הלאה, רק נרגעה המלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב שמלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין, חס ושלום.
2: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
0: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
0: אתה רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
0: בטח.
2: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, כן, זה אני יודע.
0: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא. אבל תלך, תלך, אלה, תלך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: בא מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
0: הוא אנגלי?
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים.
1: למה לי? הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע המומחה?
2: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
1: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
2: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורי והסלמנדר.
2: עם הקרפיוני והכל.
1: מובץ למטה למטה?
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מתחיל?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי, מה יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
1: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
1: תלך.
0: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
0: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
2: מצטמצם.
0: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש כל מיני, יש...
0: כלום.
2: כלום, שום דבר.
0: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
1: זבובים.
2: אקשים, שום דבר.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בלדה.
1: זה כמו בראש פינה.
2: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מידו תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר. תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח?
2: כן.
1: תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יראה.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס, יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
0: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
0: זה רשום,
2: זה רשום. וזה מה שמו עוזרי, עוזרי ירד?
1: מי?
0: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
2: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
0: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
2: נכון.
0: מה זה כולם ירדו והוא יישאר לבד?
2: ישעמם לו, אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר שניים.
0: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? אלקוצר ירד.
0: הוא ירד.
1: לא, בשום פנים לא
2: ירד. למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין.
0: אתה יש לך פחד אוויר.
1: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
1: אני אומר, אני לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני אשב אחר? מה, אני מנורי לא פחד אותי.
0: נכון.
1: לא היה שום פחד בלבי, מה אני אשב אחר?
2: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מפחד.
2: אתה לא מפחד.
1: מה אני אשב אחר?
2: אז תיקח את המזוודות ותראה.
1: לכנרת.
2: איך? עם
0: מעלית.
2: כן.
1: ומה עם חמצן?
2: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה בלי חמצן?
0: הצחקת אני.
1: מה?
2: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
0: והדג.
1: מה?
0: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
0: באמסטרדם.
2: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
0: בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: כן. באפולה?
1: מה? הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסעו לירח.
0: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.

0: באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכם להזמין קצת?
1: בטח, איזה שאלה.
0: האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, אמא מכינה הכל. אמא, אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אמא, אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ, אתה אומר, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר, בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה, תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן, 4, 4, 2, 1, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם. כזה, היי, ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה, היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק 2 שקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמן לזמן הוא סושי. אוקיי, אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבל טלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח, בוא. אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת, איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא, לעמוד ליד הדלת, פתאום לשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה.

0: אין תקציב, מה עושים? מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין,
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד,
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה

הם עוד ועוד מנסים. תשמעו טוב חכמים בני חכמים, מעשה במר רובינשטיין,

האמת שלא מזמן אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, ינקוב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרה, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיץ יהודי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, זו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב. ותמיד יש שוער כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה, חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו, אמרתי לו, מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג, אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע מלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס.

0: ככה, איך שהוא שם לי אותה, עשיתי לו שק, תעלה אחורה. אני מחכה, מחכה, חבר שלי אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני מלוהם באמא שלי, אוכל עוד לי, כי הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלי, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דג. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דג כזה. תביאו את זה לאבי ביטלר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדג. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, יא מניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה, אמרתי לו, תמזוג. ראית פעם שהוא טועם ערך, תמזוג. ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים ישמור מה הם מזמינים. מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
1: אתה משוגע?
2: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
2: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
2: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
2: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
2: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
2: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
2: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
2: ספרתי.
1: כמה יצא?
2: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
2: גנב.
1: למה גנב?
2: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
2: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
2: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
2: 1,500.
1: 1,500.
2: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
3: מה?
2: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
2: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
3: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
2: כל טוב.
3: חג
1: שמח. תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה.
3: מה?
1: אתה רוצה חתיכת זהב.
3: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
2: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
3: איפה פה לשכת הסעד?
2: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדחס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
2: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
3: זה לא שוטר, זה בנק.
2: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
3: וזה שם.
2: מה שם?
3: לשכת הסעד.
2: לשכת הסעד?
3: אה.
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
2: לא, לא מכירים.

ידיים למעלה כולם, happy, happy, ידיים למעלה, happy, על הבלגן, happy. happy, מי שלא מוכר אשכנזי, קדימה, happy.

0: сначала בתקופה שבה אני יכול לדבר על לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
1: לאן?
0: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברשה סולוטין, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
1: כן? איזה דרך?
0: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה.
2: איזה דרך?
0: והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
1: בחינות?
0: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
1: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
0: אני גם נדמתי.
1: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
0: אני גם לא הבנתי, אבל סולוטין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
1: רעיון מדהים.
0: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
1: למה?
0: למה? מפני שסולוטין לא יודע לשיר.
1: לא יודע לשיר?
0: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
1: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
0: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
1: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות?
0: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סולוטין אמר לי, בריס, אל כדאי, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
1: והלכת?
0: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
1: ומה היה?
0: ב-4 בדיוק מגיע סולוטין לבוש טופ-טיפ.
1: טיפ-טופ.
0: אתה ראית אותו?
1: לא.
0: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך, לבוש ממש...
1: יפה.
0: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטין, איך הכל בסדר? אתה לא יגיע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
1: למה?
0: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
0: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
0: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברשה סלוטין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודנוב. ואז אני רואה שסלוטין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה רושם זה עשה?
0: מנצח כמעט את הלב.
1: באמת?
0: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייפין הרגינה.
1: וישר קיבלו אתכם למקלה.
0: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה, ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
0: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אותך.
0: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיוור כמו שיד ואומר. כוונת סלוטין. אני שמעתי הרבה פעמים שייפין. אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
0: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הנחת את התווים הפוך?
0: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
1: ומה הוא אמר?
0: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברשה סולוטין מתחילה אזיה.
1: למה?
0: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טייפ רקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים לך לסלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק קמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שהם לוחצים לך.
1: נו, נו, מה היה? מה היה?
0: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים, בשביל להפעיל טמריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
0: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
0: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
0: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב, עם סוליסט אחד, ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: נו, הקטע שעברה שסלוטקין מקליט, מתקליט היה ישר מתוך אופרה, עם תזמורת, מקלה. ואנחנו היינו רק אני והוא בטפניקון.
1: ומה הבמאי אמר?
0: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר הזניחים.
1: מי?
0: הזניחים, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשעה. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
1: והתחלתם שוב.
0: טוב, אמרה שסלוטקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
1: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
0: לא, רק ככה הוא יכול להתרכז.
1: ואתם מתחילים.
0: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטקין לבן. עטו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, טייק פור. ושום דבר.
1: מה קרה?
0: פתאום אני רואה את סלוטקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר, אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה, ואז אני שומע אותו לוחש, בוריס, אנחנו בצרות, הלכו הבטריות. מה?
1: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
0: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
1: מה למדתם?
0: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.
2: עבוד גדול, חיים בחלקי. למה אתה לא יושב?
3: זה רעיון.
2: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי, שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר, למה אתה לא יושב?
3: זה רעיון.
2: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פול יעקב. מר פול יעקב, למה אתה לא יושב?
3: זה רעיון.
2: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
4: מר לוי.
2: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
4: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
3: דשא פשנל.
4: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל. והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה...
3: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
2: נכון.
4: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
3: בוודאי שאני זוכר, איך אפשר לשכוח דבר שכזה. אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב ומר... מי זה?
4: מר לוי.
3: מר לוי, אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
2: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו. עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פר, הוא היה פר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
3: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
5: נכון.
3: ולעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם, עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקי,
2: פולי.
3: הוא אמר לי...
2: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
3: כן, מאוד חריף. הוא אמר לי...
4: וזה היה משפט מפתח, משהו.
3: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
4: אני זוכר.
3: הוא אמר לי...
2: הוא היה מבקר, מבקר.
4: מבקר, באמת מבקר.
3: הוא אמר...
4: הוא אמר...
3: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. מה הבעיה שאני שוכח?
6: הלו? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איומה. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. צ'או. שלום.
7: שלום.
6: האינסטלטור ישנו?
7: הוא עסוק.
6: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
7: אתה הזמנת אותו?
6: לא.
7: צחקת אותי.
6: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
7: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
6: אולי יותר מאוחר.
7: איזה חודש אנחנו?
6: מרץ.
7: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
6: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
7: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
6: איזו התייעצות?
7: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
8: אה! איפה אתה?
7: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
8: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
7: לאן אתה הולך עם הברד?
8: לשטוף את הפנים. מה מה אתה רוצה?
6: אני בקשר לאמבטיה.
8: אתה הזמנת אותו?
6: לא.
8: הצחקת אותו.
6: אני מוכן לשלם כל מחיר.
8: אתה שמעת פומפה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
6: כן.
8: הצחקת אותו.
6: אני אעשה לי גם התאמיני, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
8: נו טוב, תכניס אותה.
6: אמבטיה, תכניס, נו, תחוק. אמבטיה בבית.
8: מה?
6: מה? אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
8: מי יבוא אליך, אדוני?
6: אתה.
8: מי?
9: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
6: אמבטיה קומפלט, חום את זה פה.
8: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
6: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
8: נכון, פומפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
6: ליכטיג בר זוהר.
8: ליכטנשטיין. נכון.
6: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
8: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: לעבודה את מני עוזרי. האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
1: תודה, רון ונטלי התגרשו.
0: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
1: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
0: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה שאתה אחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
1: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
0: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
2: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
0: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספל על עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
3: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
1: אני חרטטן.
0: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה.
1: איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה כי אתה מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
4: עשו כוחות ומני
5: עזרי! כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורה בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
6: חכם מימון! חכם מימון!
7: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
8: ברוך הבא.
7: שלום.
8: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
7: פוחצ'בסקי.
8: אין דבר. מצפת?
7: על יד, מפתח תקווה.
8: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
7: כמה עולה הכיסא היום?
8: לירה, רבע שעה.
7: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
8: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
7: בכמה הקפה?
8: 80 גרוש.
7: נשתה בפתח תקווה.
8: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
7: חמיימון... כמה עולה הביקור בימים אלו?
8: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
7: הכאב גדול.
8: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
7: ברוך השם.
8: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
7: למה שלא ירגיש?
8: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
7: לפי רצון כבודו.
8: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
7: כאשר עבדנו, עבדנו.
8: אמן. תריח מעט טבק.
7: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
8: טוב, תתעטש.
7: וכמה התעטשות?
8: On the house.
7: לא. אצלי האף בקלקול.
8: באת בעניין האף.
7: חס ושלום.
8: בינו לבינה?
7: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
8: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
7: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
8: דוד מצד אב, אם?
7: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
8: ואיפה הוא?
7: הוא פה.
8: מה יש לו?
7: חולה.
8: איזה חולי?
7: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
8: מחלת העליזות?
7: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
8: וככה הוא מהלידה?
7: לא, הוא יתום.
8: אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
7: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
8: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
7: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסול ישבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
8: לא עזר.
7: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
8: עלובי החיים.
7: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
8: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
7: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
8: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
7: גם לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני לך חמימוניה, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
8: לא, נראה לך שניתן לו את ושתי? את ושתי. היא תכניס בו עצבות עד שימון.
7: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
8: ועלי.
7: כמו חתן.
8: זה קשה.
7: אז מה נעשה?
8: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
7: לא חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
8: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור בעם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
7: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
8: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
7: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
8: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחד שלסקי.
7: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
8: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
7: חלק.
8: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
7: אבל לא בכוח.
8: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
7: אתה דוד שלו.
8: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
7: למה?
8: יעלה כמה שיעלה.
7: דוד!
8: הופה! יפה ימח שמו.
7: אלגנט.
8: בן פורת פוחד שבסקי.
7: שמחת המשפחה.
8: דומה לגינה. מה שלומך נע?
9: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
8: איך המצב רוח?
9: תראה לפי הבקבוק.
8: איך הראש?
9: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
8: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
7: בשביל מה היד?
8: זה בשביל לראות את שבילי החיים בגב.
9: תראה לו יד עוד?
8: יד שנייה.
9: על העיני ועל הראשי.
8: וואו.
7: מה ראית?
8: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
9: איזה אסון?
8: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
9: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
7: עליז.
8: עוד אסון נורא ראית.
7: מה ראית?
8: ביתך יחרב עליך.
9: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
8: והרי אסון שהגיע זה אתה.
9: חלאס.
8: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
9: יידרדרו, אני מכבי.
8: גם כי מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
9: רק אני מכבי נס ציונה.
8: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
9: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
7: למה?
9: הם בליגה ג'.
7: אמרתי לך, בלתי עציב.
8: תראה לי את הלשון.
7: בשביל מה את הלשון?
8: זה תכסיס הודי.
7: הודי, תראה לי.
8: זה שלך אורגינל הלשון?
9: אורגינל.
8: ראיתי.
7: מה?
8: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדינים.
9: של מי?
8: שלך, חמור.
9: לא, אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים, לא. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
8: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד.
9: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
10: בוא, אין לו קיוסק.
8: אמרתי שיהיה, שיהיה.
9: אין, אבל לך אני אין לי גזוז, איך יהיה לי קיוסק?
8: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
9: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
8: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומה. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
10: חכם מימון, אתה התחרפנת.
8: מספר נעליך מה?
9: אני אין לי נעליים.
10: אין לו נעליים.
8: הוא ילבש שבע חליפות זמש.
9: זמש אביך.
8: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
9: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
8: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
9: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
11: שימק, שלום, מדבר חגי.
12: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
11: כן, בספר, כן.
12: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
11: אוקיי, אבל בוא תשאיר לי פרטים שלך ו...
12: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי?
11: אוקיי. Yes. Leave me your details.
12: All right.
11: And the course advisor will get back at you.
12: Me name Fagin.
11: Who?
12: Me name Fagin. Fagin.
11: Fagin?
12: Like F, like... Flora, A, like, Agvania. What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
11: אתה מנסה לעבוד עליי?
12: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגליש, תרשום אותי לקורס.
11: טוב, מה השם? פגין?
12: Yeah, Fagin.
11: Okay, and your phone number?
12: Phone, like what? Link, what phone?
11: Okay, so a course advisor will...
12: Talk, please, little, leat, cause my, don't good.
11: Okay, a course advisor will
12: was,
11: get back
12: to what's course advisor?
11: You entered course.
12: Yes, yes, yes. Next, next.
11: You entered course, did you talk to
12: me? No. English, please.
11: She'll get back at you.
12: She
11: will.
12: She get me. She get me after the number?
11: Yeah.
12: Yes. Should I call you different? Yes? Different?
11: Mm-hmm.
12: Yes. I like to see naked boys.
13: واحد يلا محفوظ ليه كلهم محفوظ ولو كلهم رؤوف انا كاتب شيرين وهو تعيبود بمكور هذا الشيء لشنيزا مريم אבל لنا نو تكتيب لسلم لنا جنين نحن عربيين نخمدين ومزيكين انا كاتب شيرين ومحفوظ عصي توفين يلا محفوظ انت تبعث ترى لك كلما אנחנו שנינו מאותו הכפר להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום יאללה
9: ישעיהו ישעיהו
8: טוב הגיע האוטו עם הבפלה?
9: לא!
8: אז אין בפלה?
9: אין!
8: בפלה אין?
9: אין!
8: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה!
9: רק אין בפלה!
8: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה!
9: אני אומר לך, אין בפלה!
8: אז תביא רק בפלה! מה קרה?
9: זה השקמי שדר החצי.
8: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
9: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
8: אני שואל אותך בתור טייר.
9: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
14: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
8: כן.
14: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
8: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
14: נדע.
8: זה הוא כתב אותו.
14: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
9: תודה רבה. מה כתוב פה?
14: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
8: הוא יודע לכתוב.
14: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
9: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב לך.
14: זה 494362, שברולט, 66.
8: זה מול פה, מתחת לעין.
14: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
9: סע לשלום, חביבי.
8: המפתחות בפנים.
14: איפה אמרתם, שברולט?
8: תחת לעץ, ממול.
14: לא, שלי היה שברולט 66.
8: זה שברולט 66.
14: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
8: זה אפור בהיר.
14: זה אפור בוץ.
9: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס, כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
8: מקסימום.
9: שאלה שלום, חביב.
8: המפתחות בפנים.
14: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
8: אין מושבים?
14: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
8: היו מושבים?
14: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
8: מה עם המושבים?
9: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
14: מה פתאום מוצאים את המושבים לשבת בעמדה?
9: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
8: מקסימום.
9: שאל לשלום, חביבי.
8: המפתחות בפנים.
14: אין רדיו, חבר'ה.
8: אין רדיו?
14: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
8: היה רדיו?
14: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
8: מה עם הרדיו?
9: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
14: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
8: לשבת, וואלק, אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
9: שלום אותך, מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
8: מקסימום.
9: שאלה שלום, חביב.
8: המפתחות בפנים.
14: תגיד לי, המנוע בסדר?
8: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
14: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
9: אנחנו יוצאים.
14: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטין פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
15: אה! שייק!
8: קוקה קולה מתבפלר.
9: יש לי שטוקן בפלר.
8: יש לי שטוקן בפלר?

0: Φλέξι με γάλσα μόμχε.
1: Ναι, άλσα φακάκτε.
0: Άλσα φακάκτε, όμοι χαπάντσε.
2: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות. זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
1: רייט ידיש.
0: רייט ידיש. מוס רייט ידיש, זה שרה בר.
1: רייט ידיש.
2: אביסל.
1: רייט אביסל.
0: אביסל, אבל הרה בר.
2: דוס איזה אבטיילומוס בפרייט מבלזירת אוידוס. פרסי ממחנה יהודה.
1: יו.
2: יו. איכופ גגריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונל.
1: דורטן, דורטן, אונטרנבוין.
2: וכן זה יבק נמן.
0: פור גזונטר היי.
1: דשליסלן דננדרינן. דשליסלן דננדרינן.

0: חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
1: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבה לומד בנך יוסי. עליי להודיע איך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
0: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב בשמונה בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
1: חדווה יקרה, נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. אני יודעתי גם במקרה שילד מנפס את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת עליי לציין כי ישנם אילו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר ומדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
0: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
1: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שקודרגת לעתיד בנה. אם כל מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הציטה למורה לטבע מידה אך ורק על עירנותו וכושר הקליעה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיעה האמבולנס שהסיעה אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
0: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדבוש.
1: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זאב ישראלי, מורה.
2: איך אתה עוקב אחר הזה? דוד, דוד, בוקר טוב.
3: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
2: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
3: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו...

0: הולך לעבודה.
1: דוד, אין לך עבודה.
0: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו?
1: דוד, פליז, don't in front of the dog.
0: Don't you tell me what in front of who?
2: But he understands.
0: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
1: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. עוד פעם, יד, יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד, כן!
0: מה זה תקווה?
1: אני מצטערת, אני יורד אותו מהמיטה.
0: לא, לא, לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
1: מה, לתת יד?
0: כן.
1: אני לימדתי אותו.
0: איזה יופי, הוא ייתן לי,
1: כן,
0: תתן לי יד, תתן לי יד, איזה חמור, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
1: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
0: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
1: מה נעשה עכשיו?
0: נראה קליפ שמח שלי ושל הכלב!

0: דוד, זו תקווה.
1: תקווה, אמרתי לך אלף פעם, לא להתקשר אליי להפתלה.
0: אבל דוד, תקשיב, זה סנופי, הוא הלך לאיבוד.
1: הלך לאיבוד?
0: כן.
1: אני כבר מגיע. מה זאת אומרת סנופי הלך לאיבוד?
2: מה זאת אומרת סנופי הלך לאיבוד?
0: אני הלכתי איתו ברחוב והוא פתאום ברח לי.
2: איזה מפנה דרמטי בעלילה.
0: מה נעשה עכשיו?
2: נראה קליפ עצוב שלי בלי הכלב.

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: אלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר, כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: богата, а лога на им, а чекош на им. Ще ви скутаме, нека ям. Ще ви скутаме, нека ям. Гега, гега. Бокер Том, кан психолог Клик Медеберг. Мимика! Бокер Том, ква ингата клиника? Ло, ло, шо, ва шло меха, Бокер? Лилика! אז קיימת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. לילika! אז קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול. כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה. מחכה פציינט בחדר המתנה. טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, רגע. אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום, נשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
1: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
0: 240 שקל, בבקשה.
1: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
0: 240 שקל.
1: מיקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
0: נו, אז זה בטח 240 שקל.
1: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
0: זה רק הקרם עולה לי 60.
1: כן. ראית 200?
0: כן.
1: ראית 60.
0: תודה רבה, מותק. תודה רבה.
2: איך קוראים לך?
1: אלברט, אלברט אזולאי.
0: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
1: טוב.
0: ממש רגע גגע.
1: הולך.
0: אחד בא לפסיכולוג.
1: כן.
0: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים מחרבנות עליי.
1: כן.
0: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
1: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
2: במה אני יכול לעזור לך?
1: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
2: גנב גדול.
1: כן. הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
2: ההוא?
1: כן.
2: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
1: מה?
2: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
1: מה?
2: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
1: הייתי אצל רופא מחתים. תקע לי מחט באף.
2: כן.
1: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
2: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
1: אני רגוע.
2: שף, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
1: שוחרר, הנה, השתחררתי.
2: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה הסקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
1: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
2: לטוס פדיקוס פרימה ורגה. לא. תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
1: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
2: סליחה.
1: כן?
2: לא הצעתי לך קרם.
1: כן.
2: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
1: לא, תודה, אני באתי עם הרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
2: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
1: אה, החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
2: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
1: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
2: אז תמשיך, הלום, זה ממש זוגם יופי.
1: בסדר.
2: כן.
1: אני פותח את הדלת ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
2: לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, משיח לא בא, אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
1: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
2: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
1: כן.
2: תמשיך חזי, זה ממש זוגם מותק. טוב. מה קורה עכשיו?
1: אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות. כן. אז אני רץ ישר במדרגות למטה. כן. אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
2: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
1: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
2: כן.
1: ואז כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והכור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק, משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
2: ואז פתאום נפתחים שמיים!
1: וואי וואי וואי וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו. בידק שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
2: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
1: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
2: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שחמור לבן לא דופק לי בדלת.
1: החוצה, אני מבקש.
2: ואז יוגדים מלמעלה
1: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים,
2: שמים לנו
1: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לאור. כל עם ישראל, אחים, מסתכלים למטה
2: ולא רואים את האגז.
1: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אך יא רבי יא רב, אך יא וול יא וול, איפה, ארץ ישראל.
2: ואך יא רבי יא רב, אך יא וול יא וול, איפה, ארץ ישראל. יחד כולם!

0: על מה אתה חושב, יא פרקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא פרקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, שישיר.
1: אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע משל, יא פרקש?
1: אבל יש שם מושל עסקי.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. אה, פסיכוסומטיס?
0: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר הסקלי, הפרקיס. החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול, עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מינג, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין. חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר לו, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד

0: הימים. אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: הבא. נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים,
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.
2: לא רק מסורתי, אפילו הסתדרותי.

0: sul batelet.
1: Misham?
0: פוגר קנאתי אברהם בוטון?
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי. איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שטרחתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: תזעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממצב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה

0: לקחתי את הפתגם הנ"ל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: היי, התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: שמתי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לחי. אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש.

0: חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
1: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצל.
0: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
2: זה פתגם טיובלס.
3: אבל עם פתגם כזה סידון יהיו לך בעיות חנייה.
1: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו יד

0: כבר בור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורצים לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
0: תגידי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה? למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני...
0: זה לא אלה, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופת ושמט ובוחצרה ובוגדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר.
2: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
3: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
0: אללה, אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
3: בחיים הכל עובר,
0: ימח שמו.
3: השנים חולפות מהר.
0: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל. אתה מאמין?
3: מי? טוויל?
0: טוויל.
3: מאמין? בחיים הכל עובד,
0: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
3: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
0: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
3: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
0: תשאר אתה. ايه ولك يا سلامندرا يلا ولك يا طرفت حما على دقيم تنيم نري اوتا حما على المدوزوت ليخ يا بيتا
4: ولك زي البيت شلا
0: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
3: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
0: מה אוהב?
3: דגים.
0: דייג.
3: אוהב?
0: דגים.
3: דייג.
0: אוהב? בטח אוהב.
3: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה? בחיים הכל עובד.
0: חכם בלילה זה. תגיד,
3: השנים חולפות.
0: נגר, נגר, נגר, אוהב עצים?
3: בחיים הכל עובר. מה אוהב?
0: עצים.
3: נגר?
0: אוהב?
3: עצים?
0: נגר.
3: אוהב? בטח אוהב.
0: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל לא...
1: תגיד,
0: אהלן! סבח אל חיר עיוני, מה העניינים?
1: שוטר, אוהב את האזרח.
3: בחיים הכל לא...
1: אוהב או לא אוהב?
3: בטח אוהב.
0: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
3: ואהבת לאזרחך כמוך.
1: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
0: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
1: תרים, תרים.
3: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
0: בטח ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
1: ועוד כל השמן ככה על העין.
3: ועוד שמן דגים.
0: תזרוק לים.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. במשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה, בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קאבה גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפי וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני בזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה.

0: שקר. רק סקס
1: וכסף. סליחה? בירת קמבודיה פלומפן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי.
2: כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה, שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
2: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה, היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
0: מי הייתה?
2: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל. עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? מחיאות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
0: לא טובה בזה.
2: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שייצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
0: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
2: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זהו בא לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
4: אנחנו ניתן בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
5: אני מניח.
6: בית המשפט! תנו את הצ'ק! היום מחר החמל! 29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוטן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט חי! אתה הנאשם?
5: לא, לא, אני הנאשם.
6: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
5: מה?
6: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נומך השופט. לא, לא, זה לא, זה לא, רבותיי, אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
7: כבוד השופט הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני נביאי המעפילים לארץ.

0: נהנה? אתה הבאת מהפילים?
1: 50-60 כל יום.
0: כל הכבוד.
1: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
0: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
1: כבר אז היו יורדים.
0: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
2: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכי אחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
0: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
2: זה הכל?
0: אבל אתה יאללה עשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לי רק בין אחות השתיים, 20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
2: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
0: לא, אז לדבר, לדבר, 80,000 לירות.
1: אני גם תומך בהורי.
0: 50,000.
2: הוא גם יתום.
0: 30,000, גמרנו.
1: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
0: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמר.
2: מה החשבון?
0: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
1: לא.
0: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
1: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
0: איך הייתם רוצים לקבל?
2: בדולרים.
0: אין בעיה.
3: וואו, יגאל, איך אני מתרגשת. אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
4: קנית לו את כל הדברים?
3: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
5: היי!
3: היי!
5: היי, יושי גם.
6: נסיכה שלי, כפר, אני עלייך. איזה כפר. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
3: נו.
7: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
3: אני לא מבינה, אמא, מה את מגמגמת? מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
6: בסדר.
3: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
6: בסדר, אבל...
3: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
7: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה בסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
3: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שטנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית זה EA Sports.
6: טוב, טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
3: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים, אמא. טנה, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
6: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
3: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
8: טנה.
6: טנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
3: יופי. ביי, טנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול. לא להתעצל, קום. נשמה של אמא, הנה, הגיע מבית ספר, בוא. בוא, טנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
9: לא כיף.
3: למה, מה קרה? מה כעסו עליך? מה הרביצו לך?
9: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
3: איזה?
9: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
3: מה קורה, טנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
9: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
4: עמוד 4 בחוברת עברית ותרגיל 7 בחשבון.
9: זהו?
4: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה, אני אגיע.
5: צרה גדולה ירדה עלינו.
10: מאיפה תבוא הישועה? מאיפה?
5: וואלה, הלכה לבלי שום.
11: שמילה! שמילה!
5: נו, ראו אותה?
11: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
5: מי?
11: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
5: בלגי.
11: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
5: איזה?
11: זה החיוור. פולי, פולי,
5: פולי. פולי.
11: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? והוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
5: אללה, איפה הלכה הזו?
11: אולי אכל אותה הדבה.
5: אל תפתח פה לשטן.
10: הלכה לבלי שוב.
5: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל. נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
10: לא עזר מלח פלפל שום.
11: מלח פלפל שום לא עזר.
5: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
11: אה, זלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
5: אין מזל.
10: אין מזל.
11: מזל אין.
10: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
5: איך אתה מדבר?
11: שמיני. תעזוב, תעזוב. ששמת!
7: מה זה?
5: זה הבולבול.
11: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
10: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
11: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
5: עורב?
11: עורב!
5: מבשר רעות העורב. שוש...

0: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות כבדים.
1: והקריין אמר,
2: הלו הלו, משה משה, אתה שומע אותי?
0: צהל קורא לך מותק, חזור.

0: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,500.
0: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים? דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
1: כל טוב.
2: חג שמח.
1: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב?
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
2: כן.
0: זה לא מסעדה, זה בנק.
2: כן.
0: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
2: כן.
0: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא מכירים.

0: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? מה, למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? זה, עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת, עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם הרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
1: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
0: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
1: נכון.
0: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד את הנחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
2: אמרו לכם 9:30,
0: מי אמר? איזה צחוק, נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
0: מה קרה?
3: אישנתי.
0: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חבר'ה, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט?
3: לא.
0: חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. סתמי את הפה! סתם אחותי, מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה, אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. מתחילות מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לכם. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק זה היה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביסמן, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו, גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור, אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם... חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
2: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
2: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
2: מה, אין לך בדיחות?
0: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע, למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. תסבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
2: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע.
2: אני מציע להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא. אה, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
1: זה סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
1: כיסא
0: מילות.
1: כיסא מילות.
0: מעיף את הקהל.
1: בלי מצנח.
0: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
1: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
1: מרימים לך לקטעים.
0: מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני מליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
2: אני אהיה מאבטחת.
0: את מה מאבטחת? את רוסיה?
2: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
2: שאלת אותי, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
0: חבר'ה, יוציא הדברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
2: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
2: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
0: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים, מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו, באו להעמיס. רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין. נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה, אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה? חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
3: בידי.
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
3: לא.
0: נשמה, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. יואו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קפתי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי. וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
3: למדת,
0: אבל זה
3: אבא. מה שעשויים?
0: זה מה שאני אומר, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית על אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר?
1: כן, מאה אחוז.
0: מה זה? מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
0: אה?
1: תשמע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה רוצה? אתה מטעת את הטייר? אתה מטעת את
0: הטייר? אה, יענו זה הטייר שלו.
1: אתה לא מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מטעת את הטייר, כן? זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
1: היית פשוט
0: אי הבנה,
1: אתה אמרת
0: את הטייר,
1: אני
0: אומר
1: לך את הטייר.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: כן, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה
0: הבאת את הטייר. תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
1: סוי, אתה אמרת
0: את הטייר. מה אתה עשית?
1: אני
0: הבאתי
1: לך את הטייר.
0: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשו?
1: הפיאט גמרת אותם.
0: כן?
1: בטח, למה מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט היא לא זאת הרבס.
0: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
1: רבס, פרסית, מה זה רבס?
0: לא זה רבס? לא זה רבס?
1: אני אומר לך, הפיאט, לא זה רבס.
0: אז תגיד, לא זה רבס. מה אתה אומר, לא זה רבס?
1: הפיאט, לא זה רבס.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
0: רבס. הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: שחררת הנדברקס?
1: שחררתי הנדברקס, בטח.
0: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא זזה רבס.
0: לא זזה רבס.
1: לא זזה
0: רבס. הכנסת רברס?
1: לא.
0: הבקיע עליק בקה.
1: יא, שחררתי סויה.
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
1: אני שחררתי, מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי, אני
0: אומר, אני עובר. אני רוצה לבחון אותך בשדה, אני לא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלה הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתור לך לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
1: לא, לא, לא, לא.
0: באים אליי ובאים אליי, באים אליי, באים אליי. כל הבלגנים איתך,
1: בסדר.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: שאלה ראשונה.
1: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה, ראשונה בלי נחמיד. כן, פעם אחת תמיד אני לא נחמיד. כן. כן. כן. מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: חי.
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: לנבט עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: מזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהלן.
1: אני ידעתי.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, בגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אתה מכשיר עם שאלה
0: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
1: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החור.
1: לרמת עמון.
0: קח את זה, עשי בכך, עשי בכך, עשי בכך.
1: מה אתה נעלם?
0: מה יש לך ברמת עמון?
1: אז תפלל לרמת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: אורות?
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה מזה תפעיל, מה?
1: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדברקס.
0: מה, נסעת הנדברקס בשוק כל הזמן? נו בטח, כשהוא מהר, אורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברתי.
0: מסעים? תלתל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא, התרגשתי.
0: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
1: זה קלרשו?
0: אפיית של קלרשו, אתה לחלץ, לא?
1: מי קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: נכנס. אם ירד מזל ונשמע משהו חדש.
2: אהלן גלינגל.
3: וואלה חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לא מנהים אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
0: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
1: מה היה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה אין לנו שם?
4: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה אין לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שמן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
3: תן
4: לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן. יום שישי.
3: כמה אני רוצה שבו משכיל את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת שאף
0: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
1: בניסטר.
3: מפה. כן, ומה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבא.
3: חבר'ה, ξέρω, אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחו. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: אמרנו רגולז' ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שייתן, סויה.
0: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
4: היה לו רגולז' ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט
0: לא מכניסים לך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
4: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשב.
4: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
4: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, אבל אני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה טובה, תגיד כמה.
0: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, ומגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח עיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מרגיזון, שלם יעלה, כל אוכמת אוהלתי ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
4: ככה וככה?
3: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סבא.
4: מה היה לנו שם?
3: אדון
4: קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות,
0: שטיינגה פלטינות.
3: רגע, איפה זה נעלם,
0: הרגולז'
3: ברקס?
4: שכחת
0: רגולז'. מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: שר הפנים שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
4: שבע.
0: מה שבע? מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצין מרות, אני מבקש.
0: לא נדוח את זה. עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
4: ככה
3: וככה. עכשיו אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
0: 500 לירות?
3: קלרש. קלרש. קלרש, 10,000!
0: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולז' ברקס?
4: החלפנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
4: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
0: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: זה מכון החדש, זה טיפול
4: 5,000. טיפול 10,000, מחתימים. רק כלפה.
0: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
4: לא.
0: אז עזוב אותו, דוב, תראה. תרגע, עשה לי טובה, תראה. עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב. הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
4: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
4: שתי
0: זקבר. כן, סליחה. שתי
4: זקבר. כן,
0: כל פעם אתה רוצה
4: לדעת.
5: דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק, משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם.

0: הנדל! בולד גייל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז וגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו דלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מזמל זמה בבל גם הקבל בלבלים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
1: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק. אנחנו עם ארץ נהדרת.
2: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט, ביל גייטס, אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך, ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש.
3: אני אסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת, את אפה מפה. שקט, חברים.
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שפינו!
4: שקט!
3: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע! כל הפרה שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב. אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקרקלה. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים, קדימה.
5: שקט, אולפן.
4: שקט.
5: שקט. לא להסתכל למצלמות.
3: רול VTR 7, 6, 5, 4.
6: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
7: ערב טוב ושבבבבת שלום.
5: קאט.
7: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקה, רק התחלנו,
7: בסדר, אוקיי.
5: שקט!
3: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
7: ערב טוב. טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה קורה?
7: נו, מה?
3: קדימה. שקט, רבקלה, שחקי אותה, תרימי את הכתפייה, תרימי את הכתפייה. שקט, מסלמות זום רול, 25, 36, 99, ביגו!
7: שבת טוב וערב שלום.
3: קאט.
7: אנחנו...
3: קאט, שקט.
7: מה קרה? למה אתה מפסיק?
3: את לא מרוכזת, רבקלה.
7: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
3: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
5: שקט,
3: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
7: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
8: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים... גברות אנשים, אנשות ואנשים.
7: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
8: למשל באבנים.
7: יפה.
8: בבן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי,

0: פראיירים במרשוסה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
1: עכשיו, אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
0: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
1: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
0: כן.
1: מה אתה עושה?
0: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
1: למה בתה?
0: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שר לו שחור.
1: אפשר לראות את הנחש?
0: חוכו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
1: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
0: הו, הו, הו. נחשה הזמנית, נושכת, נוחשת, נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע כה.
1: סליחה, איפה הנחש?
0: לא יודע, הלכה.
1: אין, הנחש לא במזוודה?
0: הלו!
1: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש תמיד משין ארץ!
2: יש באול...
0: ילד, עזרו בנחש! אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
3: שקט באולפן!
1: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
4: ערב טוב, שלום.
1: שלום לשלום שלום.
4: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
1: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
4: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליו.
1: תודה, אתה שחקן, נכון?
4: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
1: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כעילית שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
4: לא באמת, לא קר שם,
1: זה צודקת. לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
4: אני נולדתי בסרילנקה, למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. סגן נהדרת, זה לא אני אומר, אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא מה שאני אומר את זה.
1: כן, בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
4: צריך להגיד לי דבר כזה.
1: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
4: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא.
0: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
1: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
4: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
1: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
4: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זו אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות, מעניין, באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד אחריף כאלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע שלי, יצאת מרון מרון שרון, רואים...
1: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרילנקה.
4: כן, סליחה.
1: שלום, המשפחה שלך.
4: כן.
1: הם כולם היו תמילים.
4: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנו. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד אחריב קלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
1: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
4: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
1: כן.
2: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
1: בדרך כלל מאחורי הקלעים יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי טנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
3: בבקשה לקלע.
1: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
3: כן לקלע.
1: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
3: כן לקלע.
1: אתה מהודו.
3: מהודו, כן.
1: ואתה, כפי שאני יודעת, מר טנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
3: כן, כן לקלע, כן.
1: מה אתה הכי אוהב בארץ?
3: ערב טלטוטנים.
1: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
3: אני פקיר.
1: אתה ישן על מסמרים?
3: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
1: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
3: כן. אונטולי כזה גדול, קונטו פאט, גינגילו לו אנטר.
1: מה הפירוש הפתגם הזה?
3: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
1: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
3: ערב טלטות...
1: לא. מר טנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם, אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
3: כן.
1: בסדר?
3: כן.
1: אוקיי, רול ביטיאר.
2: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
1: מר טנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
3: פרט, כן, פרט. פרט.
1: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
3: הודו.
1: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
3: ערב טלטון.
1: לא, סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
3: לא.
1: מה לא? קאט,
2: לעזאזל, מה קורה?
1: רבי קארי, I want you first to say the idiom. And then to sing Night of the Roses.
3: Yeah.
2: Okay?
3: I don't like this guy, I don't like this guy.
2: אני לא חייב לסבול את זה,
3: אני לא יודע,
2: אוקיי, טק שלישי, עשה לי תיאבון הטנדורי הזה.
5: שקר, רול ביטיאר, לכי רבקה, 3, 2, 1, אלוהינו.
1: רבי טנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
3: כן.
1: מה הוא?
3: מה שאמרתי מקודם.
5: אז תגיד את זה.
3: ערב טלטות, אני לא יודע, כמו יודע, בבעיה, אני לא נתן את זה, אני לא נתן את זה.
1: עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
6: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל, ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
2: סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
1: שלם. לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור אל הבם. את פגשת הבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
6: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום... נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
1: למה?
6: ישנתי על הצד. ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
1: גם אני.
6: באמת?
1: איזה קרם את משתמשת?
6: יש עכשיו יצא חדש.
2: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל! אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
1: תראי, תראי, הוא צודק.
2: אני סופג אחר
1: כך. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
6: נחום התעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
2: גברתי, רבקה מנומסת.
6: אני לא! מה הבעיה אתה אומר על הבם? 1,200 שקל, אני צריך לצרוך!
1: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
6: כן.
1: נו?
6: מה?
1: ראית את הבם?
6: כן, פתאום היה... עשן.
1: וראית את האבם?
6: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
1: שרי, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
6: כן.
1: תסתכלי טוב.
6: כן.
1: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
6: כן, כן, כן.
1: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
6: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
2: תגיד, שם אותה מצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
6: חברים, כסף!
1: אוקיי. את ראית הבם, נכון?
6: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
1: יפה.
6: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
3: די, את מטומטמת, מה יש לך?
6: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון. אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
2: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
3: ערב תלתות
7: לא טוב, לא, נשר לא קל, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך, תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל, תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר, תהיה על המפה, מבטיח לך, תעשה רק מה שאבא אומר, תקיף את המטבע, יופי, יותר גבוה, ניתורים גבוהים נשר, יופי, גבוה, זה, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, יופי, בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, יופי, מבט תקיף חזה חשוף, כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין, יופי, יופי, זה, יופי,
8: שלום לך, אדוני.
7: שלום, שלום, בחזרה, יופי, זה, יופי.
8: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
7: תושייה, כן.
8: אני מורה ומחנכהו של בנך נשר.
7: שמחת סקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, יותר כלילות, אופ, זה, יופי, תמשיך.
8: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
7: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
8: וכי למה?
7: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, יותר מהיר, זהו.
8: תמהני, אדון...
7: סלים ורזת. יופי, כן, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
8: אדון ברזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
9: איפה?
8: בבית הספר.
9: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
8: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
9: באיזה מכון?
8: מכון ויצמן.
9: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשרקה.
8: מה זה פיבוט?
9: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ברזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא לא לא לא לא לא לא לא
8: אני לא מאמין למראה
9: עיניים. תאמין אדון דושיה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
8: שנשר ילמד באוניברסיטה.
9: חס ושלום, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
8: מי זה ברקוביץ'?
9: איזה בושה. לכלכת, אדון דושיה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
8: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
9: לברקוביץ' לא הגעתם.
8: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
9: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
8: מי הוא הנעל?
9: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
8: אבל אם זיכרוני רמת עיני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
9: למה?
8: נשר נמוך.
9: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנע. לא תאמין, נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
8: לעולם לא הייתי מאמין.
10: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
8: נשר!
9: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
10: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
9: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
10: אבל יש רק 24!
9: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
10: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
9: נשר, תראה למורה ג'אמפשוט.
10: מה זה ג'אמפשוט? ג'אמפשוט,
9: יש את המתמחים... תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם!
8: ג'אמפשוט, בגלל... מה? הוא ברזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
9: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
8: הנער מבוהל, אדון ברזה.
9: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
10: Okay.
9: Okay,
10: ma.
9: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
10: Okay. Ma.
9: Ma, you understand? This is the ball.
10: Yes.
9: This is the cell.
10: Yes.
9: So put the ball in the cell, okay? That's all.
10: Okay.
9: One, two, batalha. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
10: איפה הרגליים?
9: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הסל.
10: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
9: את הסל, לתוך הסל.
10: איפה הסל, איפה?
8: הוא לא רואה, אתה אומר.
9: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו ברוך השם כל מילה נכון נשר?
11: מה?
9: אתה רואה? לתוך אתה לא, לא, לא, לא יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
11: יש אלוהים, די, די, אני רוצה פסק זמן.
9: לא!
11: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
8: אדון ורזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
11: בדיוק.
8: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
9: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
8: לא ידוע לי.
9: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
11: במדבר.
9: בבריכה?
11: בבריכה.
9: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
11: בגלל החמסין.
9: בגלל הכבוד.
11: בגלל הכבוד.
9: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשר?
11: יש לי התכווצות!
12: לא פיקסלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
9: היום הסעודה האחרונה?
12: On the house.
9: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
12: בוודאי שאני ספרתי.
9: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
12: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
9: חבל.
12: מה חבל?
9: מה נעשה? לאן נלך?
12: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
9: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
12: לאן אתה הולך?
9: לטורונטו.
12: מה אתה עושה שם?
9: דולרים.
12: דולרים בטורונטו?
9: דולרים בטורונטו.
12: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקסלה, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
9: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
12: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמיא?
9: חס ושלום.
12: בוודאי. לממשלה אפשר להמיא?
9: עוד יותר פחות.
12: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
9: מה עושים?
12: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
9: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
12: לי יש רעיון.
9: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
12: חס וחלילה!
9: אני לרגע פחדתי.
12: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
9: פחדתי ששכחת.
12: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
13: ציגלה ופיקסלה, נא לגשת לחדר שחרורים.
9: בוא נאגוז את הטוקי.
13: אני חוזר, ציגלה ופיקסלה לחדר שחרורים.
14: כן, מישן?
15: שלום לך, מגנמי.
14: שלום, כן, בבקשה.
15: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
14: איזה חברה? אני לא...
15: מקבול המתמון.
14: כן, מה אתם רוצים?
15: נורא
14: מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: Nu tok, tealiu, tealiu. Tealiu.
1: Και όλα τα παχνάουε να είναι ο Τσμιτσίγελε, τα κέρα τα σουτάμ σελί. Μα φίξελε. Φίξελε. Ω, κλιέντ, μα χακέ. Ανάλε, τα χέρια τσίγε τα τσμένο. Πίξαλε με τσίγαλε με τσίγιν πελατρίν σου θεβάτ. Μαχβόλα ματμό.
0: Τότε αγαπά, αγαπωτάει, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור,
1: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגר לנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, ולא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם מוכר גגינים. דולר, אם אתה רוצה שיהיה...
1: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפקד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפקד?
1: אלא, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה
1: תפקד? אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות... לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאוי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאו איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה, מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאוי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה, את הכסף ייקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאוי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: תספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: יופי. בא גנב להכניס את היד, לקח את הדולרים, טרח, חוטף זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגפים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
0: מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומנלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפלין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנכבד באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
0: תיזהר איתו בסיבוב
1: שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה? מה זה?
1: אל תפחד, זה טוב פעולה,
2: מר נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבחר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
0: מה זה, דוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, בואי ככה תגבור מהר. תן לי דבר,
1: תתפל, תתפל. בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: תני כחות, הנה עוד, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי, פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם
0: מה אחר. בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי. תכף אתה תראה.
1: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עשי לו.
1: אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיב לי, עצמאותוש. אני איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיב לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, שימי. לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: שתיים וחצי.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואל.
0: פואל?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואל, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאותה שיהיה עצמאותה, מה זה חשוב? העיקר שמו אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה. שמענה, לא הייתם צריכים לתרוח.
1: למה?
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: נהדר, נהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
2: סוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה מדבר? עכשיו איפה שחרור, אה?
0: סליחה?
1: שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה, פאטמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... אני בדחי אביא באמבולנס.
0: בבקשה, בבקשה.
2: מה, זה קוסמי שלך, אדון פודה?
0: לא, לא, תודה.
2: מה
1: לא? לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת, איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד, אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין, שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפלו.
1: שים לו טיפה,
0: זה הכל. אז יש טיפה.
1: הופ, הנה, לחיים. לחיים,
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
2: אין בעיה.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שעשה...
0: ששק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לבנטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
1: זה יהיה לזור.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות. מה, אתה
2: חושב בחייך?
1: זה
0: לא פעם בכלל. בשמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: דוי? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מספר לי.
0: בשמן, אז יהיה לי חסר.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דוי? לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שכרזה אתה סגרת?
2: מה סגרתי?
0: מי זה סוזי שכרזה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? של מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: מה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: על איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, עד תוך הקצב, עד תוך הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מברק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל ענף.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסכת, אז יהיה לי כפה.
2: אומרים לך, הכל ענף.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ביקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, בתוך הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפות
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בו.
1: לא?
0: לא, בא בחשבון.
1: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואד.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, אני גם קראתי על כך בספרות, וזה שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין, רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה, אני מוכן להכר, אפילו תזמור את חרקים אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך

0: לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה? אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיבר?
3: אתה יודע מה,
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד, זה לא בא בגלל.
3: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
3: היי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים קוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת או לתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם, תרשום ארגז טילים בחייך.
2: חשוב.
1: התחרפן השסק, והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלאגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: השלגר גדול מאוד.
1: כן, טעות, טועים, מה לעשות?
0: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
0: למה אתה אומר שקרן?
2: מכיוון שאתה היחידי שהתנגד.
0: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. גברי, אתה זוכר נכון שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
0: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
0: לא. אתה רואה?

0: שולה, אני נשבע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא, לא, לא, אחי, כן.
3: שמי שייקה.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי. ודאי שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם או בעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הכה את המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק מפתור?
4: אני מרקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא עובדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טבע, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טבע?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
4: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר הרב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודשש.
2: כאן שידורי ישראל.
3: הוא, שדדי ישראל. יאה, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשק פרבלמס כוויזה, ישראל, טוב, קטשטה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: אה, ידעת שמה היא מדליונסקיה כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם הפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
3: יתחתן ויתקלם. טולקה,
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינת כובע, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
3: יחדשו פייכם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט. טוב, טוב.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות. מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרם תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מקריה שמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי!
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: כן.
5: זה רדיו.
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
5: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
1: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
5: כן. איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
5: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל למה.
1: כדי או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
1: כן.
5: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
5: זרבמה?
1: זרבובית. זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
1: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
1: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
5: יחרב ביתך!
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוקים זה.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: מה זה? זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. אמהות צעירות, קודם כל ילד צודק. ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי. אני הייתי מציע זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, על פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה על עבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.
10: השמש עולה. לילה, לילה, היא עולה בגללה. לילה, לילה, כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה. כשהשמש עולה אלה היא עולה בגללה.
2: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
10: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
2: מזל טוב, מלול, התחתנת.
10: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש
2: רחצת?
10: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
2: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
10: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
2: אתה זוכר? מה לי היית?
10: שמתי אותם ב...
2: איפה?
10: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
2: איפה?
10: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
2: שם עוד לא היינו.
10: שמתי אותם בבנק.
2: אדיו, בבנק.
10: בבנק, פינטו, בבנק.
2: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
10: מעשה חמורות?
2: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
10: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
2: עצם למה?
10: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
2: כן.
10: בעתיד אתה מקבל עצם.
2: מה?
10: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
2: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
10: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, ואתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
2: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
10: מה, אתה מכיר אותו?
2: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
10: למה?
2: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
10: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
2: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
10: ומה עם ה-1,500?
2: הלך הכסף.
10: מה לך? אבל אני יש לי...
2: סלמת, חבוב, סלמת.
10: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
2: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
10: והקבלה?
2: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
10: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
2: טוב, אני צריך לחשוב.
10: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
2: איפה זה יוצא הבנק הזה?
10: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
2: בנק לאומית.
10: ידוע, לא?
2: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
10: כן.
2: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
10: סיידת אצלו?
2: לא, אני סיידתי לאחותו.
10: כן.
2: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
10: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: Oh, שלום. שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: טעות.
2: טועים.
0: טעיתי.
2: טעינו.
1: טעיתי.
2: טעיתי. טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן, נושא אהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה. אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסת.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסת. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקן לבסוף בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה. יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לא עוש כסף. לא עוש 1,500 לירות. לא עוש אינדיאס עדבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לא עוש 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר בינדולות, אני זורף הבנק.
1: בש, דברתי, בש.
2: לא עושה אמון. כבונית עושה חוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש לחוץ, כן?
1: כן.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיות.

גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגו טריפ. שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

אני הולך לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור, חמסה על הדשבורד, פרסה על הטמבון, מנועה סגולה מתחת לגלגלים, וסמל של שני שפנים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע ב-BMW שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300,000 דציבלים, להשאיר פקט של קטע ארוך ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוכרים בחנויות, הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר, ואני הולך לנגב את הפה, דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה? שלוש מילים. עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים. יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם. וזה לא ישנה כלום, כי אנחנו עם נבחר. הבנתם? טרומפלדור לא מת. הוא רק נח. וברגע שנמצא תרופה

0: אני הולך לקחת את טרופלדור ואת בן גוריון ואת הרצל ואת ירון זהבי וארגז בירות, ואנחנו נסע ביחד ל...
1: בוא נה, אתה יודע שאתה באמת חרה.
0: לא מטפל ותמשיך לשיר, חומד.

0: אני מניאק ואני גאה בזה.
1: על מה אתה חושב, יא ברקש?
0: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא ברקש.
0: אתה מספר לי?
1: צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, שישיר.
0: אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא ברקש. אז תשיר.
1: רוצה לשמוע משל, יא ברקש?
0: אבל יש שם מושל עסקן.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. מה
0: פסיכוסומטיס?
1: מעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
0: מה עשה חמור?
1: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
1: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר השכל, יא ברקש?
0: הבנתי.
2: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אתה יודע. זה אני יודע, טוב, תלת מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך

0: די, רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו, די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
1: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
2: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
1: מה המשימה?
2: סיור שגרתי.
1: אוהו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נותן לי
2: צעות. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
1: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי מזה? ביגלתי מבצע?
0: אל תנגב עם הכנף.
1: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
0: שמעת, הוא רוצה מבצע.
2: שמעתי.
0: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
2: אה, זה לא מה שהיה פעם.
1: מה היה פעם?
2: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
0: אם אני זוכר.
1: מה היה?
0: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
2: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
1: מה זה, אתם עשיתם?
2: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
0: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
2: מה זה זוכר?
1: מה היה?
0: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
1: שרה הייתה יפה?
2: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
0: איזה צמות היו לה?
1: היו לה צמות לשרה?
0: שתיים, איזה צמות היו?
2: כמו שני פעמונים.
0: איזה עיניים.
1: יפות.
2: כמו שתי צמות.
0: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
2: הרבה יותר קרוב מקרוב.
0: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
1: כל כך קרוב?
0: הרבה יותר, מה?
1: ומה אמרתם לה?
2: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא. מביבושת!
0: לא אמרה, צחקה.
2: מביבושת אחי, בוא הלום! מביבושת!
0: מה קרה?
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
0: שובב ניו.
2: שובב!
0: שובב!
1: מה קרה?
2: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
0: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
1: בחיית רבם.
0: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
1: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
0: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
0: כמו בדרן.
2: בדרן.
1: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: كيسنجر كبيلر علات كباب دمي ما اسمع ستر
1: سلام سمحة
2: سلام ساشو
1: يوسف ما هغيا عدين له هقيا
2: لا ما تتغيخة يوسف ما هغيا
1: لا
2: لا ما شألت ام يوسف ما هغيا عدين له هقيا
1: شألتي يش لخا شئلة يوتر طبعا ما شئلة هجو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلومها
2: يوتر طبعا شئلو تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تبقي ايه بشكل تتلي لتركيز باوتيوت شل عدتون
1: تتركيز تتركيز لو اني زي شافري لك تتركيز كيف انزر با كيف انزر هلخ تتركيز تتركيز لو تتركيز تتركيز
2: ماذا تعسين؟
1: ما تغسيش أني أعسيش أني كوري تعتون برررر
2: تشيب ساسون تشيب
1: حسمي زي حد الشوطة بوطة تكوري بعتون شل هايوم
2: عتون زي لو شل هايوم
1: عاد تكوري هايوم عتون شل محا
2: عيتون של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: תקח כיסא ותשב, סך.
1: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעי?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: שיר, טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
1: מה החדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כורג העני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הכור בקרקור? קצה,
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור, אתה רואה שיש שם...
1: תאמר לי יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור גרעני אפשר לייבא, לייצא, לשווק, לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה שרדין עם ספר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
1: בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי גבירותיי ורבותיי שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני
2: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי עליי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית, ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשק ומצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו, כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא, אבל...
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג. ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה,
2: יפה. אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העיריית עודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ששון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ששון.
1: ערב טוב ירון.
0: רוני.
1: שוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים. לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
0: את זה אני לא מבין.
1: את זה גם אני לא מבין.
0: אז אולי תסביר.
1: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים, זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
0: דווקא את זה הבנו.
1: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
0: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
1: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
0: מה למשל?
1: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
0: מה זאת אומרת?
1: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך, וזה עיתון, זה נגע לי ליבי שקראתי את זה, ממש נגע לי ליבי, ויש לי קוצב לב, תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לפדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
0: זה היה אתמול
1: בעיתון. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי, היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצא אותו בן אדם ולא פדה אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח אותי, מה זה בצ'ק כזה? מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פשיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים, והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
0: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
1: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי, ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן נתתי אתמול צ'ק והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
0: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
1: ברוני, אתה טועה טעות חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
0: באמת?
1: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרי. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם. אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן. אני יכול לספר לך את זה.
0: כן.
1: האירוע שהיה ביותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
0: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
1: אתה השתקעת אז יום כיפור, איזה מכונית?
0: אז ממה הצלקת?
1: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
0: בהחלט.
1: או לדוגמה, לשיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
0: בסדר.
1: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
0: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
1: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
0: תספר.
1: אני יכול לדבר חופשי?
0: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
1: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
0: אז למה שלא נפרסם את זה?
1: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
0: אז למה שלא תחזיר אותו?
1: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי שוק כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: טוב,
3: תביא לך בפלה מהשקם?
2: הגיע האוטו עם הבפלה?
3: לא.
2: אז אין בפלה?
3: אין.
2: בפלה אין?
3: אין.
2: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
3: רק אין בפלה.
2: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
3: אני אומר לך, אין בפלה.
2: אז תביא רק בפלה.
4: מה קרה?
5: זה השקמי שאתה לך חצי.
4: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
5: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
4: אני שואל אותך בתור טייר.
5: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
6: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
4: כן.
6: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
4: זה אנחנו שלחנו את המכתבים?
6: נדע.
4: זה הוא כתב אותו.
6: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
5: תודה רבה. מה כתוב פה?
6: לא סוגת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
4: הוא יודע לכתוב.
6: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
5: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
6: זה 494362, שברולט, 66.
4: זה מול פה, מתחת לעין.
6: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
5: סע לשלום, חביבי.
4: המפתחות בפנים.
6: איפה אמרתם, שברולט?
4: תחת לעין, ממול.
6: לא, שלי היה שברולט, 66.
4: זה שברולט, 66.
6: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
4: זה אפור בהיר.
6: זה אפור בוץ.
5: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
4: מקסימום.
5: שאלה שלום, חביב.
4: המפתחות בפנים.
6: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
4: אין מושבים?
6: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
4: היו מושבים?
6: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
4: מה עם המושבים?
5: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
6: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
5: לא, מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
4: מקסימום.
5: סע לשלום, חביבי.
4: המפתחות בפנים.
6: אין רדיו, חבר'ה.
4: אין רדיו?
6: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
4: היה רדיו?
6: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
4: מה עם הרדיו?
5: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
6: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
4: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
5: שלום אותך, מה זה רדיו? מה זה? 100, 150 לירות.
4: מקסימו.
5: שלום, שלום, חביב.
4: המפתחות בפנים.
6: תגיד לי, המנוע בסדר?
2: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
7: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
5: אנחנו יוצאים.
7: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
4: פרין בסר אגלי חווי צי הפקק תווי
5: דופרק שמיר על סמומחה
4: נין, על ספקק תו
5: על ספקק תו או מחפנצ'ה
6: שלום לכם זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות
4: בזוקה
6: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
4: רייץ ידיש.
5: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה שרה בר. רייץ ידיש.
6: אביסל.
4: רד אביסל.
5: אביסל, אבל הרה בר.
6: דוס איזה אפטי לומוס בפרייט מובל זירת אויטוס. פרסי ממחנה יהודה. יו, איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונת.
4: דורט, דורט, אונטרנבוי.
6: וכן זה יבק נמן.
5: פורג איז אונטרהי.
4: דשליסלן דן אנדרינן.

0: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרי.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרל.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתה.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת אבנות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר.
4: לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי וגם כן שגמר תיכוני ושיפול ישר באוניברסיטה ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה עוד?
1: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז איך? שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? ولك ترشم اذا اوتو
3: ترشم ترشم ما زي اوتو
1: ما زي اوتو ما زي زي جلجلي ما زي منو
3: كان البحر كيبل اوتو مسا
1: لا نسات
3: زكي استوبر فتح كيوس
1: لا شتت
3: ليفو بيت حروش التكير عشان من مليان
1: بسكوتلاند لما
3: بسكوتلاند ترشم اوتو موديل 66 لفتر الدرمي كل التروشه دلك
1: لك ميفو اني ابي لك التروشه دلك
3: ليفو شتبيت استريو
0: يوتر توف تلفزيون
1: يلا يلا تعال باتل فشي كومباكت ديسك
3: شي عليه دوت
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה הישירות.
1: פעות.
0: פעת-עת.
1: מה העניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה. הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן, שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: יאללה, תעזוב, יאללה.
1: שפילו.
3: חנה.
1: שפילקוביץ.
3: חלי,
1: אתה... היי, לא, תעזוב אותי
3: למה שאני נקרא.
1: טוב, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנתן, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתן, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: אלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן. וכל קרה
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות אדון אסמרלדה
1: ובזה סיימנו
0: סיום
1: בהחלט מסוים
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים חזק חזק ונתחזק
1: מזל נזל ונתנזל יאללה
0: יאללה פנתר תעלה
3: מה תעלה?
0: תעלה?
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: הנה אני מדבר
1: אל מה

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
3: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השוער.
1: לפעמים קצת את השופט.
3: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
3: בהחלט.
0: אבל

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.

0: מופיעה. אבל
1: פתאום באופן לא קבוע, בערך פעם בשבוע, השד יוצא מהבליזה,
2: וזה התמוי תופס אז.

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.
3: קריזה!
2: אנה, אנה, אנה, קורדי.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב, והבפנים שחור.
1: שלל צבעים טכניקולור.

0: מאמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים ומזיקים, אני כותב שירים ומחמוד עושה תופים.
1: יאללה מחמוד, אל תתבחש, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
2: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום.
3: במבה של במבה, ביסלי ביסלי ביסלי ביסלנו ביסלכם, אוסם זה קוסם, במבה לבמבה, במבה של במבה.
4: אתה רוצה ביסלי או במבה?
5: סבא מוכר במבה?
4: מה לעשות, גם סבא צריך פרנסה.
5: כמה זה עולה?
4: זה אסלי אותה אחד, יש לנו או במבה או ביסלי.
5: תן לי אחד במבה, אחד ביסלי.
4: אחד במבה, אחד ביסלי, תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
5: איך הפרנסה, סבא?
4: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
5: יש פרנסה?
4: יש, יש, אלוהים גדול.
5: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק? כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
4: זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי. במבה לבמבה!
5: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה שרפו לך את העסק, מה תגיד?
4: טוב, למה אתה מדבר כך?
5: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. $50,000
4: זה עסק, זה זה במבה, על מה אתה מדבר?
5: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
4: מה אני חשבתי, אתה מסכנסה? לא ידעתי, אתה פסע מורגן.
5: 50,000. תעבוד.
4: תחלם זלום. במבה לבמבה!
5: עזק.
3: במבה של במבה!
5: תעבוד.
3: ביסלי
6: זה טוב?
3: זה אוסם.
6: כמה עולה?
3: 10 לירות אחד.
6: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
3: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
6: יש לך במבה?
3: יש במבה.
6: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
3: טרי, טרי.
6: איפה התאריך?
3: אמר, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
6: יש לך גם במבה?

0: τηλεφωνείς μωρά σου να χαίρεται.
1: אני רעב.
2: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
1: זה הכל בגלל הוועד.
2: אחרי בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
1: אתה.
2: שיפול עליי ברזית ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
1: כולם שופטים.
2: אין, מי כולם? מה כולם?
1: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
2: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
1: פיתה זה חמץ, שמעון.
2: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
1: איזה תוסף?
2: סלט עם צ'יפס.
1: אני רעב.
2: יוחאי, אתה מריח משהו?
1: אני חושב זה פלאפל.
3: פלאפל.
1: פלאפל.
2: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה. אתה זוכר איך נראית פיתה?
1: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
3: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
1: כן.
3: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
4: ביס!

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.

0: מהמאמליגס.
1: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
0: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו, יתושים. מר סילברמן, בעל בית החרושת לפליט, דוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר סילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
1: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום תוריה.
2: שלום, שלום.
1: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
2: תודה, תודה.
1: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
0: דבר בחופשיות.
2: דבר בחופשיות.
1: אתם באמת מכוערים.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, באמת תודה.
1: מכוערים זה לא מילה.
2: תודה, באמת תודה.
1: פשוט זוועה.
2: טוב, תראה, משתדלים, כן.
1: מיד רואים, כן.
0: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
1: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
0: תודה.
2: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
1: אתם ממש מגעילים.
0: כולם אומרים את זה.
1: אני מתאר לעצמי.
2: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
1: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
2: תודה, תודה על העידוד.
0: All you need is love!
1: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
2: זה שלו.
0: אנחנו מתחלפים.
1: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
2: מה זאת אומרת?
0: אנחנו לא שרים.
1: מה אתם עושים?
2: אנחנו מכוערים.
1: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
2: אין לנו עתיד.
0: עתיד מאחורינו.
1: ומה בהווה?
2: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
1: איך אתם קוראים לרשימה?
0: מפלגת המכוערים המאוחדת.
1: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
2: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
1: חדשות מן המצעד העולמי.
3: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
1: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
0: ישראל.
4: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
1: משהו שונה מקפה?
0: משהו שלא יזכיר לך קפה.
1: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
5: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
1: יסטר בר.
5: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
1: יסטר קלוס.
5: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
1: אסטר קה.
5: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
1: פינקלשטיין.
5: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
1: לך מפה.
5: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
5: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
5: 11.
1: 12.
5: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחצי.

0: שימק, שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בקצר, כן. כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
0: אוקיי. Yes. Leave me your details.
1: All right.
0: And the course advisor will yes. get back at you.
1: Me name, Fagin.
0: Who?
1: Me name, Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like Flora.
0: Mm-hmm.
1: A... like agvania what we say we talk english no hello hello tasham
0: ata menasa lavad alai
1: lo ani menasa ladabar itkha beanglish tirshom oti lakurs
0: to masha fagin
1: yeah fagin
0: okay and your phone number
1: phone like what link what phone
0: okay so of course the advisor will
1: no talk please little leat cuz my don't good
0: okay a course advisor will
1: what what's course advisor
0: you entered course
1: yes next
0: you entered course die sorry trakesher
1: no english please
0: she'll get back at you
1: she will get, she get She get me. She get me after number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I me maybe call you in a different? Yes? Different?
0: Mm-hmm.
1: Yes. I like to see naked boys.
2: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטניק שלי. תתאמו, זה פנטסטי. שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
3: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
2: תיקר לך. השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
4: כן, זה נראה טוב.
2: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
3: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
2: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
5: שאולי, אתה...
3: כך.
2: קרקו, זה דליקטס, מה?
5: שיגעון.
2: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי, אקטור.
4: אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
3: בהצלחה. על מה הצלחה, אקטור?
4: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים. אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
3: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
4: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים. יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
3: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
2: גם אני שמעתי.
5: גם אני שמעתי עליו.
2: נכון.
4: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
3: לא, אני לא בטוח בעניין.
4: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%. תודה.
3: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
4: טוב, תודה לעזרה.
3: רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
4: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
3: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
5: לקרוע אותם.
3: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
4: הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
3: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
4: מה, נו?
3: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
4: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות הרפואי.
3: אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
4: מי?
3: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
3: בבקשה.
2: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
3: אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
2: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
3: וואו.
2: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
3: רעיון מקורי.
4: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בכלל תקציב בתוך הקופה.
3: אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
2: תודה רבה.
3: בבקשה.
2: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
3: יפה.
2: הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
3: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
5: יחי המודרניזציה.
4: בסדר, טוב, אני הבנתי.
3: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
2: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
3: אמציה, מה אתה עושה?
2: מה?
3: אתה היית דוקטור... דוקטור מליחי, בבקשה.
6: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
3: התנצלותך התקבלה, שב.
6: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
3: בבקשה.
6: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
3: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
6: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
3: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
6: פרופסור.
3: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
4: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המקלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמקלקה שלי תהיה מקלקת בוטיק.
7: ערב טוב לכם, צופים יקרים. ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
8: לא.
7: לא.
8: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
7: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
8: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
7: תודה רבה.
8: אבל אם כבר שאלת אותי... אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אוסיף דבר.
7: תודה רבה.
8: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אוסיף מילה.
7: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
9: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
7: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
9: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
7: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
8: שלא תענה לו.
9: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
7: תסלח לי, אדוני השר.
8: סליחה, הוא מדבר עליי.
7: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
8: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר מאסיף דבר.
7: תודה רבה.
8: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
7: כן, תודה.
8: מה אתה יודע, זהו?
9: מה, אתה הולך?
7: אני צריך ללכת.
9: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
8: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
9: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
8: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
9: ללא טייס.
8: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
9: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

רוצה ומגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ, קיבל שבת. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטאזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי רפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו להתעורר בלגן בראש. בשביל זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה... מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג ביי. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא וכן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליכוד בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליכוד זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליכוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל
איך הם אוכלות אחת את השנייה.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלע נשאר רווק מושבע,

0: בלי המפדל
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל
1: שיקום.

0: מי שיושב בשורה 12, כיסא 22, ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו,
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף,
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי, ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט, אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה,
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
4: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום,
4: ולא מאמין שיבוא יום,
0: ויטיפו ההרים עסיס
4: עסיס עסיס עסיס,
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
4: אדום צהוב רפורט,
0: וגר זאב עם שיפוט,
4: וגר זאב עם שיפוט,
0: וכבש בתנור,
4: וכבש בתנור,
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה,
2: ושרז בנה

0: Hallo, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, כמו פולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה, בבקשה. שלום, גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגידי, מה, את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה, פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה אהבה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
1: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
0: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי. ושחיים נישואים שלך חרוסים.
1: חיים נישואים שלי מאושרים.
0: באמת? אז למה באת לבד?
1: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
0: אהה, אשתך בחוץ.
1: שיקרא לה?
0: בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
1: אני אקרא לה.
0: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
1: אני אקרא לה.
0: למה אתה לא קורא?
1: אני אקרא.
0: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
1: אני אקרא לה.
0: תקרא לה, תהיה גבר.
1: קוקי!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לנו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בכדי שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך צוציק?
1: 2.
0: וכמה לך צוצה?
2: 2.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי?
2: הוא לא דמה לקיקי?
0: הוא דמה לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן?
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לולות שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

0: Menasque!
1: ¿Quién?
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגן.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: שלום לכם.
0: כן, אדוני, ומהר.
2: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
1: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
2: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: לדיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
2: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: חודש
2: וחצי.
0: נו, תכניס חודש וחצי.
2: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
0: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
2: לא?
0: אתה קנית את רוזנברג למון וגולדן אורנג'.
2: אוי, באמת, אבל באמת תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
1: נו, וכמה יצא לך?
2: 2.5.
1: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
2: חיפשתי טוב מאוד, כן.
0: חיפשת גם בבוידר?
2: אין בוידן,
1: לא תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
2: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
2: 4.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
2: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
2: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: ברור, אז מקלט יש.
2: יש מקלט.
1: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
2: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
2: טיפלתי על הצינור.
0: הצינור
2: יש. יש צינור.
1: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לא יכול לפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
2: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה
2: זה מרפסת?
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה
3: רואה. ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל שעשה. כל האנשים פה שתראו את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו היה אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמנת אבא עושה הפתעה לאשתו, רוחלה. נחשי מי הגיע, מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים, רואי כנס, האימא. הילד מתרגש, אימא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר, אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה ד' שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. אוקיי. האמת שבהופע בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, מנייר טואלט. הרי כולם רצו שלקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לו כספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו יגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סלחי לי מה השעה? השעה 3:34, בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. יונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם בחמש שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו היוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בה, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך משה נוסבאום עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה לא היה כזה מלחיץ. בוא נדע לאמת. בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י. ליצמן, אני מגיע עם כובע מצחיק כזה, ממלמל. היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה. באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה. כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן נגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה של פעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, מקבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנק בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנק 320 באיטליה בדקה. טרנק, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא, אתה גמור. ייכנס עוד רופא, מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים, הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגות, קירה, שלושה פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוך, למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה תקבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך התפשטות. התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ארד ניר אמר את זה בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שה-1, 2, 3, 4 לפניו, זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם, ואני אקנה את הבירה הזאת עכשיו. זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר, אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של הבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה, גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי, השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי, בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני מצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע לאמת. שאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש, רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
4: 2,000.
3: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים היקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות לארון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי וניהיה לה ארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאתה קניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוהול ג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה זה? לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם? אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
4: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
3: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
4: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
3: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, אני חושב לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
5: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
3: בודק אותך.
5: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
3: אבל זה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. ניר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
5: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
3: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
4: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
3: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא מעופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם תפוגים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שבייסה אותי, האמת, זה כאילו ימצאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת. כאילו, יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפור הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון, אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים לדמבו לנחות. וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב, אמא של מרקו יושבת לה בגנו, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה, איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מר כהן מדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיית הקורונה. מר כהן, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! אני אומר, זה יראה. שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה, זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות, ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס.

שני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה. שתי מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11. אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, את רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לדבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים. שהם לא ממש מסתדרים פתאום, יש הרבה מריבות, באמת. יש פה הרבה בנות, מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חס תום ההורים אמרו לו, יד יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת אליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכלת, סתכלת, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין, אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, הזוגיות הזו הגיעה, אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה קמש וגרב עמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע לאמת. יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אן, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרמה בקיור. בזווית! כל עד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסה לי נפצים בספה, להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני לפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם, מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת, זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה, בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו, זה לא ארון. היה לי ארון.

0: היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא... לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת... לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין לה מקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה הזו, לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז יש לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום הכי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחה אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לפי הצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שאיזו ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזו ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר, לא מגדיל ראש. עשיתי את זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפעמים שולחתו להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דברי, לא זמן טוב, לא זמן טוב, לא. באתי למוחד, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
1: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה, למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, היא מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שהילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה חולה מצב בנזון, הרפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נדע למד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'חנון הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. וואלה, כמשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדבר עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, רון, רון, רון, רון. תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זה רון, שי, זה מי, רון, רון, רון. אז הריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זאת לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. שהיינו קטנים, מה שרנו? 2 סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא היה עובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור, מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם, אומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את 1,000, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם עוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי שום בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהב את מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אילתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האילתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אילתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אילתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אילתור שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן? יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא וויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. איתי
2: התגייס, התגייס, התגייס, התגייס, עד שהגיע.
3: מה זה השטויות האלה? מה זה פרק מזימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק מזימה, אחי?
2: תסתער!
3: שנייה, בפרק מזימה לא מסתערים ישר.
2: בפרק מזימה, חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום? אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה?
4: מערך מגל?
2: מה זה מערך מגל? הקפצה!
3: במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה ואז פרק משימה מגיעים.
2: יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש פה בני 45?
1: כן, פה.
2: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן. לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות. צחי, זה... זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שני... איך?
5: פקח.
2: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני רוצה לשאול לך שאלה.
3: זה יקר.
2: יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז אתה מבין למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מועד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר, או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
2: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו... סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... או שאני שם... אתה זה... ואז מעוריה, גובת חרפן, חרפן מזה, חרפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה! בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ.
3: תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשני, תראה, אני כבר הכנתי נחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד.
2: מי זה אדוארד?
3: זה שעובד.
2: מי זה אדוארד?
3: הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
0: אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, שישה אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, שחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזו אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
5: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
6: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
5: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
6: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
5: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
6: אני לא בא, תודה לי, טלי.
5: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
6: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
5: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
6: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, תחתפחי מזנון.
5: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
6: אני לא מרגישה טוב.
7: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגישה שהם מפוצצים לפגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה. אחד לא. תשמחי בלב.
5: סבתא עזיזה. היי, זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא עניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה כולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם כולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו כולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה כולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד, אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לא קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו... מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לא יכול להיות אמא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אמא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אמא לא עונה לי, אתה יודע איפה אמא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע להם, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ומוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס,

0: ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג. הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12. ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
1: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
2: ביבית?
1: את יודעת איך זה עמד לי בצבא?
2: עוד פעם, מתי יצאת אתמול הביתה?
1: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
2: את יצאת אתמול ב-4.
1: ב-5.
2: עוד פעם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
1: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
2: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבאס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
1: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
2: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
1: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
2: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-2.
1: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
2: אבל שומעים אותך, הנה, תקשיבי טוב.
3: אני, רותם שפיץ, חותכת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושמפקד אדם מחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
1: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
2: אין לי כוח אלייך, אופי.
1: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
2: אני אלך.
1: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף התיישה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי.
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
1: אדם שחסך בפיו ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 60

0: Werde wahrscheinlich. Lapscaria. ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
1: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
0: איך הוא?
1: מה המיקרופון?
2: זה הוא.
1: אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
3: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
1: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
0: חול וביצות, כמובן.
1: לא. חול וחול.
3: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
1: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
0: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
0: או, אתה עברת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
0: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
0: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, אמר טלק.
4: שלום, מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם, או בעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן, רשומנה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקטיסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
0: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
0: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
3: אני.
0: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
3: זה התוכנית הקטע המומחה.
0: כן.
3: מי המומחה?
0: דוקטור פדרו.
3: אז אל תסתיר, טוב?
1: נעים מאוד.
3: אתה המומחה?
1: כן.
3: נעים מאוד.
1: כן, זה שכיום נושא מאדם.
0: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
3: אני אסלק מפה, טוב?
1: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
3: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
1: כן.
3: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים, שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום.

0: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך.
1: במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי, והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה, מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תיק...

0: שני אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
0: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
0: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
2: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
2: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
2: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
2: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
2: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: בגלל הלומבגו.
2: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
2: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
2: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
2: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
2: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
0: הלו?
1: כן.
0: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
0: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
0: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
2: יפה.
0: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
2: יפה.
0: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא התאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
2: מה השאלה?
0: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
2: תראה, איך קוראים לך?
0: גרשון.
2: גרשון מה?
0: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
3: נכון, חצי היום.
0: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
3: ועניינים ערביים בפרט.
0: מר דוב ערב.
3: מר ערב.
1: מר ערב.
3: מר ערב.
1: מר ערב.
3: מר ערב.
1: מר ערב.
3: מר ערב.
1: מר ערב.
3: מר ערב.
0: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
3: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
0: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
3: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
0: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
3: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
0: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
3: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כואף.
0: ואפילו טרק את הדלת.
3: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
0: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
3: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
0: מעניין מה דעתך, מר ערב.
3: ואמור זאת בכל הלב.
0: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
4: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע.
0: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
5: הלו.
0: אליך, חנוך.
5: אני נמצא בשדה התעופה לעוד מאזינות ואני ממש נרגש, מאזינים נרגש, הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
4: Что ты хочешь, израильский примитивский? Барбарский. Что ты хочешь?
5: Кан шидура Исраэл.
4: О, шадеде Исраэл. Я удоволен быть в моей стране. Браво, Исраэл. Ано бате арца литфос это банотба.
5: Они... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
4: מסיבה, מסיבה.
5: תסלח לי, חומר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
5: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
0: היה לך קשה להשיג ויזה?
4: מולשק פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב, קטשטה.
5: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
4: דדה.
5: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
0: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
4: ידיו שמה היא מדליון זכיה כוסי גינוי ברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את אשתו טולקה.
5: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסי גין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
5: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא
4: יתחתן ויתקלם בר. טולקה,
5: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
4: חרשה.
5: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
4: יני, יני חדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלה זרובה פינה

0: κόβα τι σε κόβα.
1: Το μάρο σε ραματγάνζε λόρα χόκιε όταν μου θιασίρκολ στέλνει.
0: Ναι, ναι, ναι, χατσούπα για χαμαυτομπούσα. Μια χατσούμα για private. Το κατώ.
1: Το μάρο σου η καμπέλ κόλμα σου με βακέ.
2: Ουιοντέα.
1: Αν η μοντέλα είχαμε όντ, μπεμέτ λογιοντέα μα ήτιο σε μπιλαντέχα.
2: Καμανί λογιοντέα μα ήτιο σε μπιλαντί.
1: Με ανιέν με εφότα ιδέα ρουσίτ.
2: Με εφόσαν ιδέα ρουσίτ.
1: אז איך אתה תרגם את הכל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
1: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
0: אני אחרם תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
0: איזה רוסיה, אני מקריה שמונה. איי, אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמזה חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
0: בוא אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטה שפ, יא ולדימיר, פושקין, רחמים, יא איסי.
2: איך עושים דבר כזה, תכיר אותם?
3: במסגרת תוכניתנו הכה את המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית מר אברהם חטף פתח ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה האם מישהו נמצא על הקו?
4: הלו?
3: האם מישהו נמצא על הקו?
4: הלו?
3: כן?
4: זה רדיו?
3: נו כן, ודאי זה רדיו, האם אתה נמצא על הקו?
4: לא, אני על המרפסת בבית
3: כן, מה היא השאלה?
4: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
4: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
2: כן, מה השאלה?
4: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
4: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים. כדי או למען אבל לא בשביל
4: הלו
2: כן
4: זה רדיו
2: ודאי ודאי
4: לא נותנים לבן אדם לדבר
2: לבן האדם לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי לבן האדם בית רפוי אחרי אותיות בחלם
4: הלו
2: כן
4: זה רדיו
2: ודאי ודאי
4: תראה, אני מחלם מתכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום?
2: למה?
4: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
4: מה? הלו?
2: כן.
4: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
4: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
4: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
4: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
4: הלו?
2: כן.
4: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
5: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
6: שלום לך.
5: שלום לך, נפתול.
6: שלום.
5: תשקיע.
6: כן, שלום.
5: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
6: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
7: ילד, בוא צוקים זה.
6: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד,
7: אתה צועק.
6: מי זה?
8: זה הילד.
9: זה הילד?
8: כן.
9: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
9: מרטיב?
8: אני הולך.
9: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
10: זה מהביר אותו.
8: מהביר!
9: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
10: דוב ברמן.
9: איך?
10: דוב ברמן.
9: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, על פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
10: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.

45. You can ring my bell. Ring my bell. Erega, erega, اسلح لي داني, داني اسلح لي. ماذا شيري مالش طم نجن لي؟ ماذا موسيقى؟ مودرني؟ لا داني, لي قالت نجن مودرني؟ لي نجن راك شيريم شل بعم, شيريم شلو ناس لحام. تشيريم مودرني متشير لحبرة تسيريم شل حام. שירים מודרניים. שמעתם איזה שירים הולכים היום ברדיו? היום כל זמר, למי שיש צרה, עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, בעל הרדיו, תסליחו לי, ומודיעה, אני פרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה, שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר זה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא לא לא לא לא לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדוד. אחר היה שר, היי סימונה, מי דימונה, היי סימונה, מי דימונה. היום שלום חנוך, יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת, יש להם משהו אחר בנו. יגאל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשם, יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויודית רביץ לא נרדמת. ארבל מטבקר, לא נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתר, אמי פרנקל ליד הבאס, ניסים ימיני ליד התופים,

אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה, חוש שרמוטה. זה... לא, אופן, אני חושב. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טש, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס, אני מתגעגע לרווקות. כאילו, מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתק. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לה, ביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הקשר? האם אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבנק? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס על יד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע על יד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, 1 מול השני. גם היה...

0: מכיר את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט של, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן. אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו, הוא מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אדם מסנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מהתרציני. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה קולה רק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סידירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט! אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול, באמת להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום, אמא זה אמא. אני זוכר אבא שלי היה נהדר מהבית חודש, כל הבית היה מתקתק, לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף הבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציות מוזרות, שער לישון פה היום, אני בן 9, אבא, איפה אני אשאר? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ו... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הביינס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים? פעמר, אתה לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום, אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך, רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצמי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, ופתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצונית, אני לא יכול לצפות את זה. שני אחרי צועק, מי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איך מה נשלוח את ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט, בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אני לא מדבר בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתך פצצה לפנים העניין, כי הוא לא עפת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול להיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יש... בוא, תרחף! אל תפתח את הפעם בשומעים את זה בחדר הלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? כולה יותר בת כמה? תדעת אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, תביא לי אותו, איפה, תביא אותו. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני רואה מה המגריפה, אני רואה... אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי. כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל. תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. את צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה שבועיים כבר, וזה כבר... בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה? זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם, לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה, אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר בארבע וחצי. הייתי בטוח שהגן נגמר בארבע וחצי, אבל לא. הגן נגמר באחד וחצי, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת ההשגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, מוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. והיא תהיה שבירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות לאום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם באה, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגריה של מוצץ. אתה אומר, רגע, אבא, שנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמה, היא בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, נכפתי אם זה זה או לא זה. כאילו יודעת אם יצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תלו לנו בשיטת הפיפו, אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת, אותו אותו על הדלת, חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו, יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרתי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיף השלט, איפה? אשתי, מה זה שתפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו, איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבתי המעלה מזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה מה האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... בלי לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. אחר, אין אותך מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 443, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפרה עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעלתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן, אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אם שחיקתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה, חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני רואה, שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך, מה זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא, יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הבית, אמא, מה יש? יש לי מיגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, הם גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא מה יש לאכול? גרע! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ים? הבנתי שחלוק מחרר, חורשוף, לא נגעתם, וטעים? אני אוכל, טעים לי, אמא מה זה, זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל. אמא שלי, מי לא חותכת ירקות ומבשלת צירי, לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה יעד? תרעב, תרעב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת. שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מבאסים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגונים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי שש פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך? עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ?
1: אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, שמונה בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, תעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקבל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד. בוא הנה, אני אביך לקליפ זה. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, קבל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים, תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. לסבתא, איזה ירושה? אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לך סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הספת, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם עצירות, סיימת, יאללה, דף חדש, יאללה, סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? לסבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה אתה לוקד עריקים? מיכל צבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, אמר הרבה. אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה, תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, תקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים. וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנות? הכל בסדר?
2: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס אתם.
1: מבואס? לא התבלבל הרשמה אותו לשמונה טיפולים לצד פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו. התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה!

0: הלו.
1: רק שנייה.
0: אוקיי.
1: בסדר? טוב. ביי, מוטי, ביי. הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: הגעתי למשקר?
1: נכון.
0: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
1: לא, הגעת למשרד מנכ"ל.
0: משרד מנכ"ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים. במרכז התלונות שלכם.
1: כן.
0: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
1: שמה?
0: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
1: מה אתה עושה?
0: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
1: כן.
0: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה, למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
1: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
0: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
1: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
0: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... צריכה אפילו לשאול.
1: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
0: לא, זה לא לגנוב.
1: אז מה ניסית לעשות?
0: זה להלוות.
1: להלוות.
0: זה גם זה מה שאני עושה.
1: ומתי אתה מחזיר?
0: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
1: מה?
0: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
1: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
0: אני צמא. אני אסביר לך.
1: אוקיי.
0: הייתי צמא.
1: כן.
0: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
1: כן.
0: אז ניסי לעשות לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
1: נכון, מן הסתם, אם המכונה, אם הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
0: בדיוק, אם יש פתח.
1: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
0: שמי פייגין.
1: עוד פעם?
0: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
1: כן, מה, בוא...
0: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
1: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
0: לא.
1: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
0: נכון, נכון. אני
1: התחלתי... ניסית להוציא את המוצר.
0: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
1: כן.
0: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
1: נו.
0: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לתוך מכונה.
1: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
1: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
0: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם משם המשג הזה טלפון, להתלונן.
1: מה?
0: יש לכם כזה טלפון שרשום אנא התלונן אצלנו, נכון?
1: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
0: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
0: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
1: איפה בחיפה?
0: ברחוב הנשרים.
1: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
0: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
1: איפה היית?
0: בחיפה.
1: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה. כן.
0: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
1: אז תתבע.
0: כל היד שלי נפתחה.
1: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
0: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
1: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
0: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
1: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
0: 100%.
2: קר, קר. קר, אמרתי.
3: היר קר.
2: קר, באנגליה.
3: באנגליה?
2: לא, בטבריה.
3: מה מזהיר האנגלי?
2: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם.
3: הולה, לא נשאר, רות אל אחד, אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
2: הגוף נדבק לזיעה.
3: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
2: ישבת?
3: ישבתי.
2: טוב, תקום.
3: למה לקום?
2: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
3: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
2: איזה שיפוע?
3: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
2: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
3: יהיה מלחמה?
2: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
3: ומה שייך מלפפון לביטחון?
2: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
3: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספייר?
2: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
3: ואתה מה אתה בעצמך?
2: מה אתה ממלמל?
3: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
2: למה אתה לא הבאת?
3: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
2: ברוך דיין מלפפון.
3: שלום
4: יוסף!
3: שלום חי. טוב, תודה, בוא, תסתרף, אלינו.
4: הם יושבים בחום דווקא.
3: מה יש לעשות בטבריה?
4: או איזה פיסת צל?
2: אין צל, אין צל.
4: אין צל?
3: יש, תמש.
4: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
2: הכל תפוס.
3: זה יבוא פנימי.
4: אין אחד לייצוא ידידותי?
2: אין סובסידיום.
4: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
3: למה אתה לא הבאת?
4: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
3: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
4: אין לכם זנב שמלפפון?
3: אין, אפילו לא מלך.
4: שום כלום?
2: שום כלום.
4: ברוך מוציא פרי מהכיס.
2: אמן.
4: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
2: הוא יש לו בכיס גויאבה.
3: מה?
4: יש לך גויאבה בכיס?
3: אני יש לי לבני בכיס.
4: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
3: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
4: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
2: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
3: המן הרשע.
2: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
4: למה, אין לך?
3: אין, חס ושלום.
4: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
3: חס ושלום בשיפוע.
4: אין לו?
2: אין, אין.
4: תגדל מה אני אעשה.
3: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
2: אתה רוצה להתחלף?
3: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
4: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
3: אה,
2: בטחות.
4: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
3: מה? יהיה מלחמה?
4: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
3: אה, מה זה שיפוצים?
4: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
2: שיפוץ, אתה יודע?
3: זה כן, זה אני יודע.
2: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
4: הבנת?
3: לא. אבל תלך, תלך הלאה, תלך.
4: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
2: בא מומחה.
4: שלשון.
2: יופי.
4: מומחה סוג בלתי רגיל.
3: וואה.
4: מחוץ לארץ או מאנגליה.
3: הוא אנגלי.
4: אומרים, כן.
2: מדבר שפות.
4: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
3: אמר לי, הוא גבוה.
4: למה אתה שואל?
3: שאלה לא טובה.
4: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
3: אז נמוך.
4: גבוה.
3: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
4: זה במקרה אנגלי נמוך.
3: אז גבוה.
2: מה מציע
4: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
3: איך?
4: לבנות את טבריה מחדש.
2: איך?
4: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
3: בתוך המים?
4: כן, למטה למטה.
3: עם הבורי והסלמנדר.
4: עם הקרפיוני והכל.
3: ממש למטה למטה.
4: בתחתית, בתחתית.
3: עם הפועל טבריה.
4: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
3: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
2: מה זה מצחיק?
4: מי צוחק?
2: יוסף, אתה בענייני ביטחון אכזבתני.
5: מה אמר?
4: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
2: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
5: וואי, מה יהיה מלחמה?
4: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
5: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
4: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה, תלך.
2: אני יכול להמשיך בדבריי?
4: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
5: זיבוב לא יזמזם.
2: טוב, על מה דיברתי?
4: אתה לא זוכר?
2: תתן לי רמז.
4: יש לך איזה רמז בשבילו?
5: אני לא בא מהבית.
4: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
2: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם. בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
4: על הירח?
2: אתה שמעת שעלו על הירח?
4: כן, עם האפללו 11.
2: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי הוא ראה ששם על הירח מה יש?
4: יש כל מיני, יש...
2: כלום.
4: כלום, שום דבר.
2: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
5: זבובים.
4: שום דבר.
2: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
5: זה כמו בראש פינה.
4: כן.
2: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
5: למה?
4: למה?
2: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
5: זה לא עובר.
2: אפילו אם תתעקש.
4: מה אתה אומר?
5: איך זה לא עובר?
2: מאיזה חלקים מורכב המים?
5: ממים ודגים.
2: חל שינוי.
5: חל שינוי.
2: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
5: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
2: בדיוק. זה ביטחון?
4: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
2: נכון.
4: אנגלי חכם.
2: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
4: קריר בכנרת?
2: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
5: איזה חלקים מורכב הקרירות?
4: זה מידו תחמוצת החרמון.
2: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
4: שום דבר.
5: שום דבר.
2: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
4: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
5: אלמליח?
4: כן.
5: נו, תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה, במים, אולי ירד.
4: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
2: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
4: פייס, יסכים אלמליח.
5: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
2: תעשי אותם פלסטיק.
4: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח.
2: זה רשום, זה רשום.
4: וזה מה שמו עוזרי, עוזרי ירד?
5: מי?
2: עוזרי.
5: עוזרי? זה בעיה.
4: למה?
5: אני לא מכיר אותו.
2: אם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
4: נכון.
2: אז כולם ירדו והוא יישאר לבד.
4: ישעמם לו, אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר 2.
2: זה IBM הכל.
4: וזה מה שמו אלקוצר, אלקוצר ירד.
2: הוא ירד.
5: לא, בשום פנים לא
4: ירד. למה?
5: הוא יש לו פחד מים.
2: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
4: מה? אין.
2: אתה יש לך פחד אוויר.
5: למה אתה שואל?
2: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
4: זה נכון.
5: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לבחר? מה, אני מנורא, לא פחד אותי.
2: נכון.
5: לא היה... לא עניין של פחד בלבי, מה יש לבחיר?
4: אתה לא פחדן.
5: לא, אני לא פחדן.
4: אתה גיבור אמיץ מאוד.
5: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מבחיר.
4: אתה לא מבחיר.
5: מה יש לבחיר?
4: כן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
2: לכנרת.
4: איך? עם...
2: עם מעלית.
4: כן.
5: ומה עם חמצן?
4: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
5: איך אני לנשום?
4: זה קשה, קשה מאוד.
5: מה, זה קשה בלי חמצן?
2: הצחקתי אני.
5: מה, מה?
4: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
2: היא הדג.
5: מה, מה? מה, מה?
2: הדג. איך הוא נושם?
4: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני חושב את הרגע? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
5: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
4: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
2: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
4: מה קרה?
2: באמסטרדם.
4: מה זה?
5: מה זה?
2: באמסטרדם, זה בלונדון.
4: לונדון.
2: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
5: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
2: תהיה בריאה.
4: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
5: כן, כן.
4: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
2: באפולה?
5: מה, הם יסכימו באפולה?
4: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
2: נכון.
5: אז יהיה מלחמה?
4: אז תהיה מלחמה.
5: או, עכשיו אני שקט.
6: קיסינג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמה מה
5: עשית? שלום שמחה.
2: שלום ששו.
5: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
2: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
5: לא.
2: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
5: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
2: אתה יכול לשאול מה שלומי?
5: מה שלומך?
2: יותר טוב שלא תשאל.
5: זה מה שעשיתי.
2: עכשיו תהיה בשקט, תיתן לי להתרכז באותיות של העצון.
5: תתרכז, תתרכז. לא, אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. אם לא תתרכז, תתרגז.
2: מה זה אתה עושה?
5: מה אתה רוצה שאני אעשה שאני קורא את העיתון?
2: תשיב ששון, תשיב.
5: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
2: העיתון הזה לא של היום.
5: אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
2: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
5: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
5: על זה לא חשבתי.
2: קח כיסא ותשב, סך.
5: טוב. איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
5: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעים?
5: לא, אני מתעניין ברוח.
4: שלום גבירותיי ורבותיי.
5: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
5: טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
4: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
4: תשב, ססון, תשב.
5: איך אני אשב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
4: תשב על הכיסא שלי, אין דבר.
5: אולי, חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
4: מה נשמע, חם בטבריה.
5: אולי, חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
5: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
4: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה
5: החדש בעריה. מה החדש, יוסף?
4: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
5: או, מזל טוב.
4: בקרוב אצלכם, בקרוב.
5: כור אחד סימן לכורים רבים.
4: נכון.
5: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
5: זה אני יודע.
4: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
5: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעני.
5: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
4: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
5: איך מתאים?
4: מתאים.
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
5: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
5: זה נכון.
4: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטברייאני.
5: יופי.
2: תגיד לי יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
4: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
5: אני? האם ראית כבר את הכור בקרקור? קצה, קצה.
4: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
4: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש שם
5: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הכור הגעני?
4: מה שרוצים בכור גרעני אפשר לייבא, לייסה, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
4: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
5: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
4: לא ידוע לי על זה.
5: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
5: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
5: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
5: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
4: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
4: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
5: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
4: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
5: נכון. ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
4: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
5: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
4: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
7: מה קרה?
2: בשוויץ.
7: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
5: בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
5: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
5: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
4: תסלחו לי גבירותיי ורבותיי שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
5: נכון.
4: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
7: נכון.
4: בשביל מרגוע לחשת.
5: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה אתה לא צריך אישה, יוסף.
4: אולי אתה לא צריך, אני יודע.
2: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשת.
5: אוי עליי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
4: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקו מצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
5: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
4: למה?
5: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו, כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל. את הכל יעשה הקור.
5: ומי יפעיל אותו? העירייה?
4: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא... הוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
5: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
5: אני לא שמעתי. אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג. ללא טייס.
5: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
4: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
5: מה אתה תלבש, יוסף?
4: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
5: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
4: זה היה יפה,
2: לא? אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
4: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
5: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
4: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
5: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
4: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: מתייחס כאל זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה? נח, תראה, כולם הולכים שם?
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל,
1: אתה רוצה דפה.
0: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקודם? פעם אתה, פעם אני. חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.
3: סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
4: בסדר, יופי.
3: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
4: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
3: אה?
4: תשמע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.

0: מה אני אמרתי לך?
1: אתה נתת לך את הטייר.
0: מה אתה עשית?
1: אני הבאתי לך את הטייר.
0: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא לעמוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהם ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשו?
1: הפיאט גמרת אותם.
0: כן?
1: בטח, למה? מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: לא, זה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט, אני לא זאת נרבז.
0: מה אתה מדבר? פרסית?
1: מה אתה מדבר?
0: שחררת הנדברק?
1: שחררתי הנדברק, בטח.
0: ולא זזה רברס.
1: לא זזה רברס.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה.
1: מה אורגינל חדש?
0: לא זזה רברס.
1: לא זזה רברס.
0: הכנסת רברס?
1: לא.
0: הבקיע עליק בקע.
1: יא, שכחתי, סויה.
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר,
1: תבחן אותי,
0: אני צריך לבחור אותך בשנת אחת שאתה לא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
1: לא אותה קונצים.
0: הרגע באים אליי ובאים אליי, באים אחר כך. כל הבלגנים
1: מתחבצים.
0: בבקשה.
1: שאלה ראשונה. יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נענית. פעם אחת תמיד אני לא חייב. כן. מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תראי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב ואתה חושב. מוכן?
1: אל.
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: בנבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהב.
1: אני ידעתי את זה.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כאן יש לי עבודה. עוד שלא תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אתה מכשיר אתם שאלה
0: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה. שאלה
1: יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החור.
1: ברמת עמון.
0: קח את זה, עשה בכך, עשה בכך, עשה בכך.
1: מה אתה נעלם?
0: מה יש לך ברמת עמון?
1: אז נכנעתי לרמת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: שני אורות.
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
1: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש

0: ما إلها جدار طب لمين أنت سوفر؟
1: شحير هندرس.
0: ما أنا ساعدة هندرس بشوف كل زمان. مبتدأ مش مهارة وربي تكرفيه.
1: ما نمسك.
0: عبر ما أمسى.
1: ما أمسى.
0: إما عبرت هذا شنو في نوعي؟
1: بالنوع
0: عبر. مسأي؟ ما حرب مزراد رجوي تجيت شتى لو باك يتا أهبل. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא אמה, התרגשתי.
0: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשת.
1: זה קלרשת?
0: אפיית של קלרשת, אתה מחלץ, לא?
1: איזה
0: קלרשת? קלרשת, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשת, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: נכנס. אם ירד מזר ונשמע משהו חדש.
2: אהלן גלין גלין.
3: מה נשמע סוסי? וואלה, חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטים.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי מרצפה.
0: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
1: מה היה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה היה לנו שם?
4: היה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
4: חברים.
0: יום שישי.
3: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה.
0: לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
1: בניסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבא.
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיטה, סויה.
0: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
1: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, בשמש,
0: ברקס, אלמנט. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
1: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
1: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
1: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה טובה, תגיד כמה?
0: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה מגיע לי ממך
0: כמה?
3: ככה וככה לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה מגיזון, שלם יעלה, כל הוחמה תואלתי ברכת
0: ככה וככה
3: ככה וככה
0: אם זה ככה נלך לך ככה
1: ככה וככה?
3: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש אני מבקש
0: דורי דוקן בון סבא
1: מה היה לנו שם? אדון
3: קלרשו,
1: היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות,
3: שתיים גם פלטינות. רגע, איפה זה נעלם,
1: הרגולס
3: ברקס?
1: שכחת
0: לבלם. מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
0: מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם חבר'ה, אני על בטון, יש לי קונצין בראש, אני מבקש.
0: לא נדוח את קונצין.
1: מה היה?
3: אז, רגולת ברקס, פלאגים לדינו שטנגה ותשם שם ברקס, אלמנט אתה לא
0: פרק. עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
1: למה? ככה וככה.
3: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
1: 500
0: לירות.
1: אלה?
0: קלרש.
3: 2,000? קלרש. קלרש, 10,000!
0: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברק?
1: החלפנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
1: תגיד תודה שלא הכנסת לך את הדיאפרגמה.
0: והאקזוז והכסל והאפלה.
3: זה ניקול החדש, זה טיפול
1: 5,000. ניקול 10,000, מחסימים. רק תלפחת.
0: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
0: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה. מה הבאת לו, סמי?
1: מה שחרו מעצבים?
0: מה זה?
1: שמי ברקס!
2: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי לאו, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך כלל הוא רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 באי. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כי לא הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניה. בא לה אמר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו...